皆さんおはようございます。5月になりました。そして5月5日子どもの日です。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。もうゴールデンウィークもね、今日と明日で終わりですけれども、もうなかなかいいお天気が続かなくて、雨の日もありました。もう寒い日もありましたよね。やっと今日になってね、いいお天気になったなというふうに感じております。今日もしかしてどこかに出かけている方いらっしゃいませんでしょうかね。ぜひラジオを聞いてほしいなと思っているところです。さあ、一週間ぶりですけれどもね、本当にお元気でしたか。なんか寒い日もあったりして、全然春じゃないなみたいなね感じがしてましたけれど、もう桜もね、見ないうちにあっという間に散ってしまいました。はあ、ゴールデンウィークも今日と明日で終わりですという、そんな感じです。さあ、じゃあ今日もですね、11時55分までお付き合いいただきたいと思います。火曜日担当はビビアンこと、三橋美恵子です。北広ホットモーニングの時間になりました。さあ、ではですね、この後は、今日はですね、この後は、10時半から第1週ということで、美恵子が語る北広島の昔話を紹介したいと思います。11時からはクッキングタイムの時間、今日の料理を紹介いたします。その後は北広テレビの紹介、そして11時半からは国の指定史跡、旧島松駅停車のお便りの

間となっております。電話の方は 011-372-7500 です。ファックスは 011-372-6336、 メールは fm@maple.com というふうになっております。こちらの方にね、どしどしお寄せいただきたいなと思っております。いや本当にね、やっと暖かくなってきたなというね感じですよ。桜も見ないうちにね散ってしまいました。もう駐車場にね車を置いてたら、昨日なども雨が降ったんで桜が全部散って、もう花びらが車にべったりとたくさんついてて、これ可愛いったら撮れないなっていうのでね、急いで撮りましたけれども、はい、そんな感じで見ました。さあ、じゃあ今日はですね、今日もリクエストを紹介していこうと思います。最初にいただいたのはくーちゃんからいただきました。ゴールデンウィークどうお過ごしでしたか？天気も不安定で、昨日は雪が降ったところもありましたよね。本当にびっくりしましたよね。沖縄はね、梅雨っていうことだったんで、もうこっちはまだ雪っていう感じでしたけれども、びっくりしましたよね。このお休みにトルコやイスタンブールに行っている知人がいるので、ウェーすごいですね、海外旅行。なんか自分もね、オーストラリアに行ってきましたけれども、もう行くまでがすごく大変で、でも帰ってきたら、あ、やっぱりまたどっか行きたいなっていう、そんな気分になってますけどね。このお休みトルコイスタンブールに行っている友達が、知人がいるので、リクエスト曲は飛んでイスタンブール、ショーのマヨさんお願いしますということでね。旅はいいですよね。みえこさんは次はどこに行くのかしらってことで、いや国内もね、まだ行ってないところあるんで、行ってみたいところね、たくさんありますよ。それでは曲の方、くーちゃんのリクエスト、飛んでイスタンブール。

はい、曲の方飛んでイスタンブールですけれども、いいですね。旅行したいなと思います。本当にこの曲もね、本当素敵な曲ですよね。旅行もうね、いつも結構新聞にねチラシとか入ってきたりするんですけれども、まだ黒部ダムとか行ってないよなとかね、結構日本の国内でもね行ってないところ何か所かあるんで、行きたいな行きたいなっていつもこうただね見て、あーというふうにねため息ついてるだけなんですけれども、本当ね行きたいところたくさんありますよ。今のうちですよね。もう歩けるうち、もうとにかく元気なうちに行かなくちゃいけないなぁなんてね、行けたら行きたいなというふうにね思っているところです。くーちゃんリクエストありがとうございました。ここでねお知らせなんですけれども、先週も、言いましたけれども、高山先生との時間の中で高山先生がですね、8月30日に、ショーを行います。こちらは琴仁にあります山地というホテルで行うんですけれども、12時半からスタートなんですが、お食事をしながらということですね。これ1万5000円なんですが、4名様にチケットをプレゼントということです。ですから今この放送を聞いている方、今からもう先週からもうスタートなんですけど、まだ連絡してないんで、もう一度言いますけれども、希望の方はですね、高山先生の今井高山先生ディナーショー希望というふうに書いて、ご自分の電話番号を書いてください。当選しましたら私の方から電話をかけて連絡をしたいと思いますので、でまた電話の方、それファックスの方もね同じ形でお願いいたします。電話の方はですね、こちらの局に誰かいると思うんですが、いない場合もありますけれども、誰か出ましたらその旨伝えて、名前もと電話番号を教えていただきたいなというふうに思います。電話は 011-372-7500 です。ファックスは 011-372-6336 となっております。民謡ということで、先生の以外にも違う方も歌ってということになるかと思います。お食事をいただいて楽しいひとときを過ごしたいと思います。1万5000円の券をですね4名様にプレゼントいたしますので、ぜひ振るってお寄せください。今ね聞いた方、すぐ欲しいという方はですね、ファックスでもメールでも電話でも、お寄せください。で人数が多ければ抽選して、発送とともに連絡とともに抽選当たったということにしたいなと思っております。以上ですね、よろしくお願いいたします。もうなんといってもね、生で先生の歌を聞けるっていうのはなかなかない機会ですからね。またお食事もいただいてということなので、ぜひ振るってお寄せください。さあでは次ですね、シークレットさんからいただきました。おはようございます。美恵子さん、ゴールデンウィークの後半ですが大いに楽しんでますか？昨日は沖縄で22度梅雨入りね、東京が30度、稚内では3度で雪が降るという、本当にびっくりですよね。かなり温度差の激しい日本列島でした。今日は子供の日、いいお天気になりました。鯉のぼりが温泉街や川沿いにイベントでたくさん泳いでいますねと。もう個人の家の軒先にはあまり見かけなくなりました。我が家では5月人形を飾り、べこ餅と柏餅を買って早めに味わいました。リクエスト同様ですね、鯉のぼりまた背比べお願いしますということで、鯉のぼりこちらの曲ですね、由紀さおりさんと安田翔子さんの曲、こちらの曲を用意しました。それでは聴いてください。

はい、鯉のぼり聞いていただきましたけど、本当にあれですよね、鯉のぼり見ることがなくなりましたよね。結構うちでもね、子供が小さい時には鯉のぼりを飾りましたけれども、外の庭にね飾りましたけど、そういう家ってだんだん減ってきてるような、そんな感じします。でも我が家の近所の家では子供がたくさんいる家があって、そこではね毎年飾るんですけれども、まあ最初は自分たちの子供のためにみたいな感じ、今はだんだんと孫ができてっていう感じで飾ってると思うんです。だからだんだんとですね、もう年季が入ってきて、鯉のぼりももう年季が入ってきて、だんだん古くなってきてるなっていう感じで見てましたけれども、でもねやっぱり風にこうせやせやっとこう泳ぐっていうのはなんか見ていて楽しいものですよね。鯉のぼり飾る家だんだんと減ってきたなというふうにね思ってました。今日が5月3日の子どもの日ということでね、もういいお天気だったんで、本当に皆さんどこかに出かける方が多いんじゃないかなと思います。楽しんでください。今日と明日がね終わりですから、ゴールデンウィークももう長いなと思ったゴールデンウィークももうねあっという間に終わっちゃうんですね。はい、鯉のぼり聞いていただきました。シークレットさんリクエストありがとうございました。さあちょっとね、どしどしとリクエストを先にかけていきますね。次はのりりんさんからいただきました。みやこさんおはようございます。今日は祝日のお仕事頑張ってくださいと。早くも5月ですが、あまり気温が上がらず、本州では30度の真夏日になったところがあったのに、稚内では雪が降ってましたねと。もうみんな同じニュース見てますからびっくりですよね。こんなに違うのっていうね、沖縄梅雨入りしたのにっていう感じですけれども、びっくりですよね。で、我が家は最近まで、いえ今朝も暖かいぬくもりに負けて暖房のお世話になりました。今日は子供の日、行楽日和になりそうですね。もうまだねやっぱり寒くてちょっとつけますよ。日が入るとまあいいかって消しますけれども、朝晩少しね、我慢しようと思って我慢してて、あやっぱりダメだわ、ちょっと火つけようっていうふうなことでね、まだそうですね、北海道やっぱりゴールデンウィーク住んでもまだ何回かつけますもんね。まだまだ暖房のお世話になるっていうね、私も同じです。で、今日は子供の日、行楽日和になりそうですねとリクエスト。日曜は母の日なので、あ、10日母の日なんですね。ということで半崎よし子さんの母へお願いします。それではこちらの曲を聴いてください。

はい、曲の方を聞いていただきました。日曜日5月10日母の日ですね。皆さんは何かいただくでしょうかね。どうなんでしょうか。まあ、この半崎よし子さんもね、イオンモールでのいろんなコンサートをなさってますけれども、もうイオンの顔というような、ね、感じになってますが、まあ、イオン北海道、こちら新ブランドソングの笑顔の森っていうのがありまして、これは10年後また20年後の先を見据えて、まあ、北海道の未来を地域の皆様と一緒に育てていくという思いが

込められている曲なんだそうですよ。まあ、これからもね、ますます活躍してほしいなというふうに思いますけれども、5月10日は母の日ですね。もう自分も母になってから随分何十年も経ったなっていうね思いですけれども、もう本当にね、誕生日もう誕生日過ぎましたけれども、あっという間ですね、1年間。もう母の日もそうですけれども、あっという間に自分が年を取るなっていうことにね驚いてますけれども、もう本当年をね削っていくっていうかね、そんな感じで、まだまだだからね、40代で頑張ってますけれども、いやー、もっと気が立つのは早いなと思います。だからもう無駄にしないように生きていかなくちゃいけないですよね。さあ、曲の方本当にありがとうございました。5月10日母の日ですよ皆さん、ということで聞いてる方ね、お母さんにちょっとね、ご苦労様、お疲れ様という声だけでもいいですからね、かけていただきたいなというふうに思います。ありがとうございました。じゃあもう一曲かけようかな。もう一曲先にね、リクエスト曲をかけて、はい、それでは次は買い物ひらさんからいただきました。みえこさん、おはようございます。ゴールデンウィークの真っ只中も聞いてますということで、昨日の雨から一転して快晴の朝になり、どうしたんだろうって思いますよね。昨日もね、昨日その前の日は北山で勝ったけど、その前の日絶対勝てるでしょうっていうね、点数4点取って1点1点1点ってもう7点、ああ大丈夫って2点取られて、でも5点あるから大丈夫って言われたらまた2点3点入れられて同点になってね、そして逆転で負けてって、もうどうなっちゃってんのっていうね、もうがっくりですよね本当に。もう応援してるんだけどね、あれは絶対勝てた試合だったと思うんですけれども、いやーって本当にもいやーっていう風になっちゃいますけれども、さあもうとにかくまたね、気持ちを切り替えて頑張ってほしいなと思います。リクエストは吉田拓郎さんで春だったね、こちらの曲を聴いてください。

0: はい、吉田拓郎さんのね曲聴いていただきましたけれども、いやーもうね毎日が大型連休ということで高齢者はってなってますけど、もうね毎日休みじゃ困っちゃうなっていう感じですよね。いいようで悪いですよね。やっぱりなんか体を動かす、まあそういう中でもね体を動かして運動してっていうことが必要かなと思いますけれどもね。もうだんだんとなぜかですね、去年もちょっと疲れるよなみたいな感じがありましたけど、1年経ったらやっぱりもうちょっとなんかで、ね、少し、疲れるようなが増してきたようなそんな感じがしますけれども、だんだんとこうやってね年を重ねていくんだなというふうにね思ってるところですけれども、まずは筋肉を鍛えなくちゃね、歩くのもただ歩くだけじゃなくっていうふうにね、自分に言い聞かせて頑張ってるところです。買い物しださんありがとうございます。もう本当に今日からはまたあれですよね、日ハム勝つことを願ってる、もうとにかく勝たなきゃダメでしょうっていう感じですけれどもね、頑張ってほしいところです。リクエストありがとうございました。さあではここで CM いきます。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

美恵子が語る北広の昔話の時間になりました。この時間は木村正夫さんの本を紹介いたします。木村さんがかつてですね、一軒一軒いろんな方を訪ねてお話を聞きまして、北広の昔話を一冊の本にいたしました。その中から今日はですね、汽車を止めた松毛虫というお話です。最初は富ヶ丘の石橋さんのお話です。これだいぶ前の話なので、現在もう亡くなられているかと思います。では紹介します。昭和3年だったと思います。あちこちに松毛虫が出て困ったことがありましたよ。松毛虫はカラマツの葉を食べるのですが、畑にまで出てきたんです。石橋さんの本家の小麦の茎を渡って倒し、中に入ってくるので、畑の外側に溝を掘って、溝に入った松毛虫の上から藁などを燃やして殺しましたよ。悲惨なまりを撒いたこともあります。上野幌では松毛虫が線路の上を渡って一時汽車が止まったということです。松毛虫はたくさん出た次の年はあまり出ないものなんですね。次は広島の谷口さんの話。私が上野幌駅に勤めたのは、この地に初めて北海道鉄道がついた大正15年のことです。それから2年経った時のこと、松毛虫が出て汽車が止まったことがありました。

長い時間ではなかったのですが、あの時は驚きましたよ。私たちはただ毛虫と言っていました。汽車を止めた松毛虫は、駅を挟んで唐松林の片側の葉を食べた松毛虫が別な唐松林に移るためだったんですね。昭和3年7月5日、4分から11分くらいまで数回汽車が停車したと、西の里小学校75周年記念誌には書かれていますとのことでした。まあ、線路をね、一匹二匹なら分かんないで通っちゃうんでしょうけれども、もう行列で真っ黒な感じでね、線路の上にいると、なんだろうと、まあ、松毛虫って分かってもやっぱり止まっちゃいますよね。まあ、そういうことがあったんですね。昭和3年、まあ、その頃のお話ですけれども、カラマツの葉を食べるんですね。はあ、そうなんですか。まあ、いろいろね、その時々でいろんなことがありましたね。今日のお話は、汽車を止めた松毛虫のお話をいたしました。三重子が語る北広の昔話の時間でした。

さあちょっとねバックミュージックをかけましたけれども、この間ですね用事がありまして函館に行ってきまして、どうせならあのね、子供たちもそして孫もということで一緒に行ってきたんですよ。ゴールデンウィークだから少しね桜を見てこようかということで行きましたけれども、もう本当にもう桜はまあ最初に行ったところは五稜郭公園だったんですけれども、もうほとんど葉桜っていう感じでしたね。ああとこで見ながら、ああないねないねみたいな感じで、でも堀の中にたくさん桜が散ってまして、ね、葉っぱがたくさんも浮かんでるんですよ、ね、それがまたとってもいいなと思いながらね見てたんですけれども、これね花アクタっていうと思うんですよね。ちょっとねこちらのたくさん葉っぱが落ちているところにですねボートが、結構ボートを乗ってる方多かったですね。風も強かったんで大丈夫かななんて思ったりして見てましたけれどもね、はい。まあ、それで中までずっと入っていくと奉行所があるんですけれどもね、この奉行所、奉行所がねあって、そして観光客もすごいあれですよ、たくさんいまして、さすがねみんな桜を本当は見に来たんでしょうけれども、まあ、桜よりも、ね、ゴールデンウィークだから、来てる方たちがすごく多いんだなと思いましたが、ずっと中に入っていくと霞桜と次第桜、これがね一本ずつですけれどもすごい満開で、やっぱり満開なんでねもうみんな人が集まって、でしだれ桜もですね八重なんですよね。八重なんで最高にねいいんですよ、可愛らしいんですよね。まあ、五稜郭公園は星形になってますんで、まあ、皆さんねわかるかと思いますけれども、その星形の上に行ってみようかって、上まで行ってで堀を眺めてってことで、まあ最高にね段差っていうか星形のところの上もまた登れるようになって、またその下も平面になってますから、とてもね花見をする場所がたくさんあるんですよ。いろんな方たちがね敷物敷いてくつろいでましたけれども、まあ、ボートを漕いでる人も見たりとかね、まあ、本当に堀にたくさん、もうとにかく桜が終わり頃って感じなんで花びらがたくさんね落ちてて、これね、ゴミのことをアクタってね、芥川龍之介のアクタって言うんですけれどもね、花アクタって言うとなんとなくゴミじゃない、ゴミだ

けど、なんか綺麗な感じがしますよね。まあ、そういうことでたくさん隅っこにね、桜の花びらが浮かんでましたけれども、いいですね。まあ、そういうのを見るだけでもなんかね、ああよかったなって、ただ風が強いなと思いながら言いましたが、まあ、そこで昔々ですよね、自分が小学校の頃はですね、小学生の頃は五稜郭公園で運動会をしたんですよ。で、生徒はねバスに乗って五稜郭公園へ、それで親たちはね、まあ、それぞれ、うちの親などは車なんてないですから、自転車に食べ物をね、お昼のお弁当積んで、そして五稜郭公園まで走るという、まあ、そういうことでね、五稜郭公園は昔はもう運動会の場所だったんですけれども、もう私が6年生、小学校6年生の時には近くに三角グラウンドってありまして、そこで運動会をやって、で学校まで戻って給食を食べるという、もうなんともなんか味っ気ない運動会になりましたけど、今だんだんそういうふうに、ね、なりつつあったり、今はもう逆にあれですもんね、午前中で終わったりっていうような形になってますけど、自分の子供の頃はもうとてもね、そういうことがあって楽しかったなと思いますよ。お弁当開いてね、そしてまあそれこそその頃はバナナがね高級品でしたから、バナナを食べてっていうことで楽しかったですよね。そういう思い出があります。でそういうことでね、その奉行所の横に座りながら、ああこの奉行所のところで運動会やったんだなってね思って、会社時代も運動会あって、ああここでやったんだと思いながら座ってね、景色を見てました。そうしましたら何かね、若いご夫婦なんですけれども、コンクリート、丸いコンクリート、こう輪っかだけのコンクリートがありまして、直径1メーター以上の、でそこにぬいぐるみみたいの置いて写真撮って、なんかね帰ろうとしてなんか笑ってたんで、あら何ですかとかって聞いたら、ここはゴールデンカムイが近海を埋めたと言われてる井戸らしいですよって言って、でも井戸じゃないんです、もう地面になって土が埋まってるんですけれども、井戸らしいですよって言われて、ああそうか、もうゴールデンカムイね、夢中な人はそうやっていろんなところをね歩いて、自分たちのね好きなマスコットじゃないけどぬいぐるみを置いて写真を撮ってるんだっていうふうにね思いました。面白いですね、そういうのってね。それから花嫁さんもいて、新郎新婦、でもね、そこどこかで結婚式をするとかっていうんじゃなくって、多分ねこれから結婚式をなさるんですね、この後多分ね。でそのためのビデオ撮りのような、そんな感じでいましたけれども、いろんな方たちが集まっている五稜郭公園だったんですよ。である程度ね見て、それからね五稜郭公園ってツツジとか、それから藤の花とかもあるんですけれども、まだそれがね先なんですね。だから残念だねって言って、まあ、その頃にまた来れたらいいなというふうにね思ってましたけど、で五稜郭公園をね出ましたら、すぐのところに西条寺っていうお寺がありまして、タワーのすぐ横なんですけれども、そこにキッチンカーがあって、でリンゴ飴が売ってたんですよ。で孫がいるんでね、じゃあリンゴ飴食べるって言ったら食べるっていうことで、リンゴ飴ってまあちっちゃいのと、それから大きいのとあって、そこでは大きいリンゴのがあったんですが、もう一個まま食べるのは大変で、でそしたらねそれをねカットしてくれるんですね、食べやすいように。でカットしてもらってそのリンゴ飴を食べたんですけれども、これがですねリンゴ飴のリンゴが最高に美味しかったんですよ。えこんなに美味しいリンゴなのって、すごい美味しい美味しいって言って親たちがね食べましたけれども、もうとっても美味しくって、そこにうっすらとかかっているリンゴがねまたちょっとこう甘みを増して美味しいなということでね、食べて、その、キッチンカーのね、店主といろいろ話していたら、この間ねとかってね、彼もね本当は話しちゃいけないんだけど話したいんですね、実はねグレーのテルさんからね電話があったんですよって、親しいんですかって言ったら、いろいろなんかのイベントでなんか親しくなったらしくって、ね、そしたらグレーのテルさんが、芸能人が来るんで、もう何かね食べ物、いろんなパーティー用の食べ物用意してくださいって頼まれたんですよ。だからおでんとか、まあ、そのお店ではねカレーとかいろんなものやってました。おでんとかまで
出したんですとかっていうふうに言って、本当はね言っちゃダメなんですけどねと言ってね、 TOKIO の誰々さんも来てたんですよとかって言って、もう彼はね

なんか函館山の下のあたりに住んでるみたいですよとかって、ってそれだった、それって松岡さんじゃないとかっていうふうな感じで、そうなんだって、どっかの有名なレストランのね、ホテルとかのものじゃなくて、このキッチンカーのお兄さんの食べてるものを作ってるものを、へえと思いながらね、見てきましたけれども、でもあのりんご飴ってなんかゴロンとしたもの、こうペロペロペロいつも食べててね、いつまでも食べてて、でやっとりんご出てきたかと思うとかじってってどうなんだろうと思ってましたけど、こうやってカットして食べると最高に美味しいなと思いました。で多分ね、高いりんごを出してるんだと思いますよ。すごくりんごがね、とにかく美味しかったんですよ、この西条寺ね、それでね、こういろいろね、その近く、今度はもうタワーですよね、タワーにも行きまして、でそしたらね、タワーで、あのタワーの下にいろいろこう、お店が出てまして、で春夏っていうお店があるんですけれども、これタワーの中にもね、あのお店があるんですね。すごくお弁当とかもとても素敵なお料理食べれるんですけれども、もう何度かそこでもね、あの法要とかの時に食べましたけれども、そういったそのお店が出店をやってて、でホタテ2個500円ね、値段を言えば、焼きそばが1パック400円、フランクフルトが300円、イカが1杯600円って、これ意外と安いんじゃないって、イカ1杯600円って、まあそんなに大きくはなかったですけれども、安いよねって言って、もうホタテもね2本買って、イカも1杯買って、もう少しずつみんなで食べましたけれども、そしたらね、このお店ちょうど4時頃かな、そのくらいになったら、もうあの結局あの、観光客の方は夕方になっちゃうとどこかに食べに行っちゃうんで、もう売れないっていうことで半額になって、またその半額を買ったんですよね、私たち。本当半額になって、だからあのホタテはもうなかったけど、焼きそばも2パックセットにしてて400円、イカも2パックセットにして600円、こんな安いのないんじゃないって、ホテルに行って食べてもいいかって言ってね、もうイカとまた焼きそば買いましたけれども、まあね、そんなことをしてまして、それで私たちもですね、ホテルに泊まったんですけれども、夜はどこかで食べたいということで、でそのどこかっていうのをね、あのちょうどその日はですね、あのちょっと素敵なレストランにっていうことで、電話をかけたら、未就学児は夜はダメなんだそうです、でランチはいいけどっていうことで、あー残念ということでね、ちょうど後輩がやっているお店だったんですけれども、まあ、残念だったわって、じゃあね今度はまたランチの時にねってことで、ちょうど後輩がいなかったんですけど、その後折り返して電話が来まして、もう何十年ぶりかですよ、お互いすごい年を取ったっていうことですけれども、私のことを覚えててくれて話をしましたけれども、いやそうやって後輩がお店を持ってるといいですね、フラッとこうね来た時に行けたりしますから、まあそこでじゃあどうしようかということで、その西条寺の隣にその春夏さんが、もう知らないうちにですね、もうあれですよ、回転寿司をねお店持ったんですね。そこでまあじゃあ、 あの回転寿司行って食べようかってことでね、お寿司を食べまして、で意外とこうね、意外とったらおかしいですけど、あの高いものは高いのであるんですけれども、美味しい、すごく美味しかったです。値段も高いっていうものもあったけど、そうでもないなっていう感じですね。まあそこでね、あのお寿司を食べて、そしてじゃあこのままね、本当はホテルまでじゃあタクシーで行こうかっていうことでタクシーで行ったんですけれども、このホテルはですね、あの湯の浜ホテルって言いまして、何度か中学校の時の同期会をやったことのがあるホテルだったんですね。でそこに行きまして、でああそうだやっぱりここだと思いながら入ったんですけれども、まあ、タクシーにね乗って行きまして、でタクシーの運転手さんにね、もうすごい今ゴールデンウィークのせいかすごい人が多かったですねって言うと、いやでも

でその後湯の浜ホテルに泊まりましたけれども、その湯の浜ホテルがですね、途中で五稜郭から要するに海岸線通りに出て井の川線沿いって言いますかね、でホテルに行ったんですが、その途中乃木町というところを通ってまっすぐ行ったんですが、花、桜の花がですね、もう木が両脇にありまして、狭い道路なんですけれどもずっと続いてました。桜回廊もうすごかったですね。これ咲いてたらもう最高に素晴らしかったんじゃないかなって思うんですけれども、もう本当にびっくりするくらい素晴らしかったです。いや、桜の時期がちょっと終わってて残念だったなというふうにね思いましたけれども、さあそして、まあ、湯の浜ホテルに着きまして、もうやっとね着きました。もう本当に早くお風呂入ろうお風呂入ろうって言ってお風呂に行きましたけれども、お風呂はですね、多分露天風呂前からあったかなって、前はなんか離れていて、また露天風呂は露天風呂で別のところにあって、大きな桶みたいな、もうそういうね、そういうお風呂だったような気がしたんですけど、今回はそれぞれの男性女性のお風呂のところに露天風呂がついてまして、もうすぐ外は海っていう感じでしたね。とってもいい景色の、とってもいいお風呂でした。でだんだんとね、暗くなってきましたから、その日はまだ天気が良かったんでお月様も見えましたけれどもね、外のね月がですね、もうキラキラキラキラとこう波がバーッと押し寄せる、他にその後ろにキラキラキラキラキラキラってこうね月の光を浴びた波があって、あらこんなにもあったのかなとかって思いながら、朝なんて、ああそっか、あそこの部分なんだって確認しましたけれども、いいもんですね、月の光を受けてもうね、波もキラキラと、輝いてとても素敵な感じでした。でお風呂に入ると壁にですね、いろいろこう、なんていうの、このお風呂はとってもいいんだって、どうしてできたかみたいなくだりがね書いてありまして、でそれをねちょっとこうお知らせするとですね、途中からになりますけれども、まあ日本の開拓の基地として、まあ、幕府がね函館の、まあ、南西にある松前ですね、松前に藩を置いたんですね。まあ、それでこの松前というのは、春は桜、そして夏の海、それからね秋冬はうまい魚、そして風光明媚なところっていうふうに書いてるんですけれども、で今から、まあ、300数年前、昔のことですけれども、松前藩士の子が重い病気にかかったんです。で母清涼院はあの手この手と手を尽くすんですけれども、一向に治らない。すると突然天の声に導かれて、こんこんと湧くお湯を見つけたんですね。で早速そこに入浴させると、みるみるうちに元気になって、重い病は完治したと。これがその湯の川のお湯だというふうに書いてありまして、まあ本当にね温まるっていうかね、いいお湯でしたね。熱いのからね、それから少しぬるめのから、もういろいろありましたけれども、温泉ってやっぱりいいなと思ってゆっくりとね入ってきました。もう温まりましたよ、本当にね良かったです。で一日おきにお風呂が男性と女性と交代になるんですけれども、サウナはね一箇所にしかないんで、行った時にありましたから、その時にねサウナに入って、で水風呂に入ってということで、もう楽しんできましたけれども、やっぱり温泉はいいなというふうにね思いました、ね。まあ、そしてぐっすりとね、その日は疲れましたから、もうぐっすりと寝て、で次の日またね朝風呂に入りましたけれども、その後ねバイキング、夜は外で食べようというね、そして朝だけはいただこうということで、朝は朝食をね食べましたけれども、やっぱりいいですね、セットされてるものを食べるのは。ゆっくり食べれて

すごくいいなというふうにね、思いました。まあ、その日の、お昼はちょっと用事があったんですけれども、午後になってから、函館公園の桜を見に行って、で、子どもの国遊園地がありますから、じゃあそこに行こうかっていうふうにね、なったんですよ。孫もいますしね。でもね、天気が今一つだったんで、まあ、雨に降られなきゃいいなと思いながら傘は持って行きましたけれども。で、函館公園にね、着きました。で、やっぱりこっちもね、桜がもう本当に散りかけて、葉桜が多かったかな。まあそれでもまだパヤパヤと半分くらい桜の花びらがなんかついてるかなっていう感じで見ましたけれども。で、子どもの国に行きまして、もう孫がね、あれ乗るこれ乗るっていろいろ乗りましたけれども、いろいろね、乗り物があって、カエル、フロッグジャンプって言いまして、ビョーンとこうね、座ってると棒につかまるんですけれども、ビョーンと一斉にねジャンプするっていうものとか、メリーゴーランドね、それから椅子、鎖、丸、くるくる回るんですけれど、そこに鎖があって、そこに椅子がついてて、そこに座ってぐるっと回るという、スカイチェアとかね、お化けの国、ロータリーチェアとか、それからバイキング、船がね横に行くやつ。でか飛行機とかありまして、それで観覧車なんですけれども、観覧車がですね、私と孫と一緒に乗ったんですね。で、椅子がもう本当にこれ昔々の観覧車ですから、椅子が片側にしかついてないんです。で、片側に孫と一緒に座りましてね、ポツルッと滑り落ちないように、もう子供だけはベルトをしまして、そしてレバーをに捕まってっていうことなんですが、最初はね、遠くを見て、景色を見て、もう後ろ向きにぐーっと上に上がっていくんですね。で、一番上まで来たらまた、背中が後ろなんですが、ずーっとまた下がってくるということで、下がるときやっぱりなんかなんとなく嫌だなっていうね、怖いなっていうんじゃないけど、なんか嫌だなっていう感じがしましたけど。まあでもね、この観覧車に乗って、遠くの景色を見たりとかしながらね、楽しんできたんですが、その観覧車を降りたらですね、その係の方がね、この観覧車はね、76歳なんですって言われて、え、76歳ですかって、ね、びっくりって。で、その76年間ずっとこうね、修理修繕しながら使ってきたと思うんですけれども、この子供の国というのが今年70歳なんです。この子供の国自体がね、キッズランドなんですけど、70歳ということで、じゃあこの、観覧車の76歳というのは何なんだろうってね。そしたらこれはですね、1950年に大沼公園に誕生しまして、1965年、子どもの国にね、移設されたそうなんですね。で、2019年に、登録有形、文化財に登録されたということで、こちらは日本最古の観覧車というふうになってるそうです。びっくりしました。まあ76歳、随分頑張ってるなと思いながらね、その観覧車に乗ってきたんですよ。まあご苦労様ですね。でもそうやって修理したりすると、ずっと使えるものなんですね。もう日本最古の観覧車に乗ってきました。皆さん是非函館に行かれましたらですね、乗ってみてください。結構ね、お年寄り一人でも乗ってる方いるっていうふうに聞きましたから、乗ってみたらいかがでしょうか。で、いろんなその乗り物のところに若者がいまして、アルバイトの子なんでしょうかね、帽子がね、動物の帽子をみんなかぶって、オレンジの服着て、ついて説明してくれて、ね、寒いのいいなと思いながら、もう風邪ひくよな、今日は風冷たいしなと思いながら見てましたけれども、まあ、それからね、パラパラっと途中でも雨が降ってきたんで。もう早速ね、雨かかっちゃいけないということで、カバーをね、かけたりしてました。もう大変な仕事ですよね。いろいろ説明もしながらということですから。でも若者がたくさんいるっていうと、なんか元気をもらえるなという感じがしましたよ。そうやって、函館公園の子どもの国に行ってきて、日本最古の観覧車に乗ってきたところです。
まあ、それから本当はね

0: じゃあ今日はどこに行って夜はね食べようかっていうふうにね、朝市でもどこか見ようかとかって言ってたんですけど、雨がパラパラ降ってきたんで、もう傘さしてもすごくだんだん風が強くなってきて、まずは休めるところの赤レンガ倉庫に行こうかっていうことで、そこまで歩くのは大変なんで、電車でね、行きましたけれども。もう電車って今乗るとこんなに幅が狭かったんだなって、もっと子供の頃はね広かったような気がしたけど、こんなに幅が狭かったんだと思いながら乗って、まあそして赤レンガ倉庫に行って、雨宿りしまして、でそうですね、チャイニーズバーガーも食べようかとかね、もう近くにあるよとか言いながら、じゃあ焼き鳥弁当も買おうかってね、その近くで買って、食べようかって。だけど雨がどんどんどんどん降ってきたんで、まあ、とりあえずは長谷川ストアのその焼き鳥弁当だけ買って、もう焼き鳥とか買ってホテルで食べることにしようってね。で電車で行こうって、電車っていうかね、駅から本当は湯の川温泉までバスがあるんですね。でそれでと思ったけど、それどころじゃないんです、雨がひどくて。で結局ね、タクシーで行きましたけれども、はい。だからもう函館行ったらいつもね、自分では車でいろいろ歩いてるので、その癖ついてるわけじゃないですけれども、もう電車乗ってまた歩いて何乗ってって言うと面倒なんで、もうほとんどあれですよ、タクシーですよ、タクシーに、ね、乗って、まあね、移動しましたけれども。まあ、その方がね、楽で良かったですけれどもね。まあ、それで夜ね、ホテルで、焼き鳥弁当、それがホテルにもちゃんとね、レンジがありまして、売店って言いますかね、カップヌードルとか、まあ、いろんなちょっとこう、温めて食べるものとかも、あるんですね。で、それ用のためにレンジがありまして、そのレンジを借りて、温めて焼き鳥弁当を食べましたけれども まあこれが人気のね、焼き鳥弁当、グレーがよく食べたということでね、まあ、それを食べまして、まあ、そして次の日もう函館に、札幌にね帰るということで、まあ最後の日はですね、駅の向かいに和光デパート、それから棒に守谷ってあって、もうどっちもね、なくなりましたけど、その和光デパートの5階にキッズプラザっていうのがあるんですね。まあ、そこで、まあ、子供が遊ぶということで遊びまして、まあ、そして今度ね、チャイニーズバーガーをね、ラッキーピエロで買いまして、もうすごい混んでると言いました。娘が担当して買いに行ったんですけど、もうかなり待ったって言ってましたね。でそこでバーガーを買いまして、 JR の中でお昼ご飯を食べるという、そういう旅で帰ってきましたけれども、まあ、ちょうどね、そうですね、ゴールデンウィークはどこにも行かなかったですけれども、まあ、それがちょうど、旅がいい、楽しみになったなというふうにね、思いました。もう桜は満開っていうのはね、見れなかったですけれども、まあ、それでもね、桜を見て、五稜郭公園も行って、函館公園の、まあ、函館公園も五稜郭公園も、会社時代は、もうそこで、花見をしましたから、各課でね、花見をするんですけれども、場所取りで行って、花見をしたという、もうとってもいいところだったんでね、まあ懐かしいなというふうにね思ってきました。ただお天気だけがね、ひどい雨だったんで、もう帰りはとてもね良かったんですけれども、天気がちょっとねという感じでした。それでも有意義な日をね、楽しんできたなということで、楽しかったです。まあそういうことでいろいろね見てきました。五稜郭公園も見てきましたしね、函館公園の桜も見てきました。まあそういうことでね、私はゴールデンウィーク過ごしましたけれども、京都まだ明日ありますんでね、皆さん楽しんでいただきたいなと思っております。さあ、それではこの後は CM 聞いてください。
1: お菓子の東道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子の東北広島店、電話011-372-0123、大曲店電話011-376-4355。
2: 世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義隆キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。
3: みんなで感激しません？
4: FM メイプル

クッキングタイムの時間になりました。今日はね、5月5日子どもの日ですからね、このピザの作り方、サラダチキンのライスペーパーピザ、こちらをね紹介しようと思いますよ。さあ、では今日はタンパク質の点数が4点となっております。毎日12点タンパク質取ってください。朝昼晩3点ずつ取るといいですよ、ね、そうすると1日12点取れますから頑張ってください。今日のタンパク質の食材はサラダチキン、卵、チーズとなっております。さあ、では材料ですね。材料は2人分です。サラダチキン1枚 120g、 これは食べやすい大きさに裂いてください。次はゆで卵ですね。くし切りくし形に切ってください。1個です。ピザ用チーズ 70g、そしてライスペーパー大きいものが2枚です。油大さじ1、ケチャップ大さじ2、ピーマンヘタと種を取って輪切りにしてください。1個です。ミニトマト半分に切ってください。6個使います。コーンホールの缶ですね、大さじ2使います。作り方、こちらはですね、まずライスペーパーを水で戻します。で、油を熱したフライパンにライスペーパーを2枚重ねて広げてください。ケチャップを全体に塗って、サラダ、チキン、ゆで卵、ピーマン、ミニトマト、コーンを並べてチーズをかけます。次、フライパンに蓋をして中火弱火で4分から5分、チーズが溶けるまで焼いて出来上がりというねことですよ。もう簡単にできます。フライパン一つで10分ほどでできますんで、誰でもできますから、ぜひ作ってみてください。流行の今流行りのね、ライスペーパー、こちらを使ったお手軽ピザになりますけれども、ライスペーパーは水で戻せて日持ちもするので便利なんですね。破れないように2枚重ねて焼いてください。ちょっとね、水をつけるとね難しいかもしれないんでね、そこ、頑張ってね重ねてください。食材はですね、いろいろ今紹介しましたけれども、サラダチキンの代わりにツナ缶でもいいですし、ピーマンの代わりにパプリカでもいいですし、ライスペーパーじゃなくても、例えばね、春巻きの皮でもいいし、餃子の皮でもいいですよ。餃子の皮ね、全部つなげて隙間ができないようにね、1枚に並べてもいいかと思います。ぜひ作ってみてください。さあ、今日はですね、5月5日子どもの日です。ぜひこれ簡単なピザを作ってお子さんに喜んでいただいてはいかがでしょうか。サラダチキンのライスペーパーピザ、この作り方を紹介いたしました。クッキングタイムの時間でした。

はい、では次ですね、リクエストかけていこうと思います。三橋さん、おはようございます。リクエストよろしくお願いします。桃色と息、高橋真理子さんで、ブライトパープルさんからいただきました。それでは聞いてください。

はい、曲の方ね、聴いていただきました、ブライトパープルさんの桃色吐息でしたね。あ、外がね、だんだんと明るくなってきて、明るくっていうかさ、ね、とてもいいお天気で、今日は最高の子供の日になったんじゃないかなと思いますけれども、それではこの後は、北広テレビの紹介です。

この時間は北広テレビの紹介の時間になります。4月から北広テレビ、耳で聞くと同じなんですけれども、変わりまして、ひらがなで北広、カタカナでテレビの北広テレビになりました。この見方を紹介いたします。こちら YouTube を選んでいただきまして、そうすると右の上に虫眼鏡のマークがあるんですが、そこを押しまして、北広春の匂いと押します。そうすると、その画像が出てきまして、で、その下の左にですね、マークが出てくるんですね。北広テレビのマーク。それを押しまして、ずっと、なぞらえていきますと、作品が見ることができます。今回見れる作品はですね、ファイターズのことなんですが、4月、そして4月のファイターズと5月のポイントということで、阿部 D と DD 佐藤さんがもう熱く語っている、そういう作品になっております。ぜひね、ご覧になっていただきたいなというふうに思いますよ。その他にもエスコンで勝った試合をですね、阿部 D が勝ったぞということで、ね、紹介してますので、これはとってもね、短いショートメールで、今日は誰が投げて何対何で勝ったというようなことで紹介してますので、あっという間に見れて、なんか楽しいなっていう感じ、あの時勝ったんだなっていうのを味わえる、そういう作品になってますので、ぜひご覧になってください。ひらがなで北広、そしてカタカナでテレビ、北広テレビとなっております。 YouTube でご覧になってください。虫眼鏡のマークで北広春の匂いというのは、これ最初の作品なんですけれども、これを検索していくと、そこの下に北広テレビと出てマークが出ますので、それをまた押すとですね、作品が出てくるようになるかと思います。いっぺんにその北広テレビというのが出るのが、なかなかね、時間がかかるそうなんですね。よく詳しく私もわかんないんですけれども、そこで時間がかかってますけれども、ぜひご覧になっていただきたいなというふうにね、思っております。これからもいろんな作品を次々と載せてアップさせていきたいと思っております。その都度ですね、アップされるその都度私が紹介をいたしますので、ぜひ、聞いて、そして見ていただきたいと思っております。私もですね、1分間のショートの動画を今度挑戦しようと思ってますので、その時はぜひご覧になってください。北広テレビの紹介でした。

はい、では次はですね、リクエストをお届けします。三橋さん、おはようございます。キシキシさんからいただきました。三橋さん、おはようございます。連休もあと2日間いかが、過ごされましたか。北広島の桜もあっという間に終わりかなと。5月朝晩と未だ少々肌寒く、日中との気温差が大きい日々、健康に気をつけてくださいね。何か日ハムさん、野球のボタンの掛け違いがあるのかなと。9連戦後2試合連勝期待しましょうと。 あと2試合ということですね、期待しましょうと。5月10日は母の日、毎年5月の第2日曜日ですよねと。私の母はすでに他界していますが、なんとなく思い出してリクエストします。森進一さんのおふくろさんですね、よろしくねと。今日も一日お仕事頑張って、楽しい一日をお過ごしくださいね。じゃあということでいただきました。さあでは曲の方、懐かしいな、これね、森進一さんのおふくろさんね。それでは聴いてください。

はい、すいません、ちょっとなんか途切れるところもあってね、ザザッともう音も入ったりしてすいませんでした。曲の方はおふくろさん聴いていただきましたけれども、5月の10日は母の日ということで、でもね本当にこう、お母さんはもう亡くなったけれども、なんとなく子供の頃の時って思い出しますよね。はい、ありがとうございました。それからもう一曲リクエストいただきましたので、こちらの曲もお届けします。姫りんごさんからいただきました。ありがとうございます。いや、なんか嬉しいですね。ね、初めてかな、どうだろう。晴れましたねと、我が家のチューリップが満開で美しい花畑になっていますというわけか、ゆきさおり安田翔子姉妹の歌う童謡チューリップ、咲いた咲いたチューリップの花がというのがね、あればお願いいたします。まあ、なければあの姉妹の別の歌でもいいのでお願いしますということでね、そのチューリップがねなかったんですよね。チューリップというと今日はなんかあの、随分ね、どこだチューリップ、北海道で有名なとこ、そこではなんか周りが雪なのにまだチューリップがもうね出てて、あ、こんなに強い花なんだなと思いながらね、見てましたけれども、さあでは、曲の方はですね、花、すべての人の心に花をというこちらの曲、タイトルが花だったんでね、こちらの曲をちょっとご用意しましたので、それでは聴いてみてください。

0: はい、曲の方ですけれども、チューリップに代わって花聴いていただきました。喜納昌吉さん、沖縄出身の歌手ですけれども、喜納昌吉さんの花、すべての人の心に花をということで、この曲を聴いていただきました。まあ、人生には楽しいことも苦しいこともたくさんあると思う。でまさにね、思い通りにならないのが私たちの人生ということで、泣きなさい、笑いなさい、いつの日か花を咲かそうよということで、この曲聴いていただきました。リクエストありがとうございました。ひみりんごさん、本当にね、美味しそうな、ラジオネームですね。この間アメリンゴね、リンゴ飴買って食べたんですけど、もうひみりんごに飴玉をくっつけたらね、飴のタレをつけたら美味しいかと思います。またリクエストお寄せください。ありがとうございました。さあ、じゃあこの後は CM 行きます。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: 庭木の枝払わなきゃな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 庭にクロッチも入れたいな。
3: 沢崎園芸サービス、
2: 屋根の塗装ってできるかな。
3: 沢崎園芸サービス、
4: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193、 沢崎園芸サービス。
2: いやー、助かるわ。

国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間になりました。今日もですね、駅停所の管理人の村井さんからお便りが届いております。早速紹介いたします。蝦夷山桜も雨で散ってしまった島松沢の桜ロードです。2年ぶりのリニューアルオープンになりました。国の指定史跡旧島松駅停所です。28日はリニューアルオープン記念の式典も行われましたが、お客様はぽつりぽつりでしたが、団体様20人の予約もあり、午前中は大変でした。29日は朝から大忙しの一日で、お客様が千歳から来ましたと9時ごろから待っていてくれました。館内の掃除や入場券の用意も大急ぎで準備して開館しました。その後にお客様がどんどん来てくれまして、大変な一日でした。岩見沢の教育大の学生が教授と4人で、今年は島松駅停所へ赤毛舞の研修に行こうとゼミで決まったそうで、下見に来ましたと張り切っていました。将来先生になった時に子どもたちに上手に教えられるように頑張るそうです。バスで来る予定で予約しますので、またガイドお願いしますと頼まれました。いつものように赤毛舞の稲穂一房お願いできますかと言われましたが、残念なことに今年はまだ担当部署から OK の返事が来ていませんと返答しています。赤毛舞の収穫まで担当している管理人から見ると、いかにもお役所仕事の返事で困惑しています。30日は水田の田起こし、3日の日曜日は事務的な資料もまだ揃っていなくてバタバタの勤務でした。北大の農学部の女学生2人はやはりゼミの集まりで中山久造を話題にしようと下見に来ました。5月は管理人も高齢で頭の回転が悪く即答のできないことがあり、次回ゼミの皆さんで来る時にまでと宿題をいただきました。学生さんもパソコンで調べたりして資料は作れますが、実技の体験がないために苦慮していました。駅停所周辺を一回りすると、ある程度の水田の環境、それから川の様子、駅停所が盆地にある位置や米作りの環境なども教わりたいと言って帰りました。約2年間の改修工事で見学に来れなかったリピーターの方が、元気にまた来たよねと尋ねて元気に来たよと尋ねてきてくれるのが一番の感謝です。お互い様と言いながら、顔のシワを数えて年を取ったねとお帰りになっています。新しいビデオ映像もありますが、管理人としては映像にないものを説明してあげています。特に地元の方お待ちしていますということで、私もね、行かなくちゃいけないなと思ってますけれどもね、本当に正の屋根ですけれども、とっても綺麗ですね。やっぱりね、出来たてですから、もう本当に綺麗な駅停所になったかなというふうに思ってます。でもあれですね、お米ね、稲穂欲しいって言っても、やっぱり、OK が出ないとね、役所の OK が出ないと渡せないんですねなんかそれ残念だなっていうふうにね、思いましたけれども、さあでは曲の方おかけします。村井さんのリクエスト、こちらの方はですね、曲の方が三門忠司さんの雨降る鳩場、こちらの曲を聴いてください。

はい、曲の方は帝長治さんの雨降る波止場聴いていただきましたけれども、もう28日にねオープンしまして、本当に忙しいことだと思いますよ。いろいろ中身も変わったんだと思いますからね、案内する方もいろいろ勉強しながら大変かと思いますけれども、とにかく頑張っていただきたいと思います。多くの方がね足を運んで、あ、ここに国の指定史跡の旧島松駅停所があるんだ、中山久蔵さんがここでね寒地稲作の地ということで頑張ってね米を作ったんだということが分かれば、まあ、本当にそれを伝えられればとても素晴らしいあのガイドさんの仕事だと思いますので、まあ、またね始まりましたけれども頑張っていただきたいと思います。いつもお便り本当にありがとうございます。国の指定史跡旧島松駅停車のお便りの時間でした。

はい、だんだんと時間がね短くなってきましたけれども、もうシドニーに行ったのは3月7日に行ったんですけれども、もうあっという間ですね。もう5月に入りまして、でシドニーでのね話をいろいろしてますけれども、もうだんだんと後半、あともう少しね、あともう少しで終わりそうなんですけれども、終わりそうで終わらないという感じで来てますが、まあチャイナタウンでね、担々麺を食べた話もしたかと思いますが、もうその後ホテルに帰ろうということでね、まあ、この担々麺、ジューママというお店で買いまして、そこのお兄ちゃんがね日本語勉強しまして、で日本語で私たちに説明をしてくれて、日本人に日本語で説明したのは今日が初めてということでね、感動してた思い出しますけれどもね、まあ、その後じゃあ私たちはホテルに行こうと、もうチャイナタウンからホテルまでは歩いてもう10分くらいっていうふうに言われてるんですけれども、もう外は真っ暗だし雨も降ってきたし、じゃあどうしようみたいな感じで、じゃあやっぱりね、さっきの化粧品を売っているところにね3ヶ月前に来ましたという、その日本の女性がいまして、その女性に地図を見

せて、私たちどこら辺にいますって言ったら、ここら辺って丸をつけてくれたんだけれども、まだ3ヶ月だし、じゃあ地元の人に帰り道を聞いた方がいいよねっていうこと で、ちょうど薬局があったんで、その薬局に入りまして、まあ、そしてね、私たちここから帰るのにどうやって帰ったらいいんですかって、そしたらこっち行ってこっち行ってってね、印をつけてくれたんですが、どうもピンと来なくて、こうかああかってね、まあ、それだったらやっぱりタクシー乗って帰ろうかということで、どこから拾えばいいのみたいな感じでね、あっちだこっちだって歩いてるうちに1台を逃しまして、あ、次来たの、あ、これこれこれって乗ったんですよ、ね、そしたらね、その乗った運転手さんが黒人の方だったんですね。で、私たち2人で、じゃあホテルの住所を書いてる、もうそれを見せた方がいいねって、そうやってそう見せたんですよ。ね、そしたらパンフレットを見せたら、私たちが日本人だっていうのが分かって、で、それで、大丈夫ですよみたいなね、そんな感じで話してくれたので、日本語分かるんですかって言ったら、大丈夫ってね、私の奥さん日本人っていうふうに言われて、千葉の人、日本人の女性と結婚したんですか、うん、日本人の女性大好きとかっていうふうになって、もうすごくそれだけで安心しましたよね。やっぱり知らない土地でね、タクシーに乗った時に変なとこ連れて行かれたらどうしようとか、いろんな心配をしましたから、それでなくても道を聞く時には男性に聞いたらダメよってね、怖いから、連れて行かれたら困るからとかね、そういうふうに言われてたので、まあ、なんかすごくほっとして、で、話をしながらですね、ホテルまで連れて行ってもらったんですけれども、そのドライバーの方も私たちが日本人だということですごく嬉しかったのか何かね、いろいろ喋って、で、自分の娘は弁護士なんですよってね、そのシドニーで弁護士してるんですって、弁護士なんですよって言って、もう写真も見せてくれて、で、私たち2人は優秀なんですねとか話しながら、もうすごくね、やっぱり安心するもんですね。で、片言で英語で伝わるかなと思ってたのが日本語 OK の方だったので、もう最高でしたね。で、ね、不安があったけれども不安もなく、まあ、そしてホテルまでね連れてってもらいました。いや、本当にね、本当に良かったですよ。安心しましたよね。道もね、やっぱりこう行けるところがあるんだろう、くるくるくねくね回ったような感じもしましたけれども、もうタクシーでしか行けないようなねところ、歩いていくと近道もあったんでしょうけれども、もう本当にね、安心してホテルに着きました。まあ、皆さんもね、向こうの外国に行って、うん、まあ、外国じゃなくても日本でもね、ホテル、タクシーに乗った時ちゃんとね、連れてってくれるだろうかとか、いろいろ心配すると思うんですけれども、まあ、そういうことでホテルに行きまして、ああ一安心ということでね、でも本当はスーパーメトロのところで降ろしてもらうとよかったんですけれども、まあ、まずはいいわってね、まずはホテルに入って少しホッとして、もうホッとしてからまたスーパーメトロに出かけたわけなんですよ。本当になんでまた毎日スーパーメトロに行くのっていうことなんですけど、もう今日のうちにお土産を買ってキャリーバッグに入れとかないとダメだよねっていうことで、まあ、そこでねスーパーメトロまでまた買い物に行きました。で、スーパーメトロでやっぱりこう、何かいいものないかなと思っても、まあ、チョコレートとか、まあ、お菓子もあるんですけれども、スーパーですからきちっとしたデパートみたいなところじゃないので、まあ、安い感じで買えますけれども、まあ、そんなね類のものしか買いませんでしたが、まあ、今度は無人の機械でなんとかやってみようと思って無人の機械でねやったんですね。それでもねなかなかうまくいかなくって、あれですよ、間違ったっていうかね、ブブーってなった時には係の人を来てもらって、また最後お金を払う時にはやっぱり係の人を来てもらって払ったりとかしましたけれども、これでね、今日はお土産、今回のお土産はこれでおしまい。
と思ったものの、次の日がフリー

とね、食べましたよ。本当に味わって、最後のご飯ということでね、ゆっくりと味わって食べまして、でそれで仲間の人たちと一緒にね、なったんで、いろいろ話を聞いて、その夫婦ね、2人はですね、一緒に私たちと前の日は一緒にね、行動しなかったんですね。だから、どこに行ったんですかって言ったら、あれですよ、サーキュラーキーからね、船に乗って、港、海、海を見てきたんですよっていうことでね、言ってましたけれども、もう皆さんいろいろね、行きたいところがあるんで、各自の行動ということで楽しんだんじゃないかなというふうにね、思いましたけど、ボンダイビーチに行ったんですね。まあ、ここはね、サーファーがすごく集まるというところなんですけれども、行く何日か前にね、そこで爆破事件とかがあって、いやー、行く前なのにこんなことあったら嫌だなって思ったところですが、で、どうでしたって言ったら、やっぱりね、何にも見えなかったって言ってました。雨だったから。もう本当にね、その日はそうだったんですよね。雨でな、全然何も見えなかったという感じでしたけれども。まあ、その話をしながらね、ご飯を食べながら、そして今日はね、パンも食べようかなっていうことで、パンもですね、自動で置くと、そこがぐるーっとこう一回転して、パンがポンと下から焼けたパンが出てくるという、そういう機械があったんですね。で、そこにパンを置いて、で、ぐるーっと回転して出てくるのをね、待ってましたけれども。まあ、その日もいろいろこう食べたいもの。サーモンがとにかくね、美味しかったですね。もうサーモンも食べて、もうそれから、蒸した野菜っていうのか、かぼちゃ。本当にかぼちゃ美味しかったです。大きくて。かぼちゃ、それからじゃがいもとか、まあね、サラダ類も食べたりとか。で、今日は、自分たちの行動なんで、おトイレ行きたかったらおトイレ探せばいいってことで、コーヒーも飲みました、朝からね。いつもコーヒーはね、控えてたんですけれども、その日はコーヒーも飲みまして、で、スイカジュースも飲みまして、もう少しね、ちょっとこうお腹に収めて、まあそれからじゃあ行こうかっていうことで、まあどうやってどこに行くかっていうと、まあその日はですね、QVB って言いまして、クイーンビクトリアビルディング、これね、昔のロマネスク様式の建物なんですけれども、まあイギリスの建物ですね。今はいろんなテナントが入ってる建物なんですが、まあそれを見て、それからシドニータワーも見て、まあその後はどこに行くかっていうと、バランカルーの海岸へ行って、ね、そしてアニータのジェラートを食べてという、そういう予定でね、行きまして。で、まずはその電車で行くんですけれども、電車に乗る時にはここから絶対曲がっていってよって言われてたところがあったんで、まあそこまでね、ホテルから出てそこまで行きまして、もうガイドさんに言われたところを曲がって、そして覚えてたつもりでも、帰ってくる時にどこだったっけっていうふうになったんです、今回ね。まあそれで、まあ、まず電車道路に行きましたら、電車が来るっていうので走って行ったんで、その電車道路の電車の電停ですね、電停に行った時の角のお店が何だったかっていうのを覚えてなくって、帰りはちょっとうろちょろしましたけれども。まあ、ガイドさんはですね、路面電車に乗るときに、電車の中でタッチする、そのカードでもですね、Wi-Fi のこうマークついてる、そのカードじゃなきゃ使えないって言って、で、乗ったらまずタッチをして、出たらまたなんかポールがあるんで、そこでタッチをしてって確か言ったような気がしたんですけれども、まあ、実際行ってみたらそうじゃなかったな、本当に。バーカウストリートっていうところから乗ったんですね。で、なんかタッチするんだよねとかで、外にもあるんだよねみたいに話をしていました。ね、そしたら、これかななんとかって言ってやってたら、あ、こちらですよって言って、男性の方が教えてくれたんで、あ、じゃあ乗る前にっていうのはこれのことなんだねっていう感じで、タッチして乗ったんですけれども、中にもあるかと思ったら中になかったんで、じゃあ外だけなんだっていうふうにね、思って、でその電車に乗りました。もう外から見たら本当にかっこよくって、もう窓がないんじゃないっていうくらい広告がついている電車だったんですけれども、サーキュラーキー行きに港ですね、それに乗りまして、
もうとっても素敵な感じの

0: ね、乗り物だったんですけれども、電車に乗ってタウンホールでまず降りました。でタウンホールで降りてから、こっちの方だよねとかって言いながらね、クイーンビクトリアビルディングに行ったんですけれども、もうとても素敵ですね。本当になんていうか異国情緒あふれるという建物で、まあ、そこにイギリスのねロマネスク様式の建物があって、もうこれが最高でしたね。こうやってね話をしているうちにだんだんと時間になってきましたけれども、まあ、このクイーン・ビクトリア・ビルディングは19世紀の建造物、これを改装しまして商業施設になって、あのステンドグラスとかあったりね装飾されて、もっと本当に優雅なあの建物になってます。はい、じゃあ今日はここまでな感じですね。またねあの小刻みですけれども、小刻みにそのシドニーのお話をしていこうかなというふうにね思ってるところです。まあ、とにかくあの旅行は楽しいですね。もうドキドキものでもありますけれども、勇気を出して、ね、一歩踏み出していろいろ話を聞くという、ね、人と人との触れ合いが最高に楽しかったんじゃないかなと思います。まあ、ゴールデンウィーク今日と明日になりましたけれども、また皆さんもね桜、これからどうですか、平岡の梅園、梅園もあのね梅これから咲くかと思いますんでね、ぜひ出かけてみてはいかがかなというふうにね思ってるところです。お天気本当にいいですね。ちょっと雲が出てますけれども、私はこの後温泉にでも行こうかなと思います。火曜日担当はビビアンこと三橋美恵子でした。それではまた来週までごきげんよう、さようなら。
1: 広報北広島だより、この時間は広報北広島4月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたします。今月のお知らせトピックスから、 JR 北広島駅西口周辺での取り組みです。北広島市では JR 北広島駅西口周辺エリアの私有地を活用し、株式会社エスコンとのパートナー協定のもと、エリアの魅力と価値の向上に取り組んでいます。今年の秋には分譲マンションや認可保育所が入る居住交流施設の完成、北広公園のリニューアル工事が完了予定です。市営西駐車場と旧福祉センター跡地については引き続き活用策の検討を進めていきます。建物などハードの整備と連動しながら、ソフト事業による二次元コードからご覧ください。北広島市消防本部予防課よりのお知らせです。野焼きは火災発生の恐れがあります。空気が乾燥し強い風が吹く春は火災が発生しやすい時期です。ゴミなどを焼く野焼きで発生した火の粉が強風にあおられ山火事となった事例もありました。野焼きは原則法律で禁止されています。特に林野火災注意報や警報が発令されているときは屋外での火の取り扱いが制限されます。これくらいなら大丈夫という油断が大規模な火災を招きます。火災防止にご協力をお願いいたします。お問い合わせは消防本部予防課、電話 011-373-9119 へ。続いて環境衛生課より、住宅用再生可能エネルギー省エネルギー機器の設置費用の補助についてのお知らせです。対象は北広島市内に現在居住しているまたは居住しようとしている住宅に4月1日から令和9年3月9日に対象機器を設置し、補助金交付申請書県報告書を提出できる方となっています。令和8年3月31日火曜日以前に工事に着手した方は対象外となります。対象機器補助金額件数、まず太陽光発電システム1キロワットあたり1万円、限度額は3万円です。10件程度。

0: 低使用蓄電池5万円10件程度、ペレットストーブ5万円若干。申し込み多数の場合はそれぞれ抽選となります。申し込みは7月30日日までに申し込み書を環境衛生課に持参してください。環境衛生課内線4122までお問い合わせください。以上、広報北広島だより、広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: さて、今日は何の日でしたっけ？
3: 子供の日ですかね。
2: 子供の日、
3: はい、
2: 子供の日は何か思い出ありますか？はい、
3: 子供の日ですか、
2: はい、
3: 結構実家が年中行事をする家だったので、はい、あの曲、あの人形を飾って、で歌詞カードを母が印刷して、はい、何曲かあの歌を歌ったっていう。
2: みんなで、
3: はい、夜ご飯食べながら、
2: 屋根より高いとか、
3: とあとなんか柱の傷の曲とか、柱
2: の傷はとか、
3: はい、
2: はい、
3: そういうのを毎回、それを
2: 家族で、
3: 家族で歌うんです。ひな祭りとかもそうだし、
2: それなら伴奏かなんかはするんですか？
3: 伴奏もする時ありますね、まあ、ギター、父がギターの時もあれば、うん、あの近くにキーボードとかがあれば私が弾いたりとか。
2: なかなかないですよね。
3: ああ、そういう家でした
2: ねえ、はい、ということで今日は、ゴールデンウィークの、
3: はい、
2: もうね、明日までなんですけど、
3: あっという間ですね。
2: ねえ、子どもの日ということで、はい、昨日は緑でしたっけ？
3: 昨日緑です
2: ね、緑の日、はい、憲法記念日、緑の日、子どもの日ときて、はい、明日が、まあ、振り替え休日ってやつなんですけど、なんかいろんな意味でね、恵まれた、ゴールデンウィークになってらっしゃる方もいると思うし、また忙しいっていう
3: ね、
2: 方もいるんじゃないかと思いますけど、どうですかゴールデンウィークは、あのいい感じで過ごせてますか？
3: そうです、なんかゆったりと過ごさせていただいて、
2: 割と、
3: はい、割と、
2: 僕なんかいつものことなんですけど、日曜日がラジオですから、はい、
3: そうですよね、帰ってまたすぐ来るみたいな、
2: いつもね、もうこのまんま北広島にいた方がいいんじゃないかって
3: 、はい、いや私もそう思います。
2: いや思うんですけど、まあ、いてもしょうがないしね。
3: そうか、
2: なので、それはそれでですね、今日も、はい、今日は多分ですよ、
3: はい、
2: 休みなので、普段聞けない人がいっぱいラジオ聞いてるんですよ。
3: いやー嬉しいですね、
2: 間違いないということで、
3: はい、
2: ゆかさん、
3: はい、
2: 自己紹介を改めてね、お願いします。初めて聞く人もいるから、
3: は
2: い、
3: そうですよね。
2: まずは、ね、このスクイーズ放送局の、はい、パーソナリティのね、はい、この4月から始まりましたけども、
3: はい、
2: ゆかさんから一言、ラジオの前の皆さんに自己紹介お願いします。
3: はい、ゆかと申します、よろしくお願いします。やってることとかですか？
2: いや、その自己紹介ですから。、はい、いやそんな聞かれても、
3: はい、
2: ラジオ聞いてる人がどんな人なんだろうっていう、
3: そうですね、普段は習字教室を運営していたり、
2: はい、
3: バンドで音楽をやっていたり、うん、たまに写真撮影をしたりとか。
2: さっきね、
3: はい、
2: 北広島駅で、
3: はい、
2: ナンパされてたじゃないですか。
3: あ、ね、声をかけていただいて、
2: モダンな男性から、
3: そうですね、
2: モデルさん、俺後ろの方に
3: い
2: てさ、ちょっと距離を置いてたから、
3: はい、
2: あ、絶対声かけられるなと思って見てたんだ。そしたらそれを見たら、はい、なんて言ってましたか最初、
3: ダンスをしてるのかいって、
2: あ、ダンサーかと、
3: 新しい、はい、言われ
2: て、ダンスしてるのかい
3: って
2: 言ったら投げてました。でそれに対してゆかさんは
3: してないですって。
2: いや、まあ、してない。
3: はい、でじゃあ何をしてる人なんだいっていう感じが、うん、あ、今日はちょっとラジオで来させていただいたんですけど、
2: ラジオじゃあアナウンサーかい、はい、
3: っていう感じで、
2: ね、そのトークを俺は後ろで聞きながら、いや、はい、いやーすげえなー、ね、ダンスしてるのかいって言われるところが、
3: ねえ、
2: ちなみに

0: ちなみにゆかさんの、はい、お父様もお母様もダンスをするっていうちょっとだけ聞いたことあるんですけど、
1: はい、社交ダンスを2人でやっていて、
0: 大体のジャンルいけるんだ。じゃあ
1: そうですね、なのでそういう例えばクリスマス、さっき言ったように行事があるんですけど、うん、はい、クリスマスとかにカラオケが始まり、カラオケに合わせて2人のダンスみたいな。
0: え、カラオケに、ちょっと待って、
1: はい、
0: カラオケの何を、はい、
1: あのジャパネット高田さん
0: の、いやそれジャパネット高田とかそういうこと聞いてんじゃなくて違う、どんな曲で踊るのかを、
1: あ、本当に何でも昭和歌謡とか、はい、まあ、私が歌ってる歌に合わせて それに合うダンスを、
0: 例えば何歌う、
1: え、なんでしょうね、うん、パッと思いつかないですけど、
0: 昭和歌謡で、うん、ムードな感じ、
1: なんか、異邦人、異邦人とか、
0: はあ、まあ異邦人も、はい、踊れるっちゃ踊れるよね。
1: そう、すごい、それは結構激しめな、はい、
0: そうだ、それからジルバじゃないしなんだろう
1: ね、そういう感じの
0: チャチャチャとかもやるの、マンボとか、
1: チャチャチャ、うん、いや何でもやりますよ。
0: 憧れんのよ社交ダンスでね、やる機会はずっと考えてたんです。考えてるの、
1: 考えてるんですね。
0: だって踊れんのって素敵じゃない。
1: 確かに。
0: はあ、教室とかやってないんですか、お父さんお母さん。
1: あ、教室は通ってる側でしたね。一緒に
0: 通ってボールルームに行って。
1: そうですね、
0: ボールルームも
1: ほら貴重
0: だよ。
1: ボールルーム
0: ボールルームはダンスの先生がいる。
1: ああ、ね、地区センターとか
0: に、あ、地区センターでもやってますからね、
1: はい、通ってましたね。
0: 社交ダンスはきっとね、
1: はい、
0: いいですよ。
1: いいですよね。いい、うん、
0: でやっぱり美しい世界、はい、文化じゃないかな、そんな風に思うんですけどもね。今日は、5月5日、
1: はい、
0: ね、子供の日にふさわしい大人のラジオを、
1: はい、
0: 行きたいと思います。今日もどうぞ、よろしく2時間お付き合いいただきたいと思います。

0: 改めましてスクイーズ放送局の時間がやってまいりました。深澤雅克です。
1: ゆかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということでね、今日は、祝日の日に、
1: はい、
0: すいませんね、ラジオ今までないでしょ、こういうラジオで祝日を送るなんて。
1: そうです ね、新鮮ですね。
0: 新鮮でしょ、
1: はい、
0: でもさ、ラジオをやる側にしたら、
1: はい、
0: 結構日曜祝日っていうのは聞いてくださる方がまた普段と違うし、やるのは楽しいんですよ。
1: そうですね、楽しいです。
0: そう、あと、はい、各放送局もみんな、うん、この祝日にどれだけまた新しい人たちに聞いてもらうかを広げるチャンス、うん、なのでだいたいね、
1: はい、
0: 各局イベントをやるんですよ。
1: あ、
0: ちょっとした広場を使ったり、
1: は
0: い、北海道だったら、ね、はい、いろんなスペースあるじゃないですか、
1: はい、
0: 公開放送しに地方に行ったり、普段は札幌のスタジオからやるんだけど、
1: はい、
0: 祝日っていうと会場からやるみたいな。
1: うーん、楽しそうです ね、
0: ね、
1: はい、
0: でここ北海道北広島市 も、
1: はい、
0: もう会場になるべく場所がいっぱいありますよね。
1: そうですね。
0: で、はい、ゆかさんも毎年にやってる、
1: はい、はい、
0: イベント参加してますよね。
1: 参加させていただいております。
0: 今年も7月の18日
1: に、はい、
0: ね、19と2日間あるんですけども、はい、この第12回全国の名刺

0: 酒聞き酒、放題っていうね、はい、北の酒祭り、
1: はい、お世話になっております。
0: これはさとにかく、はい、みんな知ってるわ。
1: あ、そうですか。
0: 酒好きで知らない人はいないっていうぐらい楽しみにしてる人が多い、
1: はい、うちの父も本当に毎年楽しみにな
0: んかステージ前で踊るって、
1: はい、あ、踊ってましたね去年。
0: じゃあの、はい、日本酒を飲みながら踊っちゃう。
1: 日本酒を飲みながら踊ってました。
0: はら、陽気なお父さんですね。
1: そうですね、ツイストとか家でオールディーズ踊ってたので。
0: ということは、はい、ゆかちゃんの参加している、はいはい、バンドの音に合わせて踊ったり。
1: あ、そうですね、来てくれたこともありますね。
0: はさあ今年もそんな姿が見えるんでしょうか。
2: この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたします。
0: さて今日もねどれだけの価値が詰まるか分かりませんけども、はい、頑張って、2時間、
1: はい、
0: お昼12時から2時までのですね2時間の生放送でお送りしておりますスクイーズ放送局、はい、今年の1月から、水曜日にねスタートしてたんですけども、はい、火曜日にお引越ししまして、4月からはですね、ゆか、はい、ゆかちゃんと私深澤まさかの、2人パーソナリティで番組が、はい、やっておりますけど、
1: ね、
0: どうですか、あの先週はお休みだったもんですから、
1: はい、先週はありがとうございました。
0: 何でお休みだったんですか、はい、先週、聞いてもいいんですか。
1: いいんですか、はい、参観日でちょっと子供の参観日に行ってきました。
0: 子供の参観日、はい、今何年生でしたっけ。
1: 今3年生になりましたね。
0: 3年生男の子、はい、女の子。
1: 女の子です。
0: あ、小学校3年生の、はい、女の子の、参観日、
1: 参観日に、
0: いわゆる授業参観、
1: 授業参観でした。
0: はー、と、え、何の授業が参観だったんですか。ちなみに
1: 今回3年生は国語の授業で、うん、はい、もっと知りたい友達のことっていうテーマで、
0: 国語の、はい、参観日でもっと知りたい友達のこと、
1: は
0: い、
1: そうなんです。
0: まあ要は4月ですから、はいはい、3年生になったばっかりだよね。
1: そうです、最初の参観日ですね。
0: なったばっかりって参観日なんて昔あったっけ
1: いや、こんな早いタイミングでしたかね。
0: ねえ、僕もなんかね、はい、参観日って思い出すと、はい、なんだろう、もうね楽しすぎて。
1: あ、そうなんですね、張り切るタイプの。
0: あの言われる前から手を挙げる、は
1: い、あ、そう
0: だ、恥ずかしいっていつも母親にはい、もう何言われなくても、
1: はい、あ、元気ですね。
0: したら、はい、正和君まだ何も言ってないよって言ってみんなお母さんたちがゲラッゲラ笑うっていうね。
1: あ、人気者ですね。
0: 人気者かどうか。その後ね静かな子供になっていくんですよ。いやだからさ、今日子供の日だからね、ちょっとラジオの前のみんなもね、自分の子供の頃思い出してみて、ちょっと子供から意識が大人に変わった瞬間とか、もちろんその、あると思うんで、いろんな場面で、でも何だったんだろうみたいな、あの参観日なの、はい、はいはいはいはいみたいな言ってた、はい、でど、あのゆかちゃんはどういう子供だったんですか。
1: 私は結構人見知りだったので、特に低学年ぐらいまで転勤族でもあったので、結構最初は辛かったですね。でもそれで鍛えられて、結構コミュニケーション能力が少し、
0: 低学年の頃は、はい、人見知りだった。
1: すごい人見知りでした。
0: じゃあもうなんか
1: 辛かった。
0: でそれがいつからガラッ
1: とでも今も暗いといえば暗いんですけど
0: はあ
1: 暗くないですか、大丈夫ですかね。
0: あの暗くはない、暗いとちょっと違うね。
1: 違います。
0: ただ、はい、なんかやっぱりほらほーっと歩いてると、はい、何やってる人なんだろうみたいな。だから今日もね、あの後ろの方歩いてたら、
1: はい、
0: ね、あ、絶対に声かけられるだろうなっていう空気感がもう瞬間に分かるんです僕も。
1: あ、そうですか。
0: それでその瞬間ね、
1: うん、
0: なんだっけ、ダンスやってるんですかって。
1: あ、ダンス嬉しいですね。
0: またいい声のかけ方だよね。
1: ああ
0: 絵を好きですかなんつって。
1: あ、そうですね、
0: 聞いたでしょ。
1: あ、そうですね、そうだ、それも聞かれましたね。
0: でさ、俺も後ろから、はい、そうやっていくんだって、なるほどと思いながら
1: 参考に、
0: まあそれは冗談なんですけど、はい、今日はですね、北昇美術協会ということで、北広島の、で活動されている、水彩画のね、展示会をやってたという。
1: 素敵でしたね、それぞれ。
0: そうなんですよ。で、全部で

0: 7名の方かの作品が出てまして、はい、でまあその先生となっている佐藤義雄さんという方の、はい、作品をベースにしながら、うん、習ってる方が6名木下ゆり子さん、宮本玲子さん、花田義恵さん、脇坂明子さん、そして男性が石川逸郎さんと平畑慎一さん、
1: はい、
0: で、まあ、代表っていうかね中心が佐藤義雄さんということで、はい、66点の水彩画が北広島の駅、ね、
1: はい、
0: エルフィンパークの、はい、まあ、改札を降りるのが俺楽しみでさ、
1: 本当そうですよね、今日は何かな、
0: そうなんですよ、毎回ね、はい、あの改札口でってあの人を待つことはあるんですけど、はい、改札を出た瞬間に、はい、ファイターズの試合開催中は、うん、もうあそこはコインロッカーのようになってるの知ってます？
1: そうですね、なんか特設会場みたいに、
0: う
1: ん、そ
0: う1日1000円で預かるっていう、はい、儲かってしょうがねえなと思いながらもうね、俺も横でやろうかなんかこっち500円ですよみたいない
1: いですね、ねえ、来ますね、
0: そう、そんな感じでねあ、そういう活用の仕方もあるんですけど、ファイターズの試合中は当然大きなスクリーンには、はい、日本ファイターズの試合が映ってまして、はい、だから地元の方のイベントはファイターズの試合中はできないんですけども、はい、今日はないですから、
1: はい、
0: で東北楽天ゴールデンイングルスと今日は宮城の楽天の球場に行ってますから、はい、チャンスとばかりに北広島の駅のところはですね、はい、北昇美術協会の水彩画、ね、はい、の展示会が行われてます。31回だって。
1: あ、そんなに行われてたんですね。
0: そう、そしてねスマートにね、はい、ダンスやってるんですかなんて声かけてくださった方が、はい、平畑慎一さん、
1: はい、
0: 素敵な男性でね、
1: それこそ姿勢がいいですねって言ってくださったんですけど、全然平畑さんの方が
0: そうでさ、姿勢がいいっていうのすごい言われてたでしょ。で俺どんどんちっちゃくなっちゃってさ、後ろでなんかしたどんどんどんどんチューで、平畑さんもシュッとした方で、で年齢が85、
1: 見えなかったですね。
0: めっちゃしてかっこいい人だったよね。
1: 素敵でしたね。水泳もされてるっておっしゃってました
0: もんね。で日本マスターズに出てて、これからちょっとやるんだよ、はい、大会がと、水泳はやってるし、でまあ登別の鷲別っていうところの生まれの方で、はい、でもう鷲別って言うと海ですから浜っ子ですねって言ったら、いやそうなんだって。あの辺はね太平洋側の辺ってね、はい、結構岩だから潜るんですよ意外と。それで潜りで鍛えられたのか、
1: うん、
0: すごい泳ぎ得意なんだわ、
1: ね、
0: だから潜ってね勝手に、はい、魚取ってたと思うよ、貝とか
1: 取ってました。
0: 僕取れダメです。途中で溺れるんです、
1: はい、そうだおっしゃってましたね、
0: はい、
1: なんかの時にね。
0: だから潜れる人に頼んで、
1: はいはい、
0: うん、
1: 自分は手を下さない。
0: いや下さないじゃなくてもあのさ潜れる人潜れる、はい、
1: 一応水泳やってはいたんですけど、
0: でも水泳と潜るのってちょっと違います
1: もんね。
0: 違うでしょ、海ってさ、はい、プールと違って、はい、逆になんか行けるじゃん、グイングイン。
1: 行けますか。
0: あ、俺もさ一回なんか潜れるかなと思って行ったら、はい、結構行くから、
1: はい、あ、そうなんだ、
0: 怖
1: ーっ。いやちょっと暗いので不安になっちゃいます。
0: そうだから、なんか
1: あんまり、
0: うん、見たことない魚みたいのがピラピラピラピラってのシャコタンの方で来た時に、ちょっとねはーってなって、
1: うん、
0: アババババババババって上がってった記憶がありますよ。うん、だからこの平畑さんはね、
1: はい、
0: どこまでも潜るっていうぐらい例えば水泳されたり、でさ、やっぱ何を感じたかというと、子どもの日に大人が描いた絵がもうそのザーって飾られてるの見ながら、みんな子どもの頃があって、
1: そうですね、
0: ね、でいつをきっかけに絵を描いたのかとか、うん、平畑さんいつぐらいから絵描いたんですかって言ったら、うん、いや僕3年なんだよって言うけど、3年とは思えない。
1: あ、ね、本当びっくりしましたよね。
0: またさ、ユニークな水彩画だったじゃないですか。
1: 色使いとかもすごい綺麗 で、
0: ね、架空の街をうまく描いてたんですよ。
1: そうだそうだ。
0: で俺ね、弘前の桜と、はいはい、 路面電車のような電車と、はい、廃墟になりそうな閉店するような建物と、うんうん、で弘前のパーキングの看板の絵があったの、あ水彩が
1: ありましたね、間にあった、
0: はい、こんなとこ弘前にないよなと思って、あの土手町、土手町っていうさ、はい、そのちょっと繁華街が弘前にあって、あでついこの間俺、はい、あの JR で、はい、あの

0: 普通列車で東京まで行ったのね、2泊3日で、去年。
1: どのぐらい時間かかるんです
0: か？2泊3日ですよ、だから。
1: 電車の時間自体は、はい、
0: 札幌出て小樽周りで、はい、ここはね絶対小樽周りなんです、はい、小樽周りのニセコ通って、長万、はい、部で乗り換え、うん、で万部から函館までまた各駅乗って、はい、で函館から青函トンネルは、はい、これ新幹線か貨物列車乗るしかないから、はい、まあ本当だったら貨物にねこっそり乗りたいんですけど、うん、
1: 乗ってみたいですね、
0: はい、普通列車の方は、はい、その切符がね、はい、新幹線は2000いくら払うと乗れるんだ、
1: あ
0: 追加で、
1: はい、
0: それで新幹線に乗ってトンネルをくぐり、して新青森まで行ったら、はい、また普通列車に乗り換える。
1: そしたら乗り換え3回ですか？
0: まあそうだね、で新青森まで着いたら、
1: はい、
0: そこから、はい、新青森ってさ駅前何にもないんだ、まあちょっと行くと青森なんだけど、
1: うん、
0: で青森に行かずに、はい、僕は大好きな町が弘前なんですよ。もうね、まあ、こう言ったら怒られるかもしれないですけど日本最大美人がいる町って言ってもいいんじゃないですかね、弘前
1: で。そうなんですね。
0: 僕は勝手に思ってるんですよ。いやそれを20年ぐらい前に知って、はいはい、初めて行った時に、うん、本当にそういう街だなっていうぐらい美しい方の多い、よく秋田美人なんて言うんですけど、
1: ね、そ
0: うで、うわー、でそれはね、弘前最初に行ったのは津軽三味線の里を訪ねたんだ。その頃津軽三味線にハマってて、それで、はい、そう一緒に津軽三味線の日本一取った、
1: はい、
0: 人と一緒にイベントしたり、それからお父さ、津軽三味線ってどんなところで生まれたんだろうっていうのを実際旅したいわけさ。でストーブ列車に揺られながら、
1: はい、
0: もうそれこそ吉幾三の世界で、
1: はい、
0: ね、そこまで行って、それで行って弘前好きになったんだけど、その弘前の絵を、
1: はい、
0: 平田さんがお描きになってたから、
1: そうですよね、
0: 今回ね弘前、はい、大人だからもう、ね、
1: はい、
0: 歩くわけだ、
1: うん、
0: で夜中11時半ぐらいなんですよ、弘前着いたのは。だからもうあとホテルで寝るしかないけど、
1: そうですね、1日
0: 目はお腹すいたし、
1: はい、
0: で予算がすごい少ないから、
1: あ
0: もう晩ご飯に2000円までかなみたいな、はい、そんなね、料亭みたいなとこ入れないし、当然その後に飲みに行くなんか無理だから、
1: はい、
0: とにかく美味しい店を探そう、美味しそうな食堂を探そう、でも夜11時ぐらいに、
1: はい、
0: なかなかないんだけど、
1: はい、
0: やっと歩いて、すっごい歩いたの、
1: うん、
0: 1時間以上、
1: はい、
0: でずくるくる歩いて見つけたところにポンと入って、
1: はい、
0: 食事して、
1: その
0: 時に何食べたか忘れたけど、なんか焼き鳥みたいなの食べてた。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、それよりも何よりも、はい、やっぱりそのこじんまりとしてんだけど、うん、いい街で、で桜がね、弘前公園がもう桜の名所だし、
1: は
0: い、桜の花が咲く頃に行きたいなっていうのがちょうど今頃、
1: あ、そうですね、
0: ドンピシャだと思うんですけどね、でその桜を描いて、
1: 綺麗でしたね、なんか
0: そう
1: 不思議なタッチ
0: で、平田さんこれね、
1: はい、
0: こんなとこあるって聞いたら、いや実は、
1: はい、
0: この廃墟になる建物は弘前なんだと、
1: あ、はい、
0: で看板も弘前なんだと、
1: はい、
0: でも路面電車なんて走ってない、これは札幌の電車を走らせたっていうから、また面白い、
1: すごい合わせて、
0: そうこういう風に絵が描けるとか、あと総運橋だっけ、どっかのほら、
1: うん、ね、
0: 岩の絵も描いてたじゃない、
1: ご自身の故郷の、
0: そう、それを合わせて岩のを描いてたりとか、だから絵ってさ、
1: はい、
0: 自由なんだよね、
1: そうですね、
0: きちっと描写するものもあるけど、
1: いい、ね、
0: ゆかちゃんは絵描く人でしょ？
1: いや描く、全然描くっていうほど描きはしないですけど好きですね。でも
0: どんな絵描きますか？
1: はい、いやでも私は結構あるもの描いちゃうかもしれないですよね。
0: 例えば目の前にリンゴがあったらリンゴを描くみたいな、
1: は
0: い、
1: あ、そうです、クリエイターじゃないなと思います、自分では。本当になんかあるもの、
0: あるもの描
1: くって、あるものしか描けない、模写みたいのは、
0: うん、
1: その漫画をそのまんまにこう描くとかは、
0: なんかイラストでさ、
1: はい、
0: 漫画みたいの描いたらすげえうまいじゃん。
1: そうです、あれはもう消しゴムを使わないっていうポリシーで一発でいけるんですけど、
0: ちょっと待って、
1: ただないものは、
0: 消しゴムを使わないポリシーって何？いや、分かんないんですけど、ちょっと教えてください。
1: なんか消しちゃうと、
0: はい、
1: どんどん崩れていくんですよ。だから全部下書きはできないんですよね。
0: 一発勝負ってこと？
1: そうなんです、一発なんです、何するに。
0: 何してくれ一発だってすげえ、
1: はい、

0: シャランラ。
1: F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて、時刻は12時27分を回っています。今日もお送りしておりますスクイーズ放送局、ラジオの前野さんとともにね、楽しんでいきたいなと思うんですけども、さて今日の1曲目、
3: はい、前川陽子、魔女っ子めぐちゃん、お送りいたしました。
2: これ知ってました？
3: あ、はい、知ってます。テンション上がりました。
2: 1974年の、
3: はい、あ、生まれる前ではありますけどね。
2: アニメって言えばアニメなんですけどもね、ちょうど僕は小学校、はい、そうだね、3年生ぐらいの頃の曲だなと思いながら、今日は1曲目にお届けしましたけどもね、はい、さて、そんなわけでございまして、今日もスクイーズ放送局、お届けしております。改めまして深澤雅一です。
3: ゆかです。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: さて早速ね、メールをいただいてますからいきましょうか。
3: はい、はい、新橋の蕎麦屋のお兄さん SSO さんからです、はい、深澤局長、そしてゆかさん、快晴の東京新橋からこんにちは。
2: こんにちは。
3: こんにちは。本日はゴールデンウィークで仕事が休みなので、番組を初めて生で聞かせていただきます。
2: あ、なるほど。
3: 嬉しいですね。
2: 嬉しいですね。
3: はい、本日子供の日は新橋の氏神の一つ、はい、烏森神社の2年に一度の例大祭、
2: うん、
3: テレビのインタビューで有名な新橋駅前 SL 広場からド迫力、見合ったしですかで新橋がお祭りムードになってます、
2: うん、
3: 江戸っ子の大人たちが子供のように、おみこしですね、おみこしに群がって息の良い掛け声でおみこしを担いで宇治子町会を回ります、はい、ということで。
2: もしもし、どうですか、そちら新橋の様子は。
4: もう今ね、盛り上がってますよ。
2: あら、もうさ、メール読みながらもうこれ電話したが早いなと思って
4: 大丈夫です、店にいます。
2: あ、店で聞いてる。
4: はい。
2: あ、ということで、子どもの日なんですけども、今日、あ、自己紹介お願いします。
4: あ、どうも、はじめまして、スクイーズラジオ、スクイーズ放送局をお聞きの皆さん、はじめましてですかね、東京新橋でですね、蕎麦屋をやっております、のとじという蕎麦屋をやっております、七尾と申します。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。今日はね、目の前は、ゆかちゃんいるんですけど、ゆかちゃんとちょっと話してみてください。
3: あ、こんにちは。
4: こんにちは、どうも、はじめまして。
3: はじめまして。
4: 新橋の蕎麦屋のお兄さんです。
3: いつも行きたいと思ってます。
4: ありがとうございます。
3: は
2: あの初めて会ったカップルみたいな、その間やめてもらえますか。
4: ドキドキしちゃって。
2: ドキドキ、あ、一緒、そう、今多分ドキドキしてるだろうなと、はい、すいませんね、突然のお電話なんですけど、あまりにも烏森神社のこの例大祭がすごいっていうのを聞いてたんで、どうですか、うん、今日の人出は。
4: あ、今日はね、本当にね、人が出てましてね、はい、普段見ることのできないようなね、風景が新橋広がってますよ。
2: ちなみにね、今日暑いでしょ
4: う。そう。
2: 最高気温どれぐらいですか。
4: 今どれぐらいあるんだろう。でも昨日のが暑かったんですよ。
2: あ、そうですか。じゃあ少し落ち着いた。
4: 少し落ち着いてね、昨日も夏日だと30度超えてましたからね。
2: そんなニュース見たら、うわ、これでまたみこし担ぐなんて言ったら、わやだべなと思ったんですけど。
4: そうですね。今ね、東京新橋21度ですね。
2: 程よい。
4: 意外と少し安い感じかな。
2: 烏森神社のこの例大祭のこういいところっていうのをちゃちゃっと教えていただけますか。
4: はい、あのね、江戸でね、江戸のね、いわゆるおみこしが出るお祭りっていろいろずっとあるんですけども、はい、あのこれからまあ三社祭りですとかね、神田明神のお祭りというのが始まっているんです。これのね、カマキリなんですよ。ですからね、あのこのお祭りを始め、あの烏森神社を最初に江戸のお祭りが始まっていくという。ことなんで、縁起のいいお祭りだと思います。
2: あの烏森神社って僕ね、あの能登寺に行くようになって本当に初めて知ったんですよ。名前は知ってたし聞いてたけど、新橋降りて神社行くなんていうそんな習慣もなかったから、そしたら本当に駅からすぐのところに神社があって、
4: そうなんだ。でもね、あのなかなか目立たなくてね、参道が狭いんでね。
2: でもあれがいいよね。
4: そう、今はねだいぶ綺麗になっちゃいます。昔はその横に、ね、飲み屋がずっとあったんですよ。もうそういうのにね、ちっちゃい飲み屋がいっぱいあったんですけどね。もうそこは大体もう、みんなお年寄りになってお店辞めちゃうとね、参道に戻そうっていうことになって、あのお店は全部片付けちゃって今何軒か通ってないんですけども。
2: でもそんな中ね、七尾さんにいろいろと歩いて、あの紹介いただいた昔ながらの素敵な店いっぱいありますよね。
4: はいはいはいはい、
2: そんな中そばの能登寺もゴールデンウィークはやっとお休みですか。
4: そうですね、今週月曜日からかな、日曜日からお休みいただいてまして、はい、僕6日までお休みになっております。あの僕はやりたいんですけども、神さんが休みたいということなんで、
2: まあ、あとスタッフの皆さんもいますからね、
4: そういうこと聞かないと社食になります、ね、
3: なるほど
2: ねえ。いやまた今日ね、たまたまなんですけど朝のテレビを見ていたら、
4: はいはい、
2: あの江戸の話題で盛り上がっていて、で江戸っていうところからあのお蕎麦の話が結構出てましてね、やっぱり蕎麦の文化っていうのがすっごく日本の、源流にあるんだなっていうのを感じながらね、今6代ですもんね。
4: そうですね、僕今6代目になりますね。
2: すごいよね。
3: すごい
2: これから、連休明けになりますと、能登寺さんとかどんなメニューで行くんですか。
4: ですね、今先週までねタケノコをずっとやってたんですけども、
2: はい、
4: あのタケノコも季節終わりまして、これからね、来週からは山かけそば、山芋を使ったね冷たい

0: 様を少し打って、その後夏のお嫁になりまして、あれもやる予定でおります。
1: 大好きです、食べたいですね。
2: 山かけもいいよね。
1: いいですね、楽しいですね。
0: この時期ね、はい、うん、この時期体力つけてもらいたいんでね。やっぱり暑くなってくるとどうしても体力落ちますからね。
2: はい、ちなみに出前とかは最近どうなんですか？
0: あ、出前はね、まあ、相変わらずやってます。
2: あのうまく自転車に、
1: パパチャリ、
0: うまく自転車
2: と、パパチャリですよね。
0: そう、パパチャリで、ね、パパチャリに乗りまして、あのママチャリじゃなくてパパチャリに乗ります。
1: 素敵な情報をいただいて、その説もありがとうございました。
2: あのゆかちゃんもね、ぜひ新橋行ってみたいって言ってますので。
1: 本当にずっと思ってます。
0: ぜひぜひ行ってください。あのガイドブックにも、あの、はい、テレビでも紹介しない新橋をご紹介しますので。
2: ほら、これでよ、
1: 素敵。
2: ガイドブックに載っていない、
1: はい、
2: ね、テレビでも紹介しない新橋。あ、
1: ね、素敵。それこそですね、行きたいです。
2: 今は飲んでるんですか？
0: いやいや、あの炭酸水飲んでます。
1: 炭酸水、あ、すごい、美容にも良さそうですね。
2: 美容にね、命をかけている、新橋蕎麦屋のお兄さん、今日は突然の電話すいませんでした。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: じゃあゆっくりとお休みください。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: はい、すいません、
2: 失礼します。どうですか？
1: いや、嬉しいです。
2: もうさ、こうやってメール来たら、はい、電話したら早いなと。
1: 気づかなかった
2: です。お祭りのこととかも、はい、結構めんどくさいからさ、こあの文章にすると
1: ごめんなさい、だって全然読め、
2: あの俺も分かんないなと思って、はい、どんな様子なんだろうと思ったら、聞いた方が早いわと思って、今日はね、
1: そうですね、
2: ラジオ聞くって言ってくださってたんで、
1: 熱気が伝わってきましたね。
2: 伝わってで、おみこしがね、確か夕方なんだよ、
1: はい、
2: それもまた、はい、いいと思いません？
1: いいですね、向かいたいぐらいですね、これから、
2: は
1: い、
2: 今日はね、みこし渡御がありまして、めぐみの、頭衆の、ね、木遣り歌、はい、そして獅子頭、ね、はい、お囃子を先頭に、あのみこしがずっと町内を回るわけだ。特に見どころがね、今、はい、お昼11時半からスタートして、はい、そして、夕方5時半の烏森通りの、はい、ところまでの、これは圧巻だということ。今ちょうど練り歩いてるとこじゃない？先ほどね、写真もいただいたんですけども、はい、すごい盛り上がってますんで、今からでも遅くありません。皆さんぜひね、東京新橋の方に、
1: はい、
2: ぎゅっと行、はい、っていただきたい。
1: ぎゅっと
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: ということでね、今日子どもの日なんですけども、子どもも大人もというか、はい、この子どもの日にさ、
1: はい、
2: お祭りがね、それも烏森神社の例大祭ってすごいね。
1: すごいですね。
2: うん、
1: これは第 何曜日みたいな感じで決まってるんですか？
2: 毎年5月5日とかなんじゃないの、うん、なんとなくそんな直感で思うんや、分かんないけど、
1: はい、
2: まあ、北海道、北海道でね、あの、はい、北海道は神宮が大きいのが6月にありまして、あれが、はい、夏の入り口みたいなイメージがあってね。
1: 確かに、
2: あの制服ってちなみに、
1: 制服、
2: あの冬服夏服ありましたか？小中学校高校、
1: はい、ありましたね、うん、中学校はブレザーで、
2: はい、
1: なので半袖に、あの白いシャツの部分が半袖になって、うん、
2: はい、
1: で高校は、何でしたっけ、セーラー服。
2: セーラー服、それのさ、はい、なんか夏服冬服ってなかった？
1: ありました。
2: それなんか変わる時期って
1: 変わる、時期はっきり覚えてないんですけど、
2: はい、
1: でもやっぱり真っ黒から白く、うん、あの素材がもう変わって、
2: 僕ね、あの北海道に来て、はい、夏服冬服っていうのを初めて知ったんだよね。もちろん中学校向こうで、あの本州にはいなかったけど、はい、あ、その変わり目がお祭りだったのよ。
1: あ、そうなんですか。
2: だから北海道神宮祭が終わると夏服になるっていうのが僕らの中学、
1: よく気づきましたね、その節目に。
2: だってさ、
1: はい、
2: 男子は学ランで暑いでしょ、はい、
1: うん、 で、ね、
2: でも5月ぐらいってまださ、北海道の5月6月の初めってまだ学ランあってもいいかなみたいなところがあったんですけど、
1: うんうんうん
2: うん、でもやっぱり夏、そろそろ夏だなと、はい、お祭りに行ってみんな生徒手帳にさ、うん、行ってきますとかそうやって書いて先生の許可もらったりしながら中学ぐらいの頃は行ってたんだよ。今は知らないよ、
1: うんうん、
2: だけどだんだんその縛られるものからパ

0: パーンと脱ぎ放つのが、はいはい、あの夏服になる瞬間、
1: うん、なんか嬉しいですよね。
0: 嬉しいし、あと風景変わるでしょ、う
1: ん、変わります、明るくなりますね。
0: で急に、うん、はーみたいな、教室の中が、うん、はらーっていう、こう夏に向かうみたいな。
1: 確かに
0: ね、うん、そんなことを思いながら、ね、はい、今日は子どもの日なんですけどもね、はい、たくさんのメール、お待ちしておりますので、メールの宛先はこちらです。
1: はい、 fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。

0: 斉藤由紀青空のかけらお送りいたします。
1: 玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ。

0: クイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: お送りしている番組は
2: スクイーズ放送局、
1: パーソナリティは
2: ゆかと
1: 深澤雅一です。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock

0: ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツロックアラウンドザクロックお送りいたしました。
1: はい、ということでございましてね、はい、これなかなかいい、あのビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツなんて、
0: はい、
1: ね、なかなか言わないです
0: 言わないですね、言えるか心配でした。
1: オルディーズの名曲中の名曲、これは演奏したりとか、
0: ね、これしてますね、
1: やる、
0: はい、
1: こういう時はボーカルとか取るんですか。
0: これは全然弾いてるだけで、
1: キーボード弾いてる、
0: はい、ピアノで
1: 弾いてるだけって言うとなんかあれですけどね、
0: ほぼあのね、弾く方はちゃんと弾くんですけど、
1: はい、あ、ゆかちゃんはあのバンドでね、ボーカルをやったり、はい、そしてピアノを弾く、キーボードを弾いたりという、
0: はい、
1: 場面もあったりするんですけど、まあ7月はね、
0: はい、
1: 北広島の酒祭りで、はい、7月18日にステージ出る予定なんでしょ。
0: そうですね、はい、夜になるかと思うんですけど、出番は。
1: 僕はあの酒祭りまだ行ったことないから、うん、すごく、はい、楽しみだったりするんですけどもね、はい、なので今年はぜひ見に行ってみたいなと。
0: そうなんですね、お待ちし
1: て
0: ます。
1: でなんか、はい、ツイストしてる人がいたらお父さん
0: とあと双子の、双子なので父が
1: そこまで言って大丈夫ですか。もう絶対、お父さん双子なの。
0: 双子なんです。なんか面白いですよね。
1: いや面白いけど、双子のそっくりなの。
0: 大人の双子もそっくりです。
1: 子供の頃から双子なんだもんね、
0: はい、そうです。必ずね、子供の頃があったはずなんですけど、なんか大人の双子って面白いですよね。
1: いや、大人の双子がで一緒になってツイストする、
0: はい、そうですね。
1: はあ、ちょっと見てみたいね。
0: はい、もう息ぴったりですよ。
1: 息ぴったり、
0: はい、
1: もう足の方向まで一緒みたいな
0: そうですね、
1: キックするところも、
0: うーん
1: なんかもう分かんないけど、すでに、はい、楽しいですね。
0: 楽しいですよね。
1: はい、ということでね、今日もお送りしています、はい、クイズ放送局なんですけどもね、はい、今日もたくさんのメールいただいてますんで、早速いきましょうか。どんどん行こう、
0: はい。深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。猫久しぶりでした。今日は母の命日なので、
1: うん、
0: 苫小牧の実家に帰ってます、
1: はい、
0: ちょうど10年前の5月5日に母

0: と思います。その放送が終わった後に母の容態が悪くなり、うん、そのまま息を引き取りました。
1: 俺の放送で息引き取ったみたいで、なんか申し訳ないなと思いながら、そう、あのね、札幌で午前中ラジオやってたんですよ、
0: は
1: い、
0: あ、でもその時ですね、
1: そのずっと楽しみにしてくださっててね、嬉しいですね。
0: はい、で深澤さんのラジオを最後に聞いて亡くなったんですね。
1: いや、お母様本当に、あの、はい、聞こえてますか。
0: きっと
1: 頑張ってますよ、
0: はい、
1: ね、猫久しぶりさんもね、うん、働いてますよ、あの髪の毛を切るお仕事ですから。
0: そうだ、
1: はい、はい、あとね、
0: お世話になってますね。
1: そう、猫がね、お家に何匹かいて、
0: は
1: い、
0: あ、
1: それもね、飼う予定のなかった猫たちなんです、ある場所にね、はい、行ったら、
0: はい、
1: 猫がついてきて、
0: はい、
1: でその猫ちゃんになんか、はい、あ、かわいいなと思ったけど、もちろん連れていけない、
0: うん、
1: だけどその猫が、はい、こっち来てこっち来てっつって、うん、誘うように、
0: あ、猫ちゃんが
1: 猫についてったら、
0: はい、
1: ちっちゃい猫たちがいっぱいいたんです。それだものさ、
0: いや、
1: それで連れて帰ってきた全員5匹か。まあ、ここだから言うですけど、はい、猫飼っちゃいけないマンションなの。
0: そうなんですね。
1: でも全く問題なし、はい、
0: あ、
1: それを分かってるかのように、うんうん、みんな偉い、
0: すごいですね。
1: だからもう本当にね、うん、あの猫ちゃんたちと暮らしながら、うん、今もみんな元気に、ね、その中で今日は、苫小牧だ、
0: 苫小牧にいらっしゃるんですね、
1: 今日聞こえてますか、ラジオ、
0: ね、
1: はい、
0: はい、ね、そして、毎年この子どもの日、うん、自分にとっては特別な日なのです、
1: はい、
0: 今日もあの日と同じいい天気です、
1: うん、
0: 実家でこの放送を聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 嬉しいですね。深澤さん、ゆかさん、今日も一日よろしくお願いします。ではでは。
1: いや、帰り苫小牧だったら北広島寄ってくださいよ、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: その頃もう帰ってますから
0: ね、すれ違いだ。
1: もう猫久しぶりさんだったら多分ね、いや、はい、ゆかちゃんに会いたいって絶対来るから
0: ですか、
1: はい、今日は別スタジオでやってますから、
0: ね、目くらましですね。
1: そうそうそうそう、目くらましって久しぶりに聞いたねはい、ということで、はい、猫久しぶりさん、
0: ありがとうございます。
1: くれぐれもね、車の運転など気をつけて、はい、お帰りいただければなと思いますね。
0: はい、
1: はい、続きまして、
0: はい、深澤局長、ゆかさん、 SD さん、スタッフの皆さん、スクイーズ放送局を聞かれている皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。横浜ダイナマイト、ちょっとだけようです。
1: はい、
0: ゆかさん、授業参観お楽しみ様でした。素敵な言葉、ありがとうございます。
1: さっき参観の話って、ね、全然脱線してきましたよ ね、
0: 聞いてくださってる、
1: ね
0: ね、ゆかさんの素敵なご両親のお話を伺って心が温まりました、うん、年中行事をお家で行うところ、社交ダンスをジャパネット高田のカラオケで華麗に舞うところ、あ、すごい聞いてくださってる。日本酒で盛り上がって踊るところ、
1: うん、
0: そして魔女っ子めぐちゃん、学生時代のガールフレンドのめぐちゃんを思いテンションが上がりました。
1: なるほど。
0: 慶応大学日吉キャンパスの陸上競技場まで散策ついでに特売八百屋さんで格安の品物を物色してきた写真を送ります。
1: うん、
0: ということで今で、ね、いただいてますね、
1: 野菜と、
0: いちごもすごい美味しそう。
1: いや、ありますね、随分買ったね。
0: すごいですね、
1: この慶応の日吉キャンパス、
0: 陸上も、
1: ね
0: ね、陸上競技場も映ってますね。あ、お天気がいい、
1: 最高の青空がね広がっている。
0: ありがとうございます。
1: 横浜ですけども ね、ダイナマイト、ちょっとだけおさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、そんなんで、今日ね、先週は、授業参観、
0: はい、
1: で国語、
0: 国語
1: で友達をもっと知ろう、
0: 知りたい、
1: どんな風に進んでいくんですか、授業的には。
0: そうですね、最初は先生が黒板で全体に向けて、うん、お話ってどういう風にするかとか、あと質問する、聞く側の、
1: はい、
0: どういう質問したらいいかなとかっていう、そのコミュニケーションの、ね、うん、ことを学ん で、
1: はい、
0: で班ごとに分かれて一人ずつその作文をすでに書いてあるんですけど、
1: はい、
0: 自分の好きなものについて書いてあって、うん、読み終わった後にみんなが手を挙げて質問をしてどんどん広げていくっていうような内容で、 ね、みんなすごかったですね。それぞれ好きなことをねしっかり今の子お話できるなと思って。
1: あ、そう、
0: まあ、私できなかったと

0: ま
1: さに。小学校3年生、今クラスって何人ぐらいのクラスなの、うん、ちなみに。
0: 30人ぐらいですかね。
1: 30人ぐらい。
0: はい。
1: でもその後3巻が終わってからは何か、はい、あの懇談みたいなんですか。
0: そうですね、あのお母さん方、残れるお母さん方が残って先生のお話をちょっと聞くっていうような、はい、会になりますね。
1: いいですね。そんな、ね、授業参観があってのお休みだったんですけども、、はい、今日は2週間ぶりのスタジオだよね。
0: そうです ね、はい、ね
1: だあのいつにもしてあの緊張してる。
0: なんか随分空いた気がして、はい、
1: さっきは震えが止まらないんですから、じゃあどうせだったら一緒に震えた方がいいんじゃないですか。
0: 先に震っちゃった方がいいよみたいな感じで
1: 手を振りながらですね、はい、ラジオが進んでたんですけどもね。
0: そうなんです、まだ震えてますけど、
1: ね、まだ震えてますか。ということでございましてね、いやもうね、読みはね、はい、あのお便りは基本的にゆかちゃんに読んでもらう、は
0: い、いやー恐縮です。
1: だってせっかく来たらさ、特に男性陣は、あのゆかちゃんに読んでもらいたいと思うもん。
0: そうですか、
1: うん、そう思います。
0: 大丈夫でしょうかね。
1: そうで、あの女性から来ないもん全然メール。どうなってんですかこの番組、本当に聞いてるの本当に。チャーチャーということで次のメールいきましょうか。
0: はい、
1: はい、
0: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: うん、ゴールデンウィーク私はネットフリックス三昧です。
1: ネットフリックス、
0: ネットフリックス、おー、昨日まで細木数子の映画にハマっておりました。あ、昔すごい読んでました。
1: 何を
0: 毎年、あのなんか今年の、私は天皇星人なんですけど、天皇星人の運勢みたいのを網羅されてる本がありまして、はい、今娘さんが書いてると思うんですが、はあ、懐かしい。
1: 細木数子の本、
0: はい、
1: あの占いの本ですよね。
0: そうです、そうです。
1: それ毎年出るの。
0: 毎年出るんです。
1: 天皇星人のやつを買うんだ。
0: そうです、みんなそれぞれ金星人とか木星人とかあるので、
1: は
0: あ、
1: それで細木数子が、
0: はい、
1: あなたはどうなのよみたいな、あの言い切る系だよね。
0: あ、そう、比較的そうですね。
1: ズッバズバ。
0: はあ。懐かしいですね、うん、はい。そしてお二人は占いに興味ありますか。ラジオネームコモンセンスさんから。
1: あ、コモンセンスさん、ありがとうございます。
0: コモンセンスさんです ね、
1: 先週もいただいてましたけどね。
0: そうですね、
1: 占い、うん、先々週とね。
0: あ、そうですね、
1: はい、占いどうですか。
0: 占い、あ、占い好きですよ、はい、私は。
1: 占いのだって先生と番組やってるじゃ
0: ん、はい、あ、そうです、そうです、はい、そうなんです。
1: それがきっかけで、はい、あの、はい、ゆかちゃんはここの FM メイプル。
0: そうなんです、ご縁いただいて、ね、本当にありがたいなと。
1: 占いもいろんな占いがありますけど、はい、ラジオの前の皆さんも含めまして、はい、ゆかちゃんは基本的に占いってどのジャンルからこう行ったんですか。
0: あ、でも本当にいろいろ行ってましたね。うん、手相とか、
1: 手相、
0: 手相、
1: はい、
0: あと何でしたっけ、生年月日でするのとか、うん、あとタロット、
1: タロット、
0: まあ、様々ですよね。ダウジングとか。
1: ダウジングって何。
0: ダウジングはこう、こうあの振る、まあ、よくあのお宝とかを探すので、
1: はい、
0: こういう L 字のこれありますよね。それみたいな
1: の、 L 字のこれ、
0: こういうお宝、見たことないですか、あの、うん、お宝を探し、
1: い、あ、
0: 発掘とかの、
1: うん、
0: のこっちのフルバージョン、
1: フルバージョン、
0: ダイヤモンドみたいのがついてて、うん、こう、
1: あ、
0: 質問をしたらはいとか言えとかに振るみたいな、
1: 糸が動くようなやつ。
0: そうです、そうです、
1: あ、こっちカッチ、はい、カッチカチカチクラッカーみたいな、
0: はい、眠らされるような
1: 眠らされるやつ、
0: はい、ようなやつで、
1: は
0: あ、いろいろありますからね、占いにも。
1: そうなんです、僕はですね、うん、はい、朝の、うん、
0: あ、うん、はい、運勢の、
1: う
0: ん、
1: そう、運勢をチラッと見るぐらいと、あとは、はい、あ、俺あれだ、毎年絶対これだけは欠かさず見るっていうのは、日刊スポーツの元旦、
0: はい、あ、
1: 1年間の全てが出る、
0: はい、
1: これが楽しくて毎年取ってあるもん。
0: それは生年月日ですか。
1: 生年月日にいろいろ、
0: 血液型とか、
1: 血液型ない、
0: ないですね、
1: 完全生年月日から、
0: はい、
1: うん、あの火星人でどっちゃらこっちゃらとか、はいはい、
0: 火星人なんですか。
1: 多分か、 火ですから、火星人ですよね、はいはい、
0: 結構
1: 木村拓哉とかと一緒みたいよ。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、なんか全然違うんですけどね。いや、何をもってして、
0: ね、何をもって、
1: それがさ、
0: はい、
1: まあ、当たるのよ。
0: 当たりますよね。で、結構
1: 12年周期なの、
0: はいはいはい、
1: で12年経つとこうなって、こうなっての波が、
0: はい、
1: 本当についこの間どん底の年を迎えてたんだけど、もう今ね、上がるだけなのさ。
0: あ、
1: 特に今年から最高にいいの、
0: うん、あ、なんか一

0: 緒かもしれない。私も確かそうなんです。
1: あ、そう、
0: 40、あ、年齢言いますけど、42歳からは、はい、いいことしかないって。
1: その前にあの、はい、42歳おめでとうございます。
0: あ、そうだ、誕生日
1: 誕生日だったんですよね。
0: ありがとうございます。
1: 4月30日、はい、そうなんです、生まれですよね。
0: 4月30日
1: で、あ、本当に、はい、おめでとうございます。何も
0: ありがたいですね。
1: ただ文句ばっかり言ってて申し訳ない
0: そうですか、
1: いや健康に、はい、ね、はい、42歳どうですか、新しい1年を迎えて。
0: いいです、なんか偶数が好きなのでしっくりきました。あの、
1: 偶数が好き、
0: はい、なんとなくこう、
1: ね、それもなんか数比みたいなのあるの？
0: 数比はまた別で、なんかこの11番っていうちょっと変わり者の数字を持ってはいるんですけど。
1: 11番って何の数字
0: なんかそれこそ生年月日を一桁ずつ、うん、1984だ、1984って足してって、はい、最後に残った数字で皆さん持ってるんですけど、はい、11、22、33になる方はすごい変わり者、宇宙人なんですよ。
1: で、宇宙人なの
0: いやでもちょっと納得しますけど
1: 思い当たる節がある。
0: そうですね、
1: はあ、あとはなんか占いこう好きだとか、占いでこう前気にしてるものとかってありますか？
0: なんですかね、でも手相ではもうあのなんか女性の手相じゃないなんか男性だっていうふうには。
1: 男性の手相
0: というか、男性に生まれてたらよかったのにみたいな感じで言われることはありましたね。
1: はい、ということでございまして、
0: はい、
1: でもさ、あの、占いのいいところって、はい、僕も思うんですけど、やっぱ眉毛があるじゃないですか、はい、人は日々生きてると、
0: うん、そうですね、
1: なんかどうしたらいいのかなという時に、まあ、誰かに聞いたり、うん、どう見えてるか。でもそれさ、はい、あまりに近しい人に聞いても、
0: あ、
1: そこにはいろんな情があるから。
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、間違った人に聞くと本当に間違った方に連れてかれるでしょ、
0: うん、そうですね、
1: 最近、うん、なんか顔色悪いよねって言われたら、うん、その顔色悪いよねっていう言葉だけで、うんうん、
0: はい、
1: あえってなってしまうことってあるじゃないですか。
0: いや、そうですね、やっぱ気になっちゃう人はあんまり。
1: そう、
0: ね、
1: たまたま上から落ちてた照明が青白い照明だったっていうだけで、い
0: やそうですよ、ね、
1: 意外とそんなもんなのさ。
0: そっか、
1: 人はどう見えてるかなんて。そうだから、ちょっとしたことで気持ちが変わる、
0: うんうん、
1: だったら、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: いくらか払ってちゃんと見てもらった方が、うんうんうん、いいんだなって。この間ほら、西の神社の
0: ね、なんか行かれたってね、
1: で占いを何十年ぶりかですよ、
0: うん、
1: 面白そうだから手相を買って見てもらったら、はい、まあ、うーんって感じで最初は、ね、行ってっていうね、でも待ったっていうのが伝わっちゃったのか、あ、じっとそうじゃないですねみたいなさ
0: あ、
1: はい、俺が良くないなと思ったんだけどさ、素直にね、はいってやればいいんだけど、みたいな。でもだんだんなんか、はい、波長が合ってきたんですね、その占いしてる男性の方と。
0: あ、
1: すごく波長が合ってきたら、はい、なんかいい感じになんか手相が乗ってきたっていうんですか、はい、
0: 手相も乗るんですね。
1: 手相も乗ります。
0: ツイスト踊ってました。
1: そう、あ、手相がツイストするみたいな。
0: なるほど。
1: お互いに息が合ってくると、うん、なんかいろんな引き出しが開き始めて、
0: あるかもしれない。でも
1: あるよね、きっと、
0: うん、そうですね、占い師さん、
1: やっぱりその人に信じるというか、うん、お願いしますって言ってる時には、うん、はい、お願いしなきゃダメなんだよ。
0: そうですね、
1: そこに何かね、うん、ねえっていう、
0: ちょっとね、社に構えてしまうと、
1: お金払ってるしみたいな、そういうのが良くないんだろうね。
0: でも
1: 人って意外とね、
0: う
1: ん、そういう人多いのよ。お金払ってお客さんなんだから、うんうんうん、何言ったって神様でしょみたいな、い、食べに行っても大間違いだ。
0: そうですね、
1: やっぱり人に何かをしてもらうとか、うん、ご飯作ってもらうとか、うん、サービスを受けるってことはもう、うん、同じよ。
0: そうですね、いてくださらなかったらね、受けられないですもんね。
1: そう、だからさっきもね、セブンイレブンで、
0: はい、
1: あの、何かじーっと見てるなと思って、はい、ゆかちゃんが何を見てんだろうと思ったら、あの、
0: なんだっけ
1: あの、ちょっと小腹空いたからってパンを買う、
0: あ、はい、
1: でレジの前まで行って、
0: はい、
1: ね、ジュースとあのパンを、
0: ね、あ、はいはい、
1: 速やかに出すかなと思ったら、ショーケースの中のパクチキが、
0: はい、いや気になっちゃって、
1: パクチキが食べたいって、
0: はい、
1: あの一言、
0: うん、
1: ね、
0: だからか
1: じゃあパクチキもっていう、ね、
0: はい、
1: あれいいですよね。 瞬間にパクチキって言ったところが、
0: はい、あれ何でしょう、七チキ、
1: 七チキ

0: パクチキじゃなかったっけ。まあいいんですけど、はい、要はチキン、まあ、
1: チキンですね、はい、要は、はい、
0: そのパクッと食べて、
1: 美味しかった。
0: で4個入りのなんか、はい、マーガリンのパン、
1: はい、あ、そうです、パンケーキのパン、あれはおすすめですね。
0: いやー、なんかくれるのかなと思いながら遠くで俺は CD を片付けながら見てたんですけど、はい、あ、1個なくなり2個なくなり3個なくなりだー、きっと、はい、もしかすると4個目もいくかなって、はい、前そういうのあったじゃないですか、
1: はい、
0: で最後の一口食べ自分で持っていながら、はい、深澤さん食べますって言ったことあるからね
1: 食べないって言われるの期待しちゃってます。
0: いや、というかもうすでに終わりを迎えてる口元で深澤さんも食べますって
1: 、はい、
0: もうその時に、
1: はい、
0: すげえなー。
1: いやー、本当に申し訳、ありがとうございます
0: 楽しいなと思いますね、はい、メッセージいきましょうか、はい、ということでね、占いに関しては、
1: はい、
0: ぜひ、まあ、自分にいいように通るっていうか、やっぱり、うん、あのちょっとした芯にはなるし、はい、
1: そうです、背中を押してもらえたりすることも、
0: そう、あのね、第三者とか知らない人とか、うんうん、あとはそういう角度から来る方が意外といいな、
1: はい、
0: ただ今さ、スマホでちょっとサソリ座のあなたとかさ、はい、見ちゃった日にはくるくる、
1: なんか、あ、
0: ものすごい量の
1: おすすめみたいな感じ、
0: いや、もういろんな人から、はい、はい、来るのよ。で、第1位はのところだけ見れないの、う
1: ん、あ、
0: 必ず第この後の第1位はここからダブルクリックしてくださいみたいな。
1: 商売上手ですね。
0: そうだな、もうこういう商売すごいですね
1: はい、
0: だからダブルクリックしないと
1: すごい、
0: でもそれを絶対押さないように気をつけてますけどもね、はい、コモンセンスありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、
1: はい、ゆかさん、深澤さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。札幌西区の月のしずくです。
0: 月のしずくさん、
1: 月のしずくさん、こんにちは。ゆかさんの双子のお父様がツイストを踊っていらっしゃる場面が想像できて聞いてあ、すごい嬉しい、大人気、聞いてるこちらまで楽しくなってます。
0: 父さんさ、はい、ラジオまだ聞いてないでしょ、
1: はい、あ、でもちょっとこの間あの
0: これ聞いたらさ、
1: はい、はい、
0: なんて言うべな、
1: ね、
0: 双子の話まで出ておまけにツイスト踊ってるまで言ったら今度の北広島の酒祭りさ、
1: はい、
0: みんなの注目になると思いません？
1: そうですね、目立っちゃいますかね。
0: 目立っちゃうと思いますよ。
1: あ、
0: もうだって見てみたいもん
1: ねえ、見てください、
0: 見てくださいはい、そして、はい、
1: あ、で、素敵なご家族ですねということでした。ありがとうございます。
0: 月のしぐさん、ありがとうございます。どんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか、はい、今日もですね、はい、スクイーズ放送局ではぎゅっと詰まった、
1: はい、
0: 情報と、おもてなしを皆様に届けていきたいと思いますので、はい、メールこちらでお待ちしております。
1: はい、 FM アットマークメイプル 799.com、 FMマーク MAPLE799.com までお待ちしております。
0: じゃんじゃんとね、メール待ってますので、
1: はい、お待ちしてます。
0: あの、どんなテーマでもいいもんね、
1: 何でも OK ですね、
0: お待ちしております。
1: はい、

0: 加山雄三青い星屑お送りいたしました。
1: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて、時刻はあっという間に1時を回りましたけどもね、スクイーズ放送局をお送りしております、はい、価値の詰まった、ね、社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りしておりますけどもね、番組をスタートしましても5月に入りましたよ、
0: はい、あ、早いですね、1ヶ月経ちましたね、
2: どう想像してたこの1ヶ月と、はい、実際ラジオやってみてどうですか、
0: はい、何もできてない
2: とんでもございません。私も
0: 神様様で、
2: いや心強くですね、
0: はい、そうですか、
2: やってますけども、今日もね、北広島駅の改札を出たところで、はい、北昇美術協会の皆さんがね、ちょうど水彩画の、ね、展示をやっておりまして、
0: はい、
2: いやでも本当5月10日日曜日のまでね、エルフィンパークやってますので、はい、ぜひ皆様ね、ちょっと足を止めていただいて、うん、はい、作品をご覧いただきたいですね。いやなんかさ、はい、俺ラジオやってなかったら、はい、こういう感覚がもうなかったと思うんだ。いろんなもの あったかもしれないんですけど、はい、やっぱりすぐパッと見て、うんうん、そこに行ってみるとか、
0: アンテナがやっぱりいろんな、
2: うん、なんか全部興味がないものがないんですよね、正直に言うと、はい、だから街歩いてても、はい、こんなに、ま、世の中毎日飽きないっていうか、あ、
0: はい、
2: ね、で、あの、うん、ゆかちゃんなんかは書を書くでしょ、書、
0: はい、う
2: ん、だから字ってすごい目に入るでしょ
0: う。そうですね、今日もすごい字綺麗でした、このね、北昇美術協会さんのね、字がすごい綺麗だなと思って、
2: これお書きになったんですかなんて ね、そんな話しながら、
0: はい、
2: やっぱ絵とか 字もそうですし、でまたこの音ですよね、
0: 音、
2: 音楽こうやってるから、うん、音ってものすごく、はい、やっぱり重要だよなと思いながら、
0: そうですね、
2: やっぱりラジオでね、はい、我々はその伝えていきたい、
0: うん、
2: これ例えばですよ、 YouTube やなんか で、
0: はい、
2: でやろうと思えばできるんですけど、
0: あ、
2: でもさ、見えない方が絶対いいんだよ、うん、さっきゆかちゃんがね、一生懸命えくた L 字でどっちゃらこっちゃらねって目を閉じてんだけど、なんだろうと思いながら、でもなんかその高菜を探す時の、
0: うん、
2: あのみたいなさって言われると、はい、ああみたいな
0: そう、一生懸命伝えようと思いますもんね。
2: そう、そのね、一生懸命伝えるってことが実は今、はい、世の中で一番足りてないような気がするんですね。
0: 探さなくても来るような
2: 感じですね。そう、映像で見せちゃったり、スマホでピョッと送ったら、
0: うん、
2: でも探す楽しさって、
0: うん、
2: 地図なくてもどっちだろうとか、はい、なんかワクワクするように、はい、何も見ない方が実は一日はめっちゃ面白いと思いますよ、はいはい、
0: そうですね、
2: そう、そんなこともね、うん、思いながら、ね、はい、今日もですね、ぎゅっと詰まったラジオにしたいなっていうふうに思ってますけどもね、
0: はい、
2: さてメッセージいただいてます。
0: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: スクイーズ放送局聞いてますよ。今日は子供の日、晴れてよかったですね、
2: はい、
0: うちは毎日が日曜日みたいな生活なので、うん、ゴールデンウィークも特に予定はなく、人混みを避けてじっとしています。
2: あら
0: 、はい、買い物に出かけるくらいですかね。北の酒祭り気になっています。都合がついていけたら嬉しいのですが、ゆかさんのステージも見てみたいですね。ありがとうございます。先ほどのゆかさんのお父様が双子というお話、思わずサザエさんを思い出しました。

0: 今日も最後までスクイーズ放送局聞きますよ。昭和のペコちゃんさんからでした。ペコちゃんさんありがとうございます。
1: サザエさんで双子というと
0: 確かに波平さん海平さんですよね。
1: ねえ、 あれさ、海平さんって、はい、あのたまに出てくるの？
0: たまに出てきますね、見てると。
1: 海平さん何やってるんですか？
0: あ、わかんないです。
1: 波平さんは、まあ、あの家にいるよね、
0: はいはい、
1: じゃあ海平さんも、はい、あの奥様いらっしゃって。
0: あ、そうですね、あの別の家庭が。
1: 別な人で
0: 別の家庭って
1: 別の家庭
0: あるんじゃないですか。
1: 波平さんは船さんですよね、うん、
0: はい、
1: 奥様、
0: はい、
1: 要するにサザエさんのお母さんにあたる。
0: あ、そうですね、はい。
1: で俺最初サザエさん見た時って、はい、サザエさんがお母さんでカツオとワカメが子供だと思ってたの。
0: 思いますよね。
1: でもタラちゃんだけがサザエさんで、
0: うん、はい、そうです。だからおじさんとおばさんってことですもんね。
1: カツオとワカメとあのサザエは、
0: はい、
1: 船さんと
0: 波平さんの子供、
1: 子供だってことは
0: 3人兄弟
1: 途中で分かったんです。
0: いや、分かります。でも
1: 分かります、
0: はい、
1: で波平さん の,、うん、あの双子が
0: 海平さんで別の
1: 多分家庭が
0: 別の家庭なんて言うんですか。
1: 海平さんが一体、はい、あ、ね、どんな生活してんのかが、
0: はい、ちょっとそっちにスピンオフみたいの、あ、でもあるかもしれないですよね。詳しくないだけで。
1: そんなことで、え、サザエさんのようで。
0: ああ、私もね、サザエさんって結構言われることがドタバタして。
1: ゆかちゃんがサザエさんっぽいんですよ。
0: はい、びっくりしました。つながって、だからやっぱりそういうことなんですね。
1: 本当にお魚くわえて走りそうな。
0: 魚はくわえないですけども、はい、ほぼね、お財布忘れたこともあるし。
1: さっきもあの土日か切符で JR 乗ろうとしましたからね。
0: そうなんです。
1: 新札幌で待ち合わせして、はい、それ土日か切符じゃないのみたいな。
0: そう。
1: はあ、なんつって。
0: そうなんです。だいたいお釣りと買ったものを両方持てる時がないみたいな、どっちか忘れるっていう
1: システム的に、
0: はい、
1: いいですね、
0: ね。
1: でもそれがさ、はい、いいんでないかい。
0: そうですか。
1: あの何でもね、これもあれもこれもっていうより一個持てばいいんじゃんみたいな、そんな気がしてるんですけど。
0: そうですか、
1: はい、そう言っとこうかなと、ね、昭和のペコちゃんのね、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さて今日は子どもの日ということでね、はい、ラジオをお届けしておりますけども、たくさんのメールいただきまして本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、スクイーズ放送局なんですけどもね、はい、この北広島に、ね、
0: はい、
1: スコンフィールド北海道、まあ、いわゆるあの北海道日本ファイターズの球場ができたのが2023年にオープンして、はい、もう早2023、2024、2025で3年目。
0: あ、もっと長い感じがしますね。
1: するけどね、球場自体はね、ちょうど、4年目、
0: あ、4年目
1: か、4年目、4年目に入って、 それで、はいはい、と4年目になってね、で、はい、新庄監督にちょうど変わってからの、
0: はい、
1: 札幌ドーム、そしてエスコンができてと。で今日も JR から見た駅、
0: はい、はい、
1: ねえ、
0: ねえ、
1: 球場のとこのさ、もう駅がホームの輪郭が出てきまして、
0: はい、
1: いやこれすげえなと。で今タワーマンションができるでしょ、
0: ね、すごいですよね。
1: エスコンの球場の横にタワーマンションですよ、
0: うん、
1: どう考えても想像してたのと考えられないような街が変わるでしょ
0: う、ね、うん、あの辺りの方々は、ね、想像してないですよね。
1: そう、自分の
0: 住んでるお家
1: 庭先に駅ができるっていう、
0: ね、すごい
1: ね。そして、我らがこの北広島の、
0: はい、
1: 駅前にもついにですね、
0: はい、
1: 隣へとエスコンフィールド北海道、ね、うん、北広島駅前のホテルもオープンしまして、これがちょうど1年、
0: はい、
1: 今日もなんか子供たち向けのイベントやってましたね、
0: はい、あ、そうです ね,
1: ねえ、
0: はい、
1: スタンプラリーみたいな、
0: あれ何でしたっけ、謎解きで
1: 謎解き、
0: はい、解いたらプレゼント、
1: あれ子供たちにしたらやっぱり嬉しいイベントなんでしょう。
0: 楽しいですね、私にとっても嬉しいし。
1: やったこととかあるんですか。
0: 謎解きイベントとかはね、よく札幌で行ったりするので、はい、
1: うん、
0: はい、楽しいと思います。
1: なんかさ、やっぱり世代もあるんですけど、
0: うん、
1: その謎解きとか迷路とか、
0: はい、
1: ちょうどそういうのに、
0: はい、
1: でゆかちゃんたちの世代は、
0: はい、
1: まあ、20違うじゃないですか、
0: はい、
1: ゲームとか、
0: はい、
1: その後アニメからの影響とかの、
0: はい、
1: ものすごく受けてる世代だなと思うんですよ。
0: ああ、そっか。
1: そう、だからゲーム、うん、ゲームが当たり前に子供の頃から、
0: そうで

0: ですね、
1: あったじゃないですか、
0: はい、
1: 任天堂のなんちゃらとかさ、
0: うん、そうですね、ゲームボーイから始まりっていう感じですよね、うん、どんどん発展して、
1: 俺たちはってゲームったら、うん、トランプと花札とあとボードゲーム、
0: はい、あ、はいはいはい、
1: ね、で、うん、あの野球盤が出た時、
0: はい、
1: もうこんなすごいものはない、野球盤ですよ、要するに自分のエスコンフィールドが家の中にあるわけですよ、
0: あ、
1: エポック社という会社で野球盤がね、
0: はい、
1: 出た時に、なんて素晴らしいんだろうと思った、でボールを入れて、
0: はい、
1: 球を入れて、
0: はい、
1: でパチンコのようにこう引っ張ってパーンと離すと、
0: そういうのなんですね、
1: で磁気が入って磁石があるから、うん、カーブとか、
0: はい、
1: ちょっとこう磁石の位置が中でずれるんじゃない、そうするとボールがグンって曲がったり、それで、はい、巨人の推しのおかげで、
0: はい、
1: 消える魔球っていうのが世の中に出てきてで、どうやって消したと思います、ボール消える魔球ボタンっていうのがあるのよ、
0: あ、そのゲームにですか、
1: そう、投げる方のピッチャーは、で消える魔球は一人のバッターに1球ねとかルール決めないと打てないから、
0: あ、はいはいはい、
1: どうやって消すと思います、
0: なんかボタンを押して穴が開くみたいな、
1: だって正解を言ってし
0: ょ、正解ですか、
1: 正解です、
0: そうなんだ、
1: バッターの手前に穴が開くんですよ、
0: はい、
1: ふざけんなと思うでしょ、それで下を土の下を通過して、
0: はい、
1: じゃあ問題です、
0: はい、
1: 子どもの日の問題、星悠馬の消える魔球はどうやって本当に消える魔球にしていたでしょうか、わかりますか、じゃあ実際にどうして消える魔球になったのか、
0: どうして消えるんだろう、
1: みんな知ってます、まあ、仁さんはもうね、ニコニコあれ、わかりますよね、
0: え、早すぎるとかじゃない、
1: 早すぎる、早すぎて見えない、
0: はい、
1: まあそれもすごくいいんですけど、
0: はい、
1: 星悠馬というピッチャーは、
0: はい、
1: 要はあの体重が、
0: うん、
1: 要するにね、小さい頃、はい、あの貧乏で、食べる方が、
0: はい、
1: あんまり良くなかったから、体重が軽いっていうことで、
0: はい、
1: どんなに速い球を投げても、
0: うん、
1: 軽いボールがって言われるのが、そうだから食べなさい食べなさいって昔ね、よく言われてたんですよ。で体重軽いから、
0: はい、
1: 球速いけど、
0: はい、
1: ボールバンバン打たれるようになっちゃう。そこで困ったなってい
0: う
1: ところで大リーグボールが生まれていくんですよ、はい、で1号はバッターの、はいね、バットの軌道を読んで、
0: はい、
1: 相手のバットがどこを回ってくるかを予測して、
0: はい、
1: ボールをバットに当てて、
0: うん、
1: それが内野ゴロになるっていうすごいボールを考えたわけ、
0: あ、当たった上で飛ばない、
1: 打たないよっていうバッターは構えたままでしょ、う
0: ん
1: うん、
0: はい、
1: そしたらまっすぐストレートがど真ん中に行くんですよ、打たないのが分かるから、
0: あ、
1: だバッターの軌道を読むんです、だからもう神経を使うボールなの、それは花形満に見事に力づくでホームランされるんですよ、
0: はい、本当は
1: こう来たボールをここに立てたバットの先に当たったボールを、
0: はい、
1: 当たったとこからうわーって持ってってホームランにするの、
0: すごい、
1: したら花形満は、
0: はい、
1: その瞬間体の骨が砕けてしまうぐらいの、
0: はい、
1: そう、そのボールを打つために鉄球を打つっていうトレーニングしてたから、当たった瞬間からスタンドにうわーって持ってく練習をしてたから、はい、花形は選手生命が終わってしまうんじゃないかっていうのは、そこで大リーグボール1号は破れるわけさ、してヒューマは、
0: はい、
1: どうしよう、
0: うん、
1: して第2号に行くんです、消える魔球、ちょっとせっかくです今日はね、子供の日なんで
0: 、はい、
1: 子供の相手してくださいよ、
0: 気にな
1: る、こんなでしょ、はい、でどうやって消すか、
0: はい、
1: これがすごい、
0: はい、
1: ね、意外とね、うん、思いつかないんですよ、
0: うん、
1: ピッチャーが足を上げる、
0: はい、
1: 分かる消える魔球パーンと開けた時に、
0: はい、
1: 星ヒューマの投げ方が変わるんです、もう足ね、もう垂直に上げるの、
0: うん、
1: パーンって、
0: はい、柔らかいですね、
1: いや、そう、いや、確かにバレリーナみたいに、
0: はい、
1: パーンって上げた瞬間に、
0: はい、
1: 一体マウンドのこの足上げる間に何が起きますか、この間にパーンって上げた瞬間に
0: 空気が生まれる、
1: まあ、生まれるんですけど土煙が上がるんです、
0: はい、あ、はいはいはいはい、
1: でこの土煙が上がったところにボールを通すと、
0: はい、
1: その土の埃が、
0: はい、
1: 土がボールの縫い目に入るんですね、
0: はい、
1: シャンシャンシャンシャンシャン、そして ビヨーンって振った瞬間に

0: その血煙で、はい、ボールがバッターの手前で、はい、ピュピュピュピュピュ、で消えるんですけど、
1: はい、
0: 消えてもさ、うん、ここで消えたものがここにキャッチャーが取るから、うん、当然軌道があるじゃないですか、まっすぐ来るボールって、はい、そこを読めば打てますよね。
1: あ、そうですね。
0: そこでさっきの野球盤の原理が出てくるんですよ、うん、はい、下を通るんですよ。
1: え、
0: だからバットがこうスイングする下をふーん、はい、ふーん、スイングに対してはい、ってボールが下を通ってキャッチャーは構えたところにパーンってくるから、
1: はい、じゃあ砂がなくても、
0: はい、
1: 結局、あ、でも見えないことも大事なんですね。
0: 見えないからして、みんなどうしてなんだと、
1: うん、
0: どういうことなんだってみんな頭をかしげるんですけど、うんうんうん、首をかしげるんですけどね、結局解明されないんですけど、はい、それをまたもうライバルたちがどうやって打つかを考えるんです、
1: はい、はい、
0: そう、
1: え、破られちゃうんですか。
0: 破られるんですよ最後は。いろんなパターンで破られるんですけど、
1: はい、
0: また花形満がすごい、うん、もうね、
1: やっぱり花形さんなんですね。
0: 花形はヘルメットをポトンととして、そのヘルメットのところちょっと水をつけたり、
1: はい、
0: あとサモン豊作は背中に水をつけて倒れてホコリを消す、すごくない？
1: ありなんですね。
0: ありなんです。で、一番すごかったのは、
1: はい、
0: 星一徹、はい、お父さんはライバル球団のコーチになり、はいはいはい、一徹が、
1: うん、
0: 外国から呼んだ、カージナルスから呼んだオズマっていう外人にこれを打たせるんです、はい、でオズマはスイングが見えないんです。さっき言ったゆかちゃんに言ったボールが見えないの逆、スイングが速すぎて、
1: はい、
0: ヒューンって上がった瞬間に、
1: はい、
0: ね、ボールが来たら、
1: はい、
0: したらクヨーンってすごくない？
1: すごいですね。
0: あ、何興奮して喋ってるの自分が
1: 立ち上がって、ね、スマホ落ちましたから、
0: すいません、もうね、自分でも何言ってるか分かんないし、
1: で迫力がすごい。
0: だから、はい、ゲーム世代がこんだけ違うってことがお分かりになられました、
1: はい、
0: その野球盤で興奮してやってたんですよ、はい、
1: うん、
0: で1番センター柴田とか言いながら、はい、自分で実況しながらバッターと戦って、でスコアボードに紙で切った0点とか、
1: はい、
0: うん、巨人阪神とかのスコアボードをこうやって入れて、1回の表0点とか言いながら、
1: はい、
0: したらぐるっと回して、うん、今度ピッチャーになってキャッチャーになって、
1: して楽しそう。
0: 俺はね、小学校1年生からナイターにしてたの、はい、家の明かり全部消してカーテン閉めて、そして、あの当時あんまりなかったですよ電気スタンドって、
1: はい、
0: ね、贅沢な商品をですよ、電気スタンドで、
1: はい、
0: 親が見たら怒るんだよ電気使うから
1: そ
0: かけど電気スタンドをちゃんと、はい、で試合開始でございますったら電気パチンってつけるとナイトゲームになるわけさ。
1: 演出がすごいですね。
0: いいでしょう。それ小学校1年生2年生の時、もう誕生日プレゼントでもらった、もうエポック社の消える魔球付きの野球盤が大好きで、そう、それでね、あの家では遊んでた。
1: あ、それは知らなかった。
0: で全部スコアつけてたし、第何戦とか言いながら、
1: すごい、アナウンスから照明から、
0: そう、
1: 全部自分で。
0: 1回の表ファイターズの攻撃はとか言いながら、でピッチャーの交代をお知らせします、はい、もうだからそれで、
1: はい、
0: もう慣れてたんだね、外でもそうやって野球やってたから、
1: うーん、
0: 一人野球団地中に響き渡る声でやってたから、はい、団地で有名人だったの、
1: はい、その頃から声が通ってたんですね。
0: そうピッチャー第一球投げた、打った、大きい大きいって言いながら、大きいってバット投げて、
1: はい、
0: 王の真似して、
1: うん、
0: パーンって投げて、
1: はい、
0: さあそれを近所中のお母さんたちがベランダからみんな、はい、いや、まさかずく相変わらず楽しそうにやってるわねみたいな、そういう子供だったんですよ。だ、一人でも楽しめたし、
1: うん、
0: 友達がいても楽しめたし、だからゲームって俺からしたら、はい、テレビゲームなんて夢のような世界なんだよ。だって実写で、
1: はい、
0: あとパワープロとかのなんか野球のゲームあるじゃん、
1: うんうんうん、
0: ありえないもん、実際の選手の名前が出てきたりとか仮想空間でやってたものが、
1: はい、
0: 現実に映像になったり、
1: ね、
0: すごい、
1: すごいですよね。でも今もアナログゲームは
0: 流行ってるんだよね。
1: 逆に、はい、好きです。すご
0: く。あとは人生ゲームかい？
1: 人生ゲームは まさに当時やってましたね、小学生の頃、あれもねどんどん種類が変わって、
0: そう
1: フォロワーを増やすようなお金じゃなくて

0: フォロワー、SNS のフォロワーの数で競ったりっていう、こうその年代によって
1: そんなになってんの？
0: そう、設定が変わってるので。
1: いいんですかそれ？
0: 私はそれはやったことないんですけど、あるらしいですね、
1: まあ、そんなんでございましてね、何の話でそうなったか分かりませんけど、子供の日だけど大人も興奮して喋ると子供の状態になるってことですよ。
0: いやでもそれがある方がいいですよね。
1: ずっと永遠に喋れるもん。だからもう自分が5歳だか10歳だかよく分かんなくなる瞬間なんですよ、たまに。
0: いや、いいと思います。
1: いいんですか？
0: 逆コナンで
1: 逆コナン、
0: 逆コナン、はい。
1: 何逆コナンって？
0: コナンは体は子供、頭脳は大人なんですけど。
1: 僕は何？
0: 体は大人、頭脳
1: は。ありがとうございます。じゃあメッセージいきましょうか。
0: はい、はい、ゆかさん、私も原宿だったか新宿だったか忘れましたが、うん、20代の頃の話、占いの方に男に生まれていたらすごいことできる手相だよって言われました。
1: お
0: ところがね、年を重ねてきたら手相が変わってしまったんですよ、はい。お名前、
1: お名前わかんない、
0: 載ってますかね。
1: これ誰だ？これはじゃない、月のしずくさんじゃない？
0: そうか、うん、月のしずくさんですね、
1: うん。
0: 一緒だ。
1: 変わってたと。
0: あ、今は、あ、でも変わりますよね。
1: わかんない、だってそんな見てもらって
0: 刻一刻と変わるらしいです
1: よね。刻一刻とね、
0: はい、
1: はい、
0: はい。
1: 月のしずくさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう一ついきましょうか。
0: はい、鹿沢正和さん、ゆかさん、そして皆さん、お元気ですか？
1: はい、
0: 私は深澤正和さんとゆかさんと皆さんの元気をいただき頑張っている札幌のすずらんです。
1: あ、どうもこんにちは。
0: こんにちは。占いは良い方を信じていればいいんだね。昨夜の風はすごかったですね、
1: うん。
0: 今私自身の好きな歌は石川さゆりさんの新曲日々、なんていうのかし
1: ら。はい、どれ？わからない。
0: あ、リクエスト曲は、あ、でもリクエスト曲は前川清さんの歩いていこうです。では、
1: 歩いていこうね。歩いていこうってなんか、あの、全然違うけどさ、歌はあのポンキッキーのね、斎、はい、藤和義の、
0: あ、
1: ランランランランランランラン、はい、歩こうってなんでしょう。
0: は
1: ね、そのこと思い出しますけど、はい。
0: ねえ、はい、スズラン、あ、札幌のスズランさんですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでね、はい、メール、あといただいてるのありますか？
0: あとありますね。
1: はい、もう一ついきましょうか。
0: はい、うん、横浜ダイナマイトちょっとだけを遠投させていただきます、はい。ありがとうございます。加山雄三さんの大学の若大将を先日 YouTube で見たばかりです。
1: うん、
0: ゆかさんのお父さんが双子、地中水面鑑定のエキスパートが親友です。あ、そうなんですね。メールから広がる2人のトークがたまらない。深澤局長に勧められたスポーツ日本の占い、自分も買いましたが全く覚えておりません。
1: あの、日刊スポーツね。
0: あ、
1: そう、スポーツ日本と、
0: ああ、
1: 日刊スポーツの、ぜひ、はい、
0: そちらですね、
1: 占いの方です。はい、
0: あ、はい、ということでした。ありがとうございます。
1: あ、来てますね。
0: はい、ね、いただいてますね。嬉しい。
1: 以上。
0: あともう一通ですね。
1: はい、行きましょう。
0: はい、初めてメッセージします。あ、ありがとうございます。ラジオネーム、帯広からファイターズ大好きひーちゃんと申します。
1: 帯広から、あらま、こんにちは、はい、
0: よ
1: ろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あ、石川さゆりさんは日々くれぐれでしたね、
1: うん、
0: すいません。はい、帯広は、あ、今出していただいて、はい、はい、帯広は晴れ、予想最高気温19度、5月5日ということで、5とつく連想するものを考えてみました、うん。私は5段階評価ですね。なぜならば高校時代懐かしい通知表があったので、うん、5段階評価見ると国語と美術が5だったのを見たとき、真面目に授業を受けた後成績アップしたことを覚えています。国語と美術以外の教科は3と4でした。あとは5本指靴下もハマっています。では失礼します。ひーちゃんさんですね。
1: ひーちゃんさん、なぜまたこの番組をキャッチしたんでしょうね、はい、帯広で、
0: 帯広からですね。
1: あ、あ、帯広どうだべ。あ、なんか今帯広って言われた瞬間にね、はい
0: はい、
1: 豚丼、え、豚丼、豚丼もいいね。
0: 豚丼、はい、
1: 豚丼は俺ね、パンチョーさんっていうね、はい、駅前のパンチョーが好きで、
0: 松
1: 竹梅で、
0: はい、
1: ね、あの、普通はさ、うんうん、あの、松

0: が高いじゃん、はい、逆なの。
1: え、そうなんですね。
0: そう、あの創業者のお母さんが、ね、梅さんだから、梅が高くて。
1: 素敵ですね。
0: 素敵でしょう。もう、ね、だからパンチョの豚丼大好きですけど、でも、はい、ねえ、スイートポテトも食べたいし、
1: ね、クランベリーさん
0: ですね。クランベリーもね、まあ、あとはこの間来てたインディアンカレーとかさ、
1: ね、カレージ
0: ンギスカンも美味しい。でも帯広、ね、何食べてもうまいとこだよな。
1: すごい、スイーツもねすごいですしね、
0: はい、
1: いいですね。
0: いや、帯広からありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: この番組はですね、はい、スイーツ放送局じゃなくて、ね、間違いなくスクイーズ放送局ですよ。頼みますよ、本当に、ね、惜しい
1: 惜しいです
0: 惜しいです

0: お送りした曲は
1: 郷ひろみ男の子女の子でした、
0: ね、なんで郷ひろみをかけたでしょうか今日は、
1: なんでですか
0: 今日は5月5日でゴーゴ ー、ゴーゴーそして今日は、5回目ですから、
1: あ確かにゴーゴーゴーですね。
0: ただ郷ひろみをかける以外に考えてなかったんです、
1: そうなんです、
0: はい、なのでねこれデビュー曲なんですよ、はい、
1: あそうなんだ、まあ、
0: 郷ひろみさんが16歳の時かな、君たち女の子すごい歌でしょ、
1: ね、
0: それでゴーゴーですよ掛け声が、はい、そこでファンがすごいゴーゴーっていう、
1: いや楽しいですよね参加できるのは、
0: 楽しい、あまりにね可愛すぎて、はい、ね、郷ひろみがね本当にねなんかお人形さんみたいにデビューしたなーなんて
1: 思ったりするんですけど、今でも可愛いですよね、
0: 今でも、もうストイックにやってやっぱアイドルで70過ぎてあんだけかっこいい人ってそうそうい
1: や本当にでも人柄も、ね、良さなんかね、素敵だなと
0: 知り合いがあのね逗子っていうあの鎌倉の近くで郷ひろみさんのお家が近くて、あのゴーって言いながらゴミ出してたって言って本当の話があった
1: 本当ですか
0: ゲーゲーって言いながらゴミを出してたって聞いた時にはちょっと嬉しかったです。あ、郷ひろみさんもゴミを出すんだ。

0: った
1: の。ああ、語だらけですね。
2: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さてお送りしております、この番組はですね、スクイーズ放送局なんですけどもね、はい、さて今日もたくさんのメッセージをいただきながら、あとラストスパート20分しかありませんから、
1: あっという間ですね、
0: もう一丁メール待ってますからね、お待ちしております、はい、アドレスお願いします。
1: はい、 fm@maple799.com、
0: はい、
1: fm@maple799.com までお待ちしております。
0: はい、ということでね、スクイーズ放送局ギュッと詰まって、はい、100通来たら、ね、
1: そうだ、
0: 100通来たらプレゼントなんですけど、惜しいですよ、はい、今日も、ね、今日今何通目でしたっけ。
1: 今10ですね。
0: 10、はい、11通目いきましょう、
1: はい、11通目、はい、はい、パーソナリティのお二人のテンポの良い会話に思わずにっこり、お金持ちではなく時間持ちの私、あまりにもハッピータイムの時間が長く、石油王よりも油を売っています。残り1時間も楽しませていただきます。北広島から世界へ、夢を広げてくださいね、ということで、
0: 横浜ダイナマイト、
1: ね、横浜ダイナマイトさんですね、
0: ちょっとだけよさん、
1: はい、
0: はい、あといただいてますか。
1: あ、はい、あ、これは、
0: はい、
1: あとこれで終わりですね、はい、今のとこ、あ、
0: ということでね、いただいて、もう一ついきましょうか。はい、
1: はい、エポック野球版ナイター仕様、うん、初めて聞きました。鹿沢さんの興奮が伝わってきました。そうですよね、伝わってきましたね。
0: ナイターしようっていうかね、勝手にナイターにしただけですけどね。
1: すごいアレンジ聞くんですね。
0: 憧れ、それでね、はあ、話は変わるけど、初めて野球を見に行った日のことって、はい、皆さんプロ野球見に行った日のことって覚えてますか。野球場行った日のこと、ちょっと思い出してみてください。いや、今だと子供が生まれた、子供連れてくっていう時に、はい、うん、多分北広島の皆さんは間違いなくエスコンフィールド北海道に連れてくよね。
1: そうですね、連れて
0: きました。その瞬間が、はい、野球場に入る瞬間なんですよ、はい、その瞬間がどんなドラマがあるかが、僕は、俺にとっても、俺その瞬間に将来野球選手になりたいと思うぐらい野球好きになったのは、あの東京の後楽園球場なんですよ。
1: そうなんですね。
0: そうで、うちの親父はもう大の野球好きで、はい、うちの親父はオール東京っていう東京の、はいはい、あのいわゆる、軟式野球のチームで3番4番打ってた人なんだ、で戦時中、要するに、はい、あの太平戦争の真っ只中、15、6歳だったから、はい、ギリギリ戦地に行かずに、昭和3年生まれの父親は、はい、戦争は行かなかったのよ。だけど野球はもうやってたから、で当時はもう、はい、ね、あの職業野球っていうのは、うん、ジャイアンツ、うん、そして大阪タイガース、うん、そっから昭和24、5年になって、ようやっと名古屋とかあっちこっちに球団ができて、でセントラルリーグ、パシフィックリーグって、こうだんだん今の野球の形ができていくんだけど、まあ、僕は昭和39年、
1: はい、
0: 生まれた年は、
1: はい、
0: 天皇、ね、陛下が、ね、はい、展覧試合をされたりする、要は長嶋王の世代なんですよ。で王さんが4打席連続ホームランをした年が昭和39年、
1: はい、
0: 1964年、フラミンゴ打法って言って一本足になって打つ ね、そう、そんな年だったんですけど、はい、父親の影響で野球はキャッチボールから始めて、はい、でさ、
1: うん、
0: 今でもはっきり覚えてるんだけど、
1: はい、
0: 東京後楽園球場に行く日に、
1: はい、
0: 野球見に行ける、はい、でテレビではジャイアンツ戦しかやってなかったから、当時巨人しか知らないみたいな、まあ、相手のチームは知ってるけど、
1: はい、
0: それではーと思って、で白黒からカラーになりかけのテレビでしたから、なんとなくザラついてるし、カラーで見た時の野球場も、
1: はいはい、
0: なんとなくテレビだとピンとこないわけですよ、はい、なんかまだ、それで初めて野球場に正和行くぞって言った時に、
1: はい、
0: 電車乗って、
1: はい、
0: でお茶の水、
1: はい、
0: ね、水道橋って電車乗り継いでさ、
1: うん、
0: で降りた時に後楽園球場まで 歩いていくんだけど。

0: さ、
1: はい、
0: その時にわーってシュワッと手引かれながら、あ、これが野球場かって、でかいからさ、あーって思いながら、してあの薄暗い階段なんだよまだ、でも後楽園球場のそのね、はい、階段を上がってくところで、野球場のそのスタジアムの中が見える、あの瞬間が忘れられないの。もう緑の芝だったし、まだ人工芝になってなかったから、はい、天然芝が広がってて、ブワーって、ナイトゲームだったんだ、
1: あ、そうなんですね。
0: そうだけど、カクテル光線がやっと光り始めた時間で、うん、屋根ないから、
1: はい、
0: だから本当に野球場の美しさが目に焼き付いてて、これだって。
1: だからナイターなんですかね、あのゲームもナイター。
0: そうだから野球場っていうのはやっぱり、うん、まあ、できればですよ、
1: はい、
0: あの日の当たる下でやるのが野球だから、
1: うん、
0: だからいつの頃からかドームになってって、はい、どんどんね、東京ドームができ、
1: うん、
0: 名古屋ができ、はい、大阪ができ、福岡ができ、うん、札幌ドームができた時に、
1: はい、
0: まあね、雨風は防げるよね、雪も。だけど野球は野の球という名のごとく、う
1: ん、あ、確かに、
0: うん、でメジャーリーグってドームと普通の球場とどっちが多いと思います？
1: はい、普通の球場？
0: そうなんですよ。
1: あ、
0: メジャーはどんどんドーム反対なんです、は
1: いはい、あ、そうなんだ。
0: で雨が降ってもブルーシートをかけて何時間でも試合を待つの、は
1: いはい、
0: だから5時間試合中断とかあるのよ、で真夜中になっても試合決着するまでやるから、すごくない？
1: すごいですね。
0: そう、その世界観がエスコンにはあるんだ、は
1: い、
0: 開くから、完全に。だから俺ね、エスコンフィールドができた時に偉いと思った。開閉式にしたこと、
1: そう、
0: どっちも
1: 味わえるという
0: か。だから正直言うとね、雨の日も開閉すればいいのにって俺は思ってんの。もう土砂降りの中のファイターズ戦見たくない？もうドロンコになってホームに飛び込む清宮とか見たくない？そう、やっぱりね、ドロドロになるとかドロンコになるのも野球じゃないかな、
1: はい、
0: なんか綺麗すぎちゃって最近の野球
1: が、自然とともにある感じがね、また
0: だから甲子園や横浜スタジアムや広島の松田とかでやる神宮もそうだ、雨降ってきた時のあの野球最高よ。もっと降ってもっとべっしゃべしゃになれと思いながら、でピッチャーはもう手が滑るから一生懸命粉つけて、
1: はい、
0: 振ってやりながら濡れないようにやって、
1: 魔球も出せないですよね。
0: 魔球も出せない
1: 砂ね飛ばないから。
0: 正解、だから雨の日は、
1: はい、
0: 星優馬投げない。
1: そうです、あ、そうなんですね。
0: そうなんです、それ大正解なんです。土煙が立たないから、そういうのを相手チームがヒントに、
1: はい、
0: うん、そうか。今日なんか妙に興奮するラジオやってるような
1: ね、温度が
0: 上がってますけど、
1: 高いですね。
0: メッセージいただいてますか？
1: はい、
0: はい、
1: 先ほどの続きですね、
0: はい、
1: ゲーム、高校時代インベーダーにハマっていたサッカー部主将の中町さん、お元気でしょうか？横浜ダイナマイトちょっとだけよさんでした。
0: はい、
1: はい、
0: 以上
1: で、あ、そうですね、以上になります、
0: ね、いいですね、はい、なんか私的なメールまでありがとうございます、あとありますか？
1: これで
0: 以上
1: のところは、はい、100通まではいってないですね、
0: はい、今日はゆかちゃんに1曲選んでもらってるんですけど、
1: はい、
0: あの曲紹介、この曲がいいなっていうところをちょっと教えていただけますかね。
1: あ、は
0: い、
1: あ、曲名前言っていいんですよね。
0: いいよ。
1: あ、はい、ミスターチルドレンさんのギフトなんですが、
0: はい、
1: はい、もう今日子供の日ということで、うん、お子さんはあの皆さん本当にギフトだなっていうことと、それぞれ皆さんあの色をそれぞれの個性色を持っていて、一番綺麗な色ってなんだろうで始まるんですけど、はい、私たちはなんかその色をあの大事に、ね、お子さんがこう自然にあの育っていく力を、はい、見守りたいなという気持ちで、はい、選びました。

北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: さてお送りしてまいりましたスクイズ放送局ですけどもね、今日5月の5日、
1: はい、
0: 子供の日の1日、ラジオどうでしたでしょうか。
1: ね、あ、はい、楽しかったです、
0: はい、
1: あの熱気が伝わりました
0: 。熱気が伝わるということでね、はい、子供の日ということで、はい、ラジオの前の皆さんもね、どんな風にお過ごしになってますでしょうか。明日まで祝日ということで、ゴールデンウィークはまだ続いてますけども、くれぐれもあの事故のないように、お車運転の方は安全運転で引き続き、ね、良いゴールデンウィークをお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日もたくさんの、ね、メールいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 新橋蕎麦屋の兄さんは電話にも出ていただきまして、今日は烏森神社の例大祭ということでありがとうございました。猫久しぶりさん、横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、小代センスさん、そして、コモンセンスさん、札幌は月のしずくさん、昭和のペコちゃん、札幌のスズランさん、帯広ファイターズ大好き、ひーちゃん、
1: はい、ひーちゃんさん
0: ね、
1: は
0: い、あと誰か言い忘れてきていないのか、大丈夫かな。ということでね、他いただきましてありがとうございました。今日は5月5日、子供の日の、番組をやらせていただきました。元気な街という曲でね、お別れしたいと思います。北広島市、中央6丁目1の1生き生きビルの最上階からお送りしてまいりました FM メイプル北広ボールパークラジオスクイーズ放送局、
1: はい、パーソナリティはゆかと、
0: はい、深澤まさかずでした。
1: はい、この番組は価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。
0: また来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。

あまり周りのことは気にするなよ。疲れ果てて何もかも嫌になった時、帰って行ける場所をただ一つだけ探しておきなよ。それがきっと日の当たる場所だ。5月5日火曜日午後2時を回りました。ラジオ日の当たる場所スタートいたします。こんにちは、ジンです。この番組は私ジンが大好きなファイターズの話、野球の話、パラスポーツの話、その他スポーツの話、久保田アグリフロントさんをはじめ F ビレッジや北広島周辺の情報、そして大好きなアーティスト浜田省吾さん、家入レオさん、情報や曲を聴いていただく番組です。皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストはメール fm@maple799.com fm@maple799.com ホームページからもメッセージリクエストできます。 FM メイプルで検索してください。ファックスは011-372-6336、電話は011-372-7500。メッセージリクエストにはラジオ日の当たる場所までと書いてください。よろしくお願いいたします。北海道北広島 FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz、 またこの放送はパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。リスンラジオというアプリをダウンロードしてください。リスラジで検索してください。よろしくお願いします。はい、1週間のご無沙汰でした。先週大キャノンさんというゲストをお迎えしてお送りしました。ちょっとね、慣れないことをして、反省たくさんあります。まあゲストさんのね

ゲストさんのっていうかね、ゲストのお話をまず、きちっと最初に聞いておいた方が皆様からのね質問とかも受けやすかったかなということ、ね、今更ながらっていう感じですが、またね機会あればぜひ大木アナさんもお呼びしたいなとは思っております。ちなみに YouTube で大キャノンさんが先日の、放送の、まあ、収録じゃないですね、放送の状況を、上げてたりもしますので、気になる方いらっしゃったらぜひ、はい、見てチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。まあ、いつものようにファイターズの話からいきたいですが、ちょっと景気づけに聞いていただきます。 We are fighters、 聞いてください。

はい、聴いていただきました曲 We Are Fighters でした。5月5日、子供の日ですね。まあファイターズの話

からというよりもエスコンの話からしましょうかね。野球場、今日エスコン試合ありませんけれど、野球場の方ではいろんなイベントが行われておりますね。はい。まあね、先ほどスクイーズ放送局の方で深澤さんお話ししてましたが、子供の頃にね、野球場に行くって、まあ野球場に行ったら野球を見るっていうことがメインであるんですけれど、今のエスコンフィールドは野球を見なくても楽しめるっていう、まあ F ビレッジっていう形ですけれど、すごくいい施設でね、まあ野球をやってたもんとしてはね、芝生の匂いとかもすごくいいですしね。はい。私はね、先週ちょっとお話しましたが、昔の神宮球場ですね。ベンチが、内野の、観覧のベンチがまだ板で、それこそ一人ずつになっていない。で、まあ、何人も座れるような、まあ、今はほとんどないんですけれど、指定席ではなくて自由席っていう感じで、で、その板のところに、もう何人、子供だったらもう何人座ってんのっていうくらい座ってたりとかする。ね。うちの母がヤクルトおばさんだったので、父は、ね、すごいジャイアンツファンだったんですけれど、ヤクルトおばさんの母が、取ったというか、ね、招待された、家族招待、子供たち招待みたいな感じで、神宮球場に行ったのが最初だったかな。ね、その後ね、父に連れられて神宮や後楽園球場やら行ってますけれど、まあ一番最初にすごく印象に残ってんのがその、ね、神宮球場で、子供たちみんなで見た野球。まあ、野球の内容なんてほとんど覚えてないんですけれど、ね、その楽しかった覚え出がすごくありますね。まあ、エスコン、今ね、5月に入ってから、スカイウォークという、地上70メートル、ガラスウォール最上部に行けるという、ことが始まりました。これ、試合がない日っていう形みたいですけれど、体験時間が約60分。金額で言うと5000円、ちょっとまあかかるんですけれども、1時間ね、たっぷりこう、案内もついてという形で、高いところが大丈夫な方はね、ぜひ経験していっていただいたらと思うんですけど、私はまず無理です。はい。お金を払って高いところに上がるなんて、ちょっと考えただけでも、はい。無理かな。はい。はい。ないと思います。はい。また、F ビレッジ、こちらも試合のない日限定で、ワンデイパスというのが販売されております。グランドウォーク、それから温泉、から、バッティングとかピッチングができる、バッティングセンターじゃないですけど、そういうところが、タワーイレブンにあるんですが、そちらのゲームの2階、券付いてて、F タントレイン、1階をぐるぐると回っている、F タントレイン、それから乗馬のシミュレーション、タワーイレブンの2階にあるのかな、その乗馬のシミュレーションがついて、それから、表にあるスカイアドベンチャーって、ジップラインとか、あと木のツリーのところを歩けるようなところですね。これも私結構厳しい。以前やったこともあるんですけど、なかなか高いところが苦手な私としては、拷問ではあったんですけれど、はい。それから、大きいブランコ。スイングマックスっていうんですか。はい。そちらもなんかね、球場に向かってこう、ブランコでこう、出ていくような感じ。すごくこう、まあこれもね、やっぱりちょっとなかなか、ふわってなる感じなのかなと思うんですけれど。はい。から、焼きマシュマロの、も食べれると。と、アグリフロントさんの、見学コースもあるという。で、

全部やると、一つずつお金払うと多分1万5、6千円かかるのかな。それが多分、4、5千円ぐらいの価格でできるという、全部の券がついて。で、温泉も入れて、で、温泉水着もついてますので、共有部分は水着で、入らなきゃいけないっていうかね、サウナの部分はね、水着を着てっていう感じなんですけれど、まあ、一日楽しめるんじゃないかなっていう感じですよね。まあ、本当にエスコンはいろんなことを今やっておりますので、まあ、今日ね、子供の日で、まあ、みんな結構、足を運んでんじゃないかなと思いますけれど、はい。ぜひぜひね、初めて聞いたっていう方もね、チェックして、で、まあ、ゲームのない日もエスコンにちょっと足を運んで、楽しんでいただけたらなと思っております。はい。ちょっとファイターズの話しておきますね。15勝18敗。ちょっと投打噛み合ってないっていう感じですかね。なかなかね、もう、まあ、負けるときってそんなもんなんですよね。ね、当然のように噛み合ってなくて、点取れてないとき、ね、向こうも取れてなくても、ちょっとわずかな点で負けてしまう。で、点取ってる時も、まあ、1点多く取られて、負けてしまうっていうような形がありますけれど、いずれにしても、噛み合ってくればっていうふうに思っておりますので、めげずに応援していきましょう。まだまだ5月。はい。一昨日は、球団、5戦勝を、北山投手の完封で飾っておりますね。はい。球団になって5戦勝という形になっております。はい。そちらもね、まあ歴史が積み重ねていったという形ですので、はい。エスコンの話、ちょっとしておきます。エスコンの席の番号、101のいくつとかっていう、それから201のいくつ、3階だったら301のいくつっていう形で、で、101から席が始まるんですけれど、実は、エスコンの空と芝の、側面に、オーコスオーナーの、顔が書かれておりまして、まあ、オーコスオーナーが、まあ、言ったら、ファイターズのファンの、まあ、一番のファンの人っていうことで、オーコスオーナー100番の背番号を、永久欠番で持っているんですけれど、そのオーコスオーナーが100っていうことで、そっから先、ファンの方に座っていただくっていう形で、100から始まって、101がファンの座るシートっていうことになってるっていうことですね。まあ、ね、リスペクトを込めてっていう形なんですけど、ブロックが101から始まって、レフトから一塁側の方にずっと101、102、103って、で、2回も201、202、3回も301っていう形で合ってます。はい。ちょっとした、情報です。まあ知ってる方もね、結構いらっしゃると思うんですが、はい。そんな感じですね。はい。ちょっとここで一曲聴いていただきたいと思います。子供の日っていうこともありまして、子供のことも考えながらね、作られた浜田さんの歌、I am a father 聴いていただきたいと思います。

はい、聴いていただきました曲、浜田省吾さんで I am a father でした。まあね、浜さん子供いないですけど、あのね、自分の友人知人の子供たちのことを思って書いたという曲ですね。はい、聴いていただきました。今日はいつもと違って祭日、あの子供の日ということで、聞いてくれてる方もちょっと、普段聞けない方もいらっしゃるのかなっていうふうに思っています。ぜひぜひあのメッセージいただけたら嬉しいです。メッセージいただいております。はい、こんにちは、まーちゃんです。今日は自宅で聞いていますと。ありがとうございます。じんさんの話にツッコミを入れたり独り言を言ってますので、今日も頑張ってくださいねというふうにメッセージいただいております。ありがとうございます。まあ、ツッコミまくりかなね。はい、あの、ツッコまれないように頑張ります。はい、先週板橋の友よそうやさんからもメッセージいただいてて、なかなか先週あのね、バタバタでしたので、ちょっとメッセージ読めてなかったんです。あの一周遅れでちょっとね、手付け

れど、メッセージ読まさせていただきますね。ゴールデンウィークですね、と、4月29日は昭和の日、もうちょっと過ぎてしまってますけれど、そこで昭和の日にちなんで、昭和っぽいなという思うもの、家にあったもの、文化、言葉、何でも OK、これ昭和だよね、という思うエピソードや思い出を教えてください。僕はレコードですね、と。1970年代、80年代の歌謡曲のレコード鑑賞が楽しみです、ということですね。はい。まあ、ね、さっきちょっと、野球観戦の話もしたけれど、まあ、ザ・昭和だなっていうようなことを、私の自宅の近くに、市民球場、市営球場があったんですね。まあ、歩いても15分20分ぐらいで、ちょっと坂道だったので、ちょっと時間かかったんですけれど、まあ、20分かからないぐらいで市民球場があって、で当時はね、セキュリティなんてまあね、合ってないようなものっていう感じで、もう外野のフェンスというか金網なんかもボロボロで穴が開いてたりとか、あとは低いので、子供がちょっとこう足掛けて上がったらすぐ向こう側に行けるようなところ、まあ、そういうところでしたので、まあ日曜日とか朝早く起きて、父親と一緒に、その金網を越えて、市営の球場に入って、で管理人さんなんて朝早くからいませんから、フェンスもね低いのでグラウンドに降りて、そこで父親のねキャッチボールしてノックしてもらってとかいうの思い出がありますね。もう今じゃもう考えられないですよね。まあ当時だから2軍のプロ野球の試合とかもそこで行われていて、まあ当然のように外から入れないようにはいろんなね警備の方とかがチェックしているんですけれど、試合が終わった途端外野フェンスからグラウンドにポンって降りれるんですよね。でもそれでもう子供たちも含めてみんなわーっと選手に群がるっていうね、恐ろしいことが起きてたっていうね、もう、まあ、昭和ならではというかね、そんなことも経験してますけれど、はい、まあ昭和を生きてきた、私ではありますけれど、はい、そんな感じですね。はい、ファイターズちょっと昨日ね、楽天でやってますけれど、今日も楽天戦、もうすでにゲーム始まってると思います。はい、どうなってんのかなと思いますけれど、はい、なんとかねもうとりあえず、5割に戻していただけたらなというふうに思っております。はいちょっと野球の話続けますけれど、メジャーリーグの方、岡本村上がちょっとなかなかいい感じですよね。村上に至ってはホームランが、ね、絶好調で、アーロン・ジャッジと並んでいるような形になってます。また大谷さんが、4月、投手で月間 MVP を獲得という形です。明日多分大谷君先発という予定ですね。はい、このまま頑張っていただけたらなと思います。ちょっと打撃の方ね、まあ、ヒットが出てないということですけれど、まあ、そこは心配にいらないでしょうね。チームも勝っていることですしね。はい、感じですね。それから今春の、大学野球の方が開催されております。まあ、近いところで言うと、星槎道都大と、北海道文教大が、北海道六大学野球の第一部の方で、戦っているという形ですね。まあ、近い、2つの学校頑張っていただけたらなと思っております。それから、これ野球じゃないんですけど、ソフトボールのアンダー23ワールドカップ男子が優勝という形です。私は
恵庭に移る前はくっちゃんの方にいたんですけど、くっちゃんがなかなか、ソフトボールが盛んで、

全国大会やら、それから、女子の、日本代表の合宿やらとかで結構関わることがあったんですけれど、ソフトボールもなかなかね、全国レベルだったり、まあ世界と戦っているような、レベルですとものすごいですよ。はい。まあね、ぜひ興味ある方ね、チェックして見ていただけたらと思っております。はい。です。はい。スポーツの話こんなところで。から、久保田アグリフォントさんの話を少しだけ。今日、明日、ゴールデンウィークのイベントが行われております。桜餅を食べようというイベント、それから、謎解きランチ、謎解きとランチという感じですね。カレーを食べれるというか。お得で、500円で謎解きとランチとっていう感じですから、ね、お子さん連れて、まあ、人気があるんでしょうかね。ちょっと、わからないですけれど、ぜひチェックしてね、まだまだ空いてたら飛び込んでもいいと思いますので、はい、ぜひ。それから、5月の23、24、ピザ作り体験というのも、イベントとして、企画されております。まだまだ久保田アグリフロントさんではいろんなイベントが、組まれておりますので、ぜひインスタの方をチェックしていただけたらと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。おすすめです。はい。一曲聴いていただきます。家入りレオちゃんで、希望の星、聴いてください。

はい、聞いていただきました曲、家入レオちゃんで希望の星でした。情報を少し。佐藤文也さん、ふみふみさんの、展覧会、こちらが北広島共栄の方で、社会福祉法人北広島福祉会、勤労センタージョブ1階レストラン&ベーカリーカフェ虹のかかるところで開催されております。5月1日から5月30日まで、10時から16時、日曜祝日お休みということですので、そうですね、今日明日はお休み、またね789と、始まりますので、ぜひ興味ある方、すごく絵がカラフルで、非常にこうテンションが上がる作品が多いですね。はい、ぜひぜひ興味ある方で、SNS の方にも、ふみふみさんで検索すると、上がってきますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。場所はエスコン F ビレッジの奥の方、札幌寄りというか、そうですね、はい、江別寄りというかの奥の方にありますので、はい、ぜひチェックして行っていただけたらと思います。私も来週ちょっと伺いたいなと思っております。時間取ってで月曜日に行けるかなって感じておりますけれど、はい。でふみふみさんのポストカード、局の方にも置いてありますので、ぜひね取りに来ていただけたら、可愛いポストカードありますから、ぜひそちらの方も局の方に来ていただいて、で、まあ、裏に場所とか時間とか、情報を書いてありますので、ぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いいたします。はい。で、昭和の話ちょっとしましたけれど、まあ昭和ですとね、ありえないことたくさんありましたよね。今で考えるとね、本当に、先ほどもお話ししましたが、グラウンドになだれ込んで、選手たちがみんな逃げていくっていうようなねことも起きてましたけれど、はい、まあまあね、それこそ先ほど、深澤さんもお話してましたけれど、野球場の雰囲気もね非常にやっぱり、今と違って、まあそこまですごいこう応援っていう感じではなくて、もうある意味、楽しむっていう感じが多かったんですけれど、で今は今でね、曲に合わせたりとか、まあイニング間の楽しみがあったりとかっていうこともありますので、で試合見たことない方も、まあ野球に限らずね、ぜひスポーツ現地で見てください。野球だけじゃないです。まあそのスポーツまあやってた人はもちろんなんですけど、やってない方も、特にまあ一線級の人たちがやってるのを見るっていうのは、ものすごいこう臨場感の中で見ると、やっぱりすごいなという、

ことをこう感じる、もう肌で感じるっていうことができますので、ぜひあのね、機会があったら、足を運んで、まあ、野球に限らず、いろんなスポーツ楽しんでいただけたらなと思っています。まあ、ちょっとあのね、もう冬終わってしまってますけれど、まあ、アイスホッケーなんかもね、本当にね、そのまあそこで見るとやっぱスピードとか、あのこうパックの速さとかね、あとそのぶつかる音とかもすごい、あのね、実際にこう感じることができたりとかしますし、あのジャンプなんかもね、実際にあの画面で見るよりもこう実際の迫力の中で見るとすごいことしてるなっていうのをこう感じることができますので、ぜひぜひそれも含めて、はい、スポーツは現場で見るといいと思います。はい、ぜひ体験してみてください。ちょっとうちの宣伝を兼ねたお話をさせてください。4月の29日には、カフェ日の当たる場所の方で、ライブ営業を行いました。通常の夕方閉店、その後にもう一度お店を開けてライブの準備をしていただいて、ライブ営業という形で、家里レオちゃんのコピーバンド、ビラトリのフィールさんというバンドに来ていただいて、ライブをしていただきました。お客様もね、ありがたいことに、あのビラトリから皆さんね、あの聞きに来てくださって、おかげさまで、あのうちちょっと狭くて人数いっぱい入れないんですけれど、大盛況という形で、あのご飯も食べていただき、はい、楽しんでいただけて、ちなみに、フィールさんのセットリストをお話ししておきますね。イエリレオちゃんファンの方チェックしていただけたらと思います。希望の星、タイムアフタータイム、意地悪な神様、ボーイダウン、あ、ボーイ、チョコレート、メッセージ、太陽の女神、シャイン、ブレスユー、サブリナ、全11曲やっていただきました。まあ、あの演奏も歌唱もすごく良くって、すごく楽しみ、あの僕はね、あの厨房で、料理を作りながら、思わず口ずさんでいましたけれど、あのマスクしてますから、あの、飛沫が飛ばないように、なってますので、そこは安心していただけたらと思いますが、ついね、あの歌いながらの料理作ったりとかしてましたけれど、非常にこう楽しい時間を、過ごさせていただきました。で、また来ていただけるかなって思っております。はい、レオちゃんファンの方も、またちょっとチェックしていただけたらと思います。うちのもうで、ライブの場所としてお貸しするということをやっておりますが、ここまでずっとね、毎月最終日曜日をライブの日としようという形でやっておりましたが、どうも定着してないですね。そんな感じですので、まあ、ご希望を相談という形でやらせていただきますので、うちでライブしたいなと、ちょっと発表の場が欲しいなという方がいらっしゃったら、ぜひぜひ、ただ、私のお店そんなに集客、強くないですから、あのその辺はご勘弁いただいて、あのね、あのちょっと発表する場所があったら嬉しいな、それから聞いてもらえる、誰々に聞いてもらいたいんだけど、実際にこういう場所があったらいいなっていう思ってる方があったら、ぜひ声かけていただけたらと思います。まあ、同様にあの、ライブだけではなくて、絵とか写真とか、自分の発表したいものがあったら、場所お貸しできますので、まあ壁にね、あの絵をかけられたりとかっていう形できますから、まあ簡単な個人の展覧会っていうのもできますので、ぜひ、はい。まあ、あの、料金の方取っておりませんから、あの気軽に、まあプロは別としてね、あの気軽に声かけていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。

レオちゃんの話ちょっとだけ続けておきます。10月12日札幌共済ホールで行われるライブ、秋のツアー、北海道も組んでいただいてます。5月の10日まで二次選考チケットの受付が、行われてますので、ぜひチェックしていただけたらなと思っております。はい、レオちゃんの曲もう一曲聴いていただきたいと思います。私の大好きな曲です。ガール、聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、家入レオさんでガールでした。私の大好きな曲であります。ちょっと話戻りますけれど、6月に発表される、ファイターズの二軍誘致の場所ですね。今どういう形になっているのかすごく気になるところではあります。ね、いつもお話してますが、私エニワスミですので、ぜひエニワにという、思いでおります、ね。いつもラジオで皆さんにお願いしております、北広の皆さん、ぜひエニワに力を貸してくださいという、お願いですね。なんとかね、エニワに来てくれないかなと思っております。まあその方がいいんじゃないかなって勝手に、はい、ぜひぜひ、はい、これからね、もう間もなくっていう感じでもありますけれど、駆け引きが水面下で行われてるのかなっていうふうに思っております。はい、浜田さんの話を少し、オンザロード2025-2026 アンダーザブルースカイザセカンドピリオド、5月1日からスタートしております、岡山からのスタートで、今週末9日10日は大阪のフェスティバルホールでという予定になってますね、8月の3日旭川、6、7札幌ひたる、7日がそのセカンドピリオドツアーファイナル、札幌がツアーファイナルということですので、すごい盛り上がるんだろうなと、思っております。はい、チケットがない私、なかなかね、なんて言っていいのかっていう感じではありますが、盛り上がるんだろうなと、思っております。セットリスト、岡山のセットリスト上がってますけれど、私はチェックしておりません。気になって見てもいいよという方はぜひチェックしていただけたらというふうに思っております。結構いい曲ですよという話を、セットリストを確認した、友人もお話ししておりますので、ね、いいなぁ、行きたいなぁって思ってますが、なかなか厳しいんでしょうね。はい、8月の最初の頃の札幌、本州からのお客様も多いんだろうなぁと、ね、ファーストピリオドチケット取れてない方は、セカンドピリオド、比較的取れてる、っていうか比較的というか取れてるっていう形聞いてますので、ね、まあそれで、札幌を狙った方も結構いらっしゃるのかなと思いますが、ね、ぜひ、ね、終わった後に感想を聞かせていただけたらなと思っておりますが、これから先ね、またそのツアー終わった後に、次のツアーをどういう形でやっていていただけるのかなっていうふうに思っております。今回ね、ファーストピリオドもセカンドピリオドも、一般発売がされていますんで、一般の方結構中心になって、チケット取れてるっていう形です。まあ、ファンクラブの方たちもね、まあ、一回は行けてはいるんですけれど、なかなかね、せっかくやる、もう、ね、数少ないコンサートになってくるのかなってちょっと感じてはいるんで、ね、その中で行けないっていうのはなかなか、寂しい部分でもあるんですけれど、まあ、今後ね、また次のツアーの、発表があることを、こう、ちょっと

願っておりますね。はい。まあ、先ほどもちょっとお話しましたが、カフェ日の当たる場所では皆様、ライブをしたいとか、展覧会したいとか、まあ、ちょっとみんなに見てもらいたい、聞いてもらいたいっていうことがありましたら、ぜひぜひ気軽に聞いていただけたら、はい、お話しいただけたら、相談に乗りますので、ぜひ、はい、検討してみてください。よろしくお願いいたします。はい、今日も一週間、ね、一週間とかね、今日も一時間、終わりました。で、先週ちょっとバタバタでね、もうなんか、お話、最後聞けないこともたくさんあったりとかもしたんですけれど、今後ちょっと、皆さんにね、今自転車の道交法が改正されて、いろんな疑問が多分出てきていると思うんで、まあそういうこともね、聞けたらなってちょっと思っております。実際にね、警察の方の候補の方か交通課の方かわかんないですけど、まあ機会あったら来ていただいて、いろんな質問を、もう本当に、思っていることを聞いていただけたらなと思っておりますので、まあ、ぜひ、こんなこと気になってるよっていうことあったら、前もって質問、出していただけたら、そちらも皆さんの質問をぜひぶつけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日も一時間お付き合いありがとうございました。この後は、デュグリのお二人の番組になります。また来週聞いてください。お相手は日の当たる場所、ジンでした。

0: は北広お得話ティグリーの時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えしております。というわけで本日が番組第17回目、改めて自己紹介させていただきます。トシお願いします。
1: はい、はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
0: はい、はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たち2人は地元が北広島市でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だとかウェブサイト作ったりとか、あとは会社のホームページ作ったりだとか、そんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいております。今放送しているのがお得話ということで、市内のお得情報であったりクーポン情報だったり、こんな新店閉店があるよというのをお伝えする番組、もう一つの番組が小話ということで、ちょっとこう緩めに、最近こういうことありました、こんなこと感じてます、街でこういう情報を耳にしましたということをお伝えする番組になっております。どちらもアーカイブの方をですね、 YouTube に投稿しておりまして、 YouTube でディグリー DIGRY でご検索いただくと聞いていただけるようになっておりますので、ぜひ聞き逃した方だったり、あとは最近知っていただいて、ちょっと前こんなことも話してたらしいから聞いてみたいな、こんなゲストのお話もう一度聞きたいなと思っていただいた方、ぜひ YouTube でディグリー DIGRY で検索していただければと思います。はい、そして今はゴールデンウィークど真ん中ということで、皆様素敵な休日を過ごされているのではないかと思いますが、これですね、もともと僕こういう話しようかなってなんとなく頭の中に入れているんですよ、うん、でもともと話そうとしてたやつは、まあ、風強かったりしたけど天気基本的にいいねみたいな話をするつもりだったんですけど、バカ雨降りましたね今日ねすごい雨でしたね月曜日もう今日運転しながら、あ、この話今日できないなって思いながら、でも台本には入れてるなと思いながら走ってたんですけど、でも今また止んで比較的明日からまた晴れそうな感じ
1: なんで、でもゴールデンウィークはほぼ雨予報って書いてあるね。
0: あ、そうなんですか。こっからまた雨、
1: ゴールデンウィークは結構雨続きですってこの前昼帯かなんかで見た気するな
0: 僕明日ちょっとお外にいたいと思ってた。あ、でもこっからは晴れかな。
1: あ、本当？
0: 天気が昨日一昨日ぐらいまでがすごい風強かったりとかね、暴風警報とかもいろいろ出てて大変そうだったんですけど、ちょっとずつ
1: 良くなるのかな、
0: うん、このまま良くなりそうだし、なっていけばいいなと思いますし、まあ、ゴールデンウィークいろんな予定ある方もいらっしゃるとは思うんですが、せっかくのお天気だと公園散歩してみたりとか、市内回ってみたりとかもしていただければと思いますしね、
1: うん、
0: それに使えるように公園の情報もディグリーのウェブサイトの方では投稿したりもしているので、うん、ここもちょっと今年無事雪も溶けて公園にも行きやすくなってきたので追加したいところですよね。
1: なんか今これ始まる前にラジオ始まるから明るい話しようって言ったのに結局暗くなっちゃったじゃない
0: 、はい、
1: そして今雨の話してるじゃない、なんか複雑な気持ちだね
0: なんでせっかくちょっと気持ち上げようと思って明るく喋ってたのに暗い話をぶり返すんですか。よくないですね。
1: おかしいな、明るい話ちょっとしてっていう気持ちがあんな暗い話になってしまい始まって天気いい話しようと思えば雨の話になってしまい
0: 前途多難なやっぱりですね、その僕ら小学校の頃からの幼なじみでこう2人でずっと一緒にやってるとですね、大人は真面目な話もいっぱいするんですね。その真面目な話をすると暗くなる時も当然あるわけですね。結構こうセンシティブで真面目な話を細前によくないんですけどしてて、やばいこのままだとちょっと暗い感じになるからもう5分ぐらい明るい話をしてそれからちゃんと放送しようって言ってたのに、その5分間また暗い話をしてもうこれ収拾つかないからもうスタートしましょうって見切り発車で行ったら、まあ、雨も
1: なんか天気も良くない話で
0: 良くないです。これからちょっと話す話にネガティブな印象があると良くないので、気持ちちょっと無理やりでも気分を上げながら
1: 逆に上がってくるね
0: 爽やかな公園を想像しながらちょっと話していかないとなと思います大丈夫ですか、できますか。
1: はい、頑張りましょう。ちょっと今日も逆に上がってきてるんで
0: 嫌な上がりしてるこんな中でちょっとラインナップを発表するのはなかなか申し訳ないところもあるんですが、今回のラインナップ、うん、北広島市にかなりゆかりのあるといいますか、うん、とてもこう伝えたい内容の本質に近い、北広こんな魅力があるよっていうのの大きな一つになる内容となっています。まず一つ目、先日リニューアルしました旧島松駅停車のセレモニー と見学会、どちらも私たち参加させていただきました、うん、こちらの内容をちょっとご紹介できればなと思っております。2つ目、こちらにもさらに関連して北広島市にゆかりのあるお米赤毛米、この赤毛米のですね苗作り、
1: うん、
0: 皆さんどっちかというとあの田んぼにこう植えるイメージあると思うんですけど、植える前のこの苗がどうやって作られているのか、こちらをですね北広島の商工会さんと、あとは高島ホームさん、
1: 高島ホームさん
0: の、うん、あのご協力で今回見学させていただいたので、うん、そちらのご紹介をさせていただければと思います。この2本ちょっとこう、はい、赤毛関係の北広島の歴史に触れるお話を本日させていただきます。はい、元気にちょっと笑顔に口角上げながらやっていこうと思いますので
1: 受けるね、
0: はい、多分受けないんですよこれは、まあ、僕らだけが必死に受けようとしてるんで、皆さんにも受けて聞いていただけるように頑張りますので、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では早速ご紹介していきたいのですが、今日の内容もウェブサイト見ていただきながらだと分かりやすく見ていただけるかなと思います。ウェブサイト digry で検索、 Google だったり Yahoo だったりで検索していただくとウェブサイトの方出てきます。北広島市を中心とした情報発信サイト digry が出てきますので、うん、ちょっとこちらを見ていただければと思います。その中にあるニュース、記事、特集というところにですね、今回のご紹介したい内容、記事でも出ておりますので、そちらを見ていただきながらだと分かりやすいかと思います。記事が、マイピーも映っているセレモニーの様子のサムネイルで、旧島松駅停所リニューアル、開館セレモニー&見学会というサムネイルの記事をまずご紹介できればと思います。digry で検索して出てくるウェブサイトの記事特集を見てみてください。
1: はい、開きました。
0: はい、 ですね、ではご紹介させていただくんですが、まずこの旧島松駅停所、皆様ご存知または聞いたことあるなという方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。もともとですね、こちらは国指定の史跡として取り扱われている施設、まあ歴史ある施設になっておりまして、まあ、駅停所ってそもそも何っていうところからですよね。駅停所、その内容も地図の方下の方を見ていただくとしっかりとこう入れさせていただいているんですが、交通不便の地に、北海道がもともと開拓時代とかにですね、交通がなかなかこう不便の場所に馬だったりだとか駅だったりっていうのを備えて宿泊したり、あとは交通の便をちょっとこう引き継いだりだとか、あとは運送するための便をもうちょっと良くしよう、こういう風にサポートしようという計らいで設置されたものを駅停所と言います。もともとは江戸時代ぐらいからあったそうなんですが、これが北海道にバーッといっぱい設置されておりまして、これを中心に道内の交通というのは動いておりました。ただ開拓していく中でこちらがどんどん廃止されていきまして、現在ではもうほとんど残っているものというのはなくなってしまったんですけども、なんと北広島市の旧島松駅、今で言うとこれは住所的なところで言うと島松一番地にありますね、北広島市の島松一番地のところにはですね、この島松駅停所というものが残っておりまして、当時の雰囲気を感じたりだとか、あと建物自体は今回リニューアルはしたんですけども、外観であったり中の様子はできるだけ残す形でリニューアルして、耐震構造とかをちょっとこう強くしているようなリニューアルになるので、そういったところもこう見学できるよというスポットになっております。実は地元にねこんなスポットがありますよというのを、いつぐらいにしたなって記憶あります？
1: 全然わかんないけど、そんな古くないと思うな。大きくなってから認識したかも。
0: 小中とかではない、
1: 中学校の終わりとかなのかな、もっと
0: 僕は多分ね高校ぐらいなんだよね。まあ大曲りだ、でもこればかりはね駅周りの人でもどっちかというと近いのは大曲り、ワッツ周りの方ですもんね。うん、僕の祖父母のルーツが島松側にあって、だから恵庭周りとか、あの恵庭側の方の島松、の方はよく行ってたりもしてたんですけど、この旧島松駅のところ、駅停所のところはなかなか行く機会も少なくてですね、
1: ないよな、
0: 見かけることもないのでなかなか知らない方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、こちらにですね、いわゆる北広島市を代表するこの昔の偉人ですね、
1: うん、
0: 久蔵さん、中山久蔵さんであったりだとか、 あとはクラーク博士もこの周りに立ち寄ったと言われていたり、結構こう北広島市の歴史の重要なポイントにはここが関わってたりしております。
1: これさ、なんか明治天皇だっけ、なんかもうゆかりあるみたいな話、これ見学した時あったじゃん、
0: うん、
1: その時にピンと一つ来たことがあるんだけど、うん、大曲中学校にさ天皇の馬が飲んだ池、水を飲んだ池みたいな、
0: ザリガニいるんじゃないかって言われてたやつですね
1: あったじゃない、
0: あったあった、
1: この時とのゆかりがあったからあそこも立ち寄ったのかな
0: って、あったのかもしれないね。それは
1: 急にちっちゃい時からあの話は、
0: うんうん、
1: 池の話を聞いてて、
0: うん、
1: なんで明治天皇だか天皇の馬がここの水ってずっと思ってたけど、ここの旧島松駅でゆかりがあったから近いあそこだったんだなって、うん、
0: それちょっと
1: 思わなかった、
0: 確証高いですね全然その時は思ってなかったんですけど、もしかしてそれは正解な気がしちゃいますね。
1: なんかゆかりありそうだよね、大曲中学校のあの土地も。
0: もともとですね、天皇のその一団というのは北海道開拓のその状況を見ようということで、うん、すごい人数を連れてこう北海道をぐるっと回るというような、
1: ああ
0: その機会というか、まあ、イベントっていう言い方で今ポップになっちゃいますけど取り組みがあって、その中でこう立ち寄る一つの場所として、う
1: ん、駅停車を拠点にとん点々としてるんだ。
0: そうですね、そこの周りからこう整備されていくので、
1: そういうことか。
0: そういう流れもあってだと思うと、曲中のやつももしかしたらそうかもしれないですね。
1: ねえ、あれずっと不思議だったけど、ここにゆかりあるんだって思ったんだよな
0: みんなだってね、なんでやねんって思って
1: た、ね、いや思ってたじゃん、うん、でこの話も本当かどうかも分からないし、
0: 池っていう池だしね
1: そう
0: 本当にっていう、
1: でも枯れないよね、あの
0: 枯れないね、
1: 水たまり
0: 先見てないけど
1: 枯れてんのかな、
0: それで枯れてたらちょっと悲しいですけどね
1: そういうのもあるからね、つながりあんだろうな、やっぱり北広島市とい
0: ろんな、そんなつながり、はい、なんかビッグネームみたいなところがこうたくさんな、うん、こう通って名前も出てくるような、重要な北広島市にとって重要なスポットの一つになっております。で、もともとですね、見学とかもできて、結構それがですね、皆さんこれだけ聞いてたら、そんなとこあったんだ、まあ行ったことないしな、誰も行かないんじゃないかと、
1: どうせなんもないんじゃないって ね
0: 思うんですよ僕らもね、うすうすとはそう感じるところは正直あったりはするんですけど、実はちらほらとですね、こちら見学に行かれる方っていうのはいらっしゃって、
1: うん、
0: まあ各言う私もこういう歴史が大好きなので、まあこういった仕事してなくても行ってたなとは思いますし、まあ歴史あるその建物だけではなくて、後ろに赤毛、なんか久蔵さんがもともと育ててた田んぼの元になったようなところだったり、あとは大きいハスの花があるような、それこそ池があったりだとかっていうところが見ることができるので、結構こうちらほら来られてる方は多かったんですけども、これがさらに今回パワーアップしてより見応えのある内容となっております。
1: 2,3 年だっけ、ずっと工事してたもんね。2年、
0: 2年ぐらいは経ってたよね。
1: 書いてあった2024年7月から休館だから丸2年、
0: 2年ぐらいなの
1: 弱、
0: うん、結構いつ行ってもですね、あのシートかかってて、ああ見れないんだねっていう感じだったんですけど、うん、今無事見学の方がスタートしております。で、ただ建物を見るだけではなくてですね、記事の方の下の方を見ていただくと、ギャラリーのようにこういろんな写真置いてあるんですけども、うん、結構展示物だとか映像資料っていうのがすごい増えてまして、
1: 令和の博物館だったなちゃんと時代に合った博物館にあってたね。
0: これこの
1: 分かりやすい、
0: ね、例えめちゃくちゃ秀逸で令和の博物館ですめっちゃそう、
1: ちゃんとね、
0: ちゃんと
1: 広に令和の博物館があったよね、うん、
0: あのボタンを押してください、押したら綺麗な音声と綺麗な映像で、
1: そうそう、分かりやすい
0: 出てくるっていう、大変こう分かりやすいし面白いし、なんかこうちっちゃい子供たちと言っても、あとは年長の方と言ってもおそらく楽しめるんじゃないかなというような作りに進化しておりました。
1: 綺麗だったしね、中もめちゃくちゃ、うん、
0: 先ほどご説明したその交通の便みたいなところでの駅停車の役割も当然あったんですが、この中ではいわゆる赤毛舞、
1: うん、
0: 北広島市が初めて寒さに強い赤毛という種もみを使ってお米を育てて、それが成功したことによって北海道の稲作が始まったという歴史がございますので、うん、そちらの基礎起源となった場所、その起源となった理由、取り組みみたいなところもこの映像資料であったり展示物で見ることが可能となっております。これ中山久蔵さんの話もですよ、
1: うん、
0: この後もちょっと話そうと思うんですけども、北広島の人しか意外と知らないというのもですね、大人になってから、え、習ってなかったのそれって思うところ
1: はまあ習わんよな
0: 納得感もあるんですけどね、うん、そりゃ知らないかってなるんですけど、 多分特段僕らがお米についてめっちゃ詳しいからとかそういうのを勉強してたからではなくてですね、うん、当然のように小学校とかの時に習うんですよね、
1: うん、
0: その中山久蔵さんがいらっしゃった場所ということなので、まあ、これを聞いているえあの久蔵がとなっている方はですねぜひ行ってみてください
1: 。いないんじゃないかない
0: やいると思います。僕は市内には
1: しない
0: ラジオを聞いていただいている方の中にもファンがいらっしゃるんじゃないかなと思います。
1: 市内にはいらっしゃる
0: でこのセレモニーというのも実際開催はされまして、うん、実際にいろいろな方関係者各々がこういろいろと集まられてですねこの新しくオープンしたリニューアルした、
1: うん
0: 駅停車をこうお祝いしたりあとは見学をそのまま中でしてと赤毛を実際配ってたりもしていましてお一人様お一つ赤毛米を実際にいただいて
1: ねセレモニー参加した人にね
0: 記念米ということで冷蔵庫に今しまっ大事にしまってあるんですけどあの実はお味も今この赤毛米というのは悪くない美味しいんだというお話もたくさんお聞きしているので、うんこういったことも楽しみながら北広島もいろいろな今イベントであったりだとか企画というのを実施しているということでした。
1: これは行ってみてほしいね市民の人には特に。
0: そうですね、これそして金額もですね大変お安くなっておりまして、
1: うん、
0: 大人はお一人様200円、
1: 100円なんだ、
0: 小中学生は100円で、団体で何かこうイベントといいますか一つの一環としても申請すると団体割引でそれぞれ少しお安くもなりますので、うん、ぜひぜひこの5時間かかりますとか回って4時間かかりますみたいなそういうものではなくて、うん、さらっとこう見ていただいてでもそれが5分回って終わるよというものでもないっていう、
1: そう、ね、
0: でもちょっとこう立ち寄っていいぐらいのボリュームスケールになってるんじゃないかなと思いますので、
1: ゴールデンウィーク三井でも行ってね帰りにちょっと寄ったり、
0: そうですね、そのままね向かいの蕎麦屋さんやっていればゴールデンウィークやってるのかなとっても美味しいお蕎麦屋さんも近くにございましてそちらもとてもおすすめになっておりますのでぜひ行ってみていただければと思います。まあ強いて言うならあとは段差が結構強くはなっているので、
1: まあ確かに
0: あの足の悪い方であったりお年寄りは少しこう注意してあげながら周りの家族も支えてあげながら見ていただければと思います。旧島松駅停車この度リニューアルしております。無事オープンの方ももうスタートしております。と北広島市の島松一番地36号線から松川の方にちょっと分かりにくい道にはなってるんですけども入っていくと出てくる、うん、施設になっております。駐車場も結構広めでご用意はありますのでぜひ何かの機会で行ってみていただければと思います。はい、はい、そんなまず一つ目の島松駅停車のご紹介でした。はい、それではそれにさらにちなんで次ご紹介したいことが、うん、赤毛米の苗作り体験をしてきましたという記事になっております。こちらは記事のですね結構上の方にあるんじゃないかな。
1: あ、赤毛米2026年度の苗作りを見学ってやつですね。
0: そうです、ビグリー DIGRY でご検索いただくと出てくるウェブサイトの記事になっております。赤毛米の苗作りを見学しましたという記事になっております。はい、
1: これ面白かったね。
0: 面白かったですね。本当に貴重な機会をいただけて見学して僕らずっとテンション上がりっぱなしではあったんですけども手伝えることがあるわけでもなく本当にただ周りでいて写真撮らせていただいたり勉強させていただいたのでそれだけちょっと申し訳なかったですけどね、うん、でも本当にいい機会をいただいたのでこの凄さというか面白さみたいなところもちょっと微力ながらお伝えできればと思い今回ご紹介させていただきます、うん、そもそも先ほどもお話したんですが赤毛米こちらは北海道の寒さに耐えられる原種として育てられたものになっていて北広島市では一つこうモチーフになるようなお米として大切にされているものになっております。実はですねこの夢ピリカとか七つ星とかもうよくよく今聞いているお米のルーツにもなっていると言われておりまして、まあ、本当に始まりのお米ということでまだまだこういろいろなところで重宝されているんですが、うん、赤毛そのものは今一般的に流通しているものではないのでなかなか皆さんのお口に入ることは、うん、なかなかないのではないかなと思います。
1: で薄い知識だけどもともと北海道では道南エリア以外では米は作れないって言われてたって
0: ことだよね。作れないっていうもうそこではやらない方がいいっていう
1: 寒いから無理だって言われてたのに中山久蔵さんはなぜか北広島で成功させたってことだよね
0: そうですね語弊があるあれになっちゃうので道南以南では無理だって言われてたんですけどこの中山久蔵さんが旧島松駅停所のこの停所の中に入っている、
1: うん、
0: 職員にその当時になって その4代目ずっとこういろんな方がそこの担当になっていて、うん、で久蔵さんがたまたまそこの4代目として昔の言葉です、うん、でもないですけど抜擢じゃないし、うん、そこに選ばれてるわけですね。
1: あったセレモニーの見学席、うん、認定証みたいな、
0: そうそうそうそうそう、あれで選ばれてあそこで働くことになり、その業務もしつつお米についてもちょっと育てられないかということで挑戦していったというような流れだと思いますね。
1: そこで成功したからこの赤毛っていうので北海道で作るようになった実績ができて、それをどんどん改良していって今は夢ピリカになったり七つ星になったり
0: っていうことです、
1: っていう変化して今僕たちが食べてるものになってるって
0: こと。そうなんです。
1: だね、
0: 木戸さんはだからお風呂のお湯を田んぼに引いて水温高かったら育つのだろうかとか、なんかそういったこういろんな工夫をたくさんされた方なんですよね。でそれができてこの温度なら育てられるだとか、この品種ならこれうまくいくよっていうのをこう研究されて、でその研究のまま北海道内もこのやり方ならこの品種ならこの方法ならっていうので広まったということなので、
1: すげえな、
0: いい人ですね。僕らが今北海道といえば米どころだよねって言われるのはこの方がいなかったらもしかしたらなかったかもしれない。
1: 未だに作れないっていう
0: 全然ありますよね。なのでとっても重要な一人で、この赤毛というのもとっても大切な品種になっているんですけども、うん、なかなか口に入りづらくはなり、ただ今商工会さんの人工尽力で日本酒をこれで作ってみたりだとか、うん、あとはそれを使ったパンだとかおやきだとかいろんな商品にもこう展望しておりまして、いろんなところでもし見かけたらぜひ食べていただければな、飲んでいただければなとは思うんですけども、うん、そもそもじゃあこの普段流通してない赤毛米どうやって育てられてるのっていうところがありますよね、
1: うん、あ、なんかプルプル鳴ってるね。あ、音止まった。
0: 多分大丈夫だと思います、ね、
1: あ、大丈夫ですかね。
2: 鳴ったらこれをこう切っていただいて、
1: ああなるほど、はい、あ、これが鳴ってたんですね。
2: 今
1: あ、了解です。
2: お願いします。
0: はい、ということでした。何だっけ、そう、赤毛米が流通しないんですけどってこういう風にいろいろやっていただいている方というのがですね、うん、北広島の商工会さんだったり高島ファームさんのご協力で今できているということをお聞きしまして、その見学に行ったというのが今回の経緯になっておりました。
1: 今も商工会さんが歴史をつなげてくれてる。
0: そうですね、いろいろなところでこう、ね、皆様よく知ってるんじゃないでしょうか、マイピーだとか、
1: うん、
0: あとはいろんな、ま、北広おやきだとか
1: あるね、
0: いろいろなこう名前と商品でブランドをいろんな人に知ってもらう活動というのをされております。そんな赤毛米なんですけども、そもそもですよ、この苗作りっていうところで、苗作りとは何ぞやっていうところから始まったんですよ ね。
1: 何をしてんのか分からなかったんで最初見て、
0: ただ大事なあれだからっていう話を聞いてぜひ行かせてくださいっていうところで行ったので、何をやるんだろうと思ったら出てきたのはいわゆるお米、まあ、種になる部分でしたね、
1: うん、
0: の種になる部分から苗にするまでの工程を見学させていただきました。記事の方に順番に載せさせていただいてるんですけども、あ、なんだっけ、このプランターみたいなやつの名前話してたよね。
1: あ、うん、話したね。
0: 話したね。でも覚えてない。黒い容器、お花のプランターみたいなやつがこうずらーっと並ぶ容器があって、
1: ちっちゃいやつ
0: ね、この容器に土を、底土を入れて、うん、ここにお米、まあ、種ですねを入れて、それを土に吸着させて、このまま土をかぶせて、うん、最後はこのままビニールシートで促成栽培させていくということなんですけども、
1: 機械もすごいよな、高島ファームさんの。
0: それを自動でやる機械がございまして、ね、でもこれはただ土、種、土っていうだけじゃなくて、ちゃんと底土用の栄養が多い土をうまく入れて、そこに種を何粒かずつ大体均等に入れつつ、それを土にギュッとこう押し込めるような動作もしつつ、かぶせる土もやってきれいに仕上げるまでを機械が全部やってくれるって。まずこの機械で僕ら大変テンションが上がったんですよね。
1: 何これってなったよね。
0: 見たことないと思いながら。この種自体もですね、もともと少しは発芽していないとダメということで、その発芽までもいろいろな方法、いろいろな工夫、うん、あとは体に影響がないような安心安全なお米になるようにということもいろいろとこう高島ファームさん研究されて、実際にそれを行って作られているということで、
1: 全部熱処理だって言ってたもん ね、
0: 高島ファームさんは消毒液みたいな話ではないって。
1: すごいよな、高島ファームさんもね、直売店とか人気あるけど、うん、そういうとこから人気あんだなって
0: 思いましたよね。
1: 改めてそっちの着眼点もあったよね、うん、これ。
0: 安心ですもん、 これだけのこだわりで作られてるお米だけじゃないんだろうなとも思うし、ね、私やっぱりあのお米にしかり作物って育てるまで本当にこんなに大変なんだなっていうのは感じましたよね。この大変さにさらにこう勢いを増す大変さといいますか、こんなことまでっていうのが下の方に来年のため種の

0: ためには手作業もっていうふうに出ているんですけども、うん、商工会さんはですねこれをさらに手作業で機械を使わずに一つ一つ種作りのために苗を作る作業も行っております。というのもこの赤毛というのがですね品種が混ざったりだとかもする恐れがあるとのことで、
1: ゼロじゃないから、
0: うん、
1: そうですよね。
0: あの土にちょっとでも種が混じってたら雑草の何かが混じってたら、うん、当然そこはやっぱり混ざってしまいますよね。
1: みんなゼロじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうなってしまうとどこかでこう種が変わってしまったりだとか、
1: うん、
0: あとは栄養がなかなか行き届かなかったりだとかいろいろなこう支障が出てきてしまうかもということで、やっぱり人の手が最終的には間違いないということで、一個一個ですねこれ写真見られてる方は左手に持たれている、あ、写真向かって右側がストローを割ったもの、そこに種をザッと入れてでこうサジのようなもので一個ずつこうトントントントンと入れるのをもう何百とずっと手作業でやられておりました。これをあれですよ、あの商工会さんが自らの手でこの保存するためにということでもう何年もやられてるということで、正直ですね感動しました。頭向けて足向けて寝れないっていう言いますけども、この皆様の前では急増王は適当に飲めない、
1: いつもお世話になって商工会の事務局がこんなことまでしてたんだって
0: 決してあれですよ、その僕らがこれやってるっていうなら正直わかるんですよ。まあぜひやらせてください、まあ、そのためにと思いますけど、こんなにお偉い方といいますかね、立場のある方も一緒になって、うん、立場関係なしに続けていくことが大事なんだと、保存していくんだっていう思いでやられている姿にはですね正直グッとくるものがありまして、うん、なんか今年も小話の方でもご紹介させていただければと思ってました、酒祭りが無事開催が決定していたりだとかってするんですけど、この中でもし急増が出てきても赤毛を使ったお米が出てきましても、ぜひちょっと一礼をしてから飲まなきゃいけないなというような大変な手作業を実際にされておりました。そういった内容ですねウェブサイトの中にもご紹介させていただいておりますので、うん、ぜひちょっとこちらも見ていただいて興味持っていただいた方、またこんなところも実は気になったよ、こんな見学も今度自分もしてみたいなみたいなところがもしございましたら、お問い合わせだったりインスタグラムの方にもいただけたらなと思っております。ただとこれを機会にですね、こんな素晴らしいことをしているんだ、こんな丁寧に作業してるんだというのを見ていただけましたら、この高島ファームさんの直売所、こちらもぜひ行ってみていただければなと思います、うん、公式のインスタグラムの方、記事の方にも載っていますし、カタカナで高島ファーム、まあ、スペシャル広島入れた方が絶対出るかな、
1: うん、
0: 入れなくても出ちゃうような気がしちゃいますけど、
1: でっかいから、
0: うん、こちらの方も見ていただいて、ぜひお野菜も楽しんでいただければなと思っております、うん、4代目って言いました、5代目って言いました、
1: 5代目かな、ね、今
0: 4代目のお父さんと5代目のお兄さんとにいろいろお話も伺ってたんですが、うん、もう北広島でも貴重なこうずっと続いている農家さんということで、もうこだわりもそうですけど、やっぱりこの熱い思いを感じる時間だったなと思いますので、うん、ぜひ興味持っていただいた方はこちらの直売所の方にも行ってみていただければなと思います。はい、そんな赤毛米の苗作りのご見学のご紹介でした。はい、暗い話から始まるんじゃないかみたいな前半から打って変わって素敵な歴史をご紹介させていただきました。
1: 確かに今回の話、ね、
0: まあ、僕らのちょっとシュンとしてた心もですね盛り上げてくれたこの赤毛だったり中山久蔵さんというのは大変素晴らしいものだと思いますので、これからもいろいろな人にこうご紹介はしながら、うん、北広島としてもこのコンテンツを大事にしていただければなと思っております。はい、これに限らずですね、いろいろなこう、これも紹介してほしいよ、こんなものもあるよというのを随時募集させていただいております。僕らディグリ DIGRY で検索すると出てくるウェブサイト、インスタグラムの方にですね DM でいただいたり、うん、お問い合わせでいただいたり、どんな形でも大丈夫なので、ぜひぜひどしどしといただければなと思っております。また小話の方、今週の小話の方でもイベント等のご紹介させていただきますので、ぜひぜひそちらも聞いていただければと思います。それでは本日もありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

0: 送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

広報北広島だより。この時間は広報北広島5月号から FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの情報をお送りいたします。

シルバー人材センターが花の苗を販売中です。シルバー人材センター会員が育てた色とりどりの花の苗を取り揃えてお待ちしています。6月上旬まで、午前10時から午後4時まで、北の台小学校裏のハウス内です。価格は1株110円から、袋は有料となります。入れ物を持参してください。シルバー人材センターお問い合わせ先は011-373-6763、 011-373-6763へ。

市の廃棄物対策課では剪定した枝そして庭木を無料で収集しています。5月から10月の間指定日に剪定した枝や庭木を無料で収集しています。年輪のない植物例えばアジサイ、バラなどそして花や茎、短い枝、落ち葉などは対象になりません。これらは燃やせるゴミとして出してください。日程は西の里大曲西部地区第1地区第1第3水曜日そして東部北広島団地地区第2地区第2第4水曜日となります。いずれも直径がおおむね1センチから10センチのもの 1.5 メーターぐらいに切って紐で結んで直径30センチ以下になるようにしてから出してください。葉がついていても収集します。問い合わせは廃棄物対策課内線4106

市では市政の振興に寄与した方、そして市民の皆さんの模範となる行為をした方を対象に功績を称え表彰を行っています。長年にわたる奉仕活動などをしている方や人命救助した方などを市役所に直接か自治会、町内会長などを通して推薦してください。全校舎の推薦は募集期限5月29日まで。お問い合わせは市の総務課内線3313へ。以上、広報北広島だより。広報北広島4月号より FM メイプル北広ボールパークラジオセレクトの記事をご紹介いたしました。

0: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
1: はい、始まりました、はい、
2: 先日小泉今日子さんのライブに行ってきたんですよ。
3: わーすごい。
2: もう浸る速感だったらしいですけど、うんうんうんうん、チケットまあ素晴らしくて、可愛くて、
3: うんうんうん、
2: 演出もめちゃくちゃ良くて、そのかつてのね、うん、そのヒット曲をバババババって連続でやるんですけど、うん、普通まあ何曲か歌って MC 入れて、うん、じゃあまた聴いてくださいってやったりするじゃないですか、うん、そしたら、まあ、これ言っていいのかな、まあ見てる人もいるだろうから、うん、あれですけど、まあ、そこでちょっとした演出があって着替えてまた出てきてまた連続で歌っての繰り返し、で、まあ、後半ちょっと MC 入れたんですけど、うんうんうん、まあ、あっちゅう間の時間だったんですけど、うん、2時間半やってんすよ。
3: すご
2: っ。還暦ですよ。
3: すごい。
2: でその前の日帯広だったんですよ、
3: うん、
2: 2日連続それやってんすよ、
3: うん、
2: 体力えぐいなと思って。
3: すごいっすね。
2: マジで感動で、私途中もう泣いて泣いて、
3: うんうんうん、
2: 私一人だったんですよ、
3: はい、
2: で友達はグループでいろいろいたんですけど、うん、3曲目の迷宮のアンドローラでめっちゃ感極まっちゃって、うんうん、もう泣いて泣いて途中何度も泣いたんですけど、
3: はい、
2: その前の日たまたまアベマの私の密着みたいのがあったんですよ。
3: あ、はい、
2: でまあいろいろインタビューされるじゃないですか、
3: うん、
2: で答えてなんかマイナスなことしか言ってないんですよ、
3: うん、
2: そのね、かっこよくなかったとか、
3: うん、
2: こんな感じで私は心が病んでたとか、そのあまりいいこと言ってなくて、
3: うん、
2: でまだそのオンエアされてたんですけど見てなかったんですよね、はい、キョンキョンの日にそっからオンエアされて、
3: うん、
2: YouTube とかにも上がったんですけど、
3: はい、
2: してこれどういう感じで閉まるんですかって言ったら、最後一言残して、うん、それで終わりますみたいな感じで、で今日終わってその2日後ぐらいに見てみたら、私言った言葉で覚えてるのが、うん、年食うごとにすごい人生が楽しくなってますって言ったんですよ、
3: うんうん、
2: 昔はもうちょっとね生きていくのが辛いみたいな時期もあったけど、うん、今すごく楽しいですよってことで、多分これで閉まるだろうなと思ったら、
3: うん、
2: めちゃくちゃ悲しい終わり方をしてまあその編集になってるとは思わなかったですけど、99% ネガティブなことしか言ってないんですよ、
3: うん、
2: でも今のあなたのね人生聞かせてください系ってそっちの方が好まれるじゃないですか、
3: うんうん、
2: いやもうすっげえ人生楽しくて生まれた時からハッピーでっていう人って選ばれないじゃないですか、そもそも、
3: ね、うん、
2: ちょっと合わせてる節もあるんですけど、でも私は嘘をついてるわけではない、うんうん、聞かれたら答える、大体ネガティブなことばっかりでした、うん、でもそのキョンキョンの迷宮のアンドローラでクッと来た時に、うん、すげえよキョンキョン、
3: うん、
2: マジでかっこいい、
3: うん、
2: 可愛くてかっこいい、
3: そうね、
2: で可愛いってね、うん、ライブとか行ったら、あもういらないいらない、そういうの言われ慣れてるんだよみたいな、
3: すごいよね、
2: 笑いが起きるみたいな、うん、それも普通だったらムカって女がなるところがもうちゃんと笑いになるっていう、
3: うんうん、
2: そうでしょうねっていう、うん、すごいポジティブなハッピーな人で、私はマイナスなことばっかり言ってるけど、私は一昨年ジョイアライブで勝手に作ったキョンキョンのセットリスト、キョンキョンがその通りに歌ってくれた、
3: うん、
2: 我々のフェスにも来てくれた、
3: うん、
2: なんならキョンキョンのライブに私ゲストで呼ばれて一緒に歌った、
3: うん、すごい
2: と思ったら、私ってすげえ幸せじゃねえかと思ったら、もう涙がもう
3: そこでなんだ、
2: あもう溢れて溢れて、周りの人、うん、こいつやばくないと思ったと思うんですけど
3: そんなに号泣した、
2: もう一人でもうしゃくり上げてるわけですよ、
3: うん、
2: でなんかね、その後に自分の反省を見たらすごい悲しそう、本当に悲しそうですよ猫2匹いるんですって言いながら猫1匹も寄ってこないし
3: あ家もやまだちょっと見れてなくて、
2: 家も来て写真だから一生懸命猫じゃらしで呼んだりとかしたけど全然来なくて、
3: 懐いて
2: ない、まあ、知らねえ人が来てるから、
3: まあね、
2: 私一人だったら別に出てくるんですけど、猫の写真ポーンって出てきて、本当この人猫いんのみたいな感じのすごい悲しい感じだったんですけど、 私は幸せです。
3: はい、
2: とてつもなく幸せ者だと実感させていただきました。
3: よかったです、はい、でもあれですよ、ところどころなんかもう上がってるじゃない、うん、TikTok とかに切り抜きっつうんですかね。で、あのマリナちゃんのところだけはすごい良かったですよ、うん、
2: 本当。
3: はい、最後下品っていうところ、
2: あ、嬉しいです、褒め言葉ですよ。
3: すごい最高な感じでやってたんで、うん、ちょっと私もまだ見れてないんで、うん、見ます。
2: 見てください。
3: はい、楽しみしてます。はい、キキョンキョンは本当にかっこいいっすね。
2: 本当かっこいい
3: ねえ。いや、行きたかったわ。ということで、それで行きましょう。
2: 始まった。
3: ほっかまり。どうも、森マンです。この吉本、小森は毎週森マンとさっぱり吉本の怖い組が全国基地のコミュニティ FM10 局から出演する番組です。これから1時間お付き合いください。はい、
2: なんかそのキョンキョンを見て、うん、やっぱりその憧れちゃうっていうか、うん、ね、60歳でそのコンサート2時間半を 2days やれちゃう体力とかもすごいし、うん、もう普通じゃないハイパー人間だなと思って、全てセンスも良くて、はい、歌も上手くてっていう、うん、悪いところが一つもないみたいな。で、私がもちろんそれになれるわけもないの分かってるんですけど、うん、少なくとも私は今53歳で、はい、確実にキョンキョンより体力はないんですよ、うん、これどうしたらいいかなと思いながら、この間深酒をしてしまって、はい、まあ、次の日つかむのにならないですけど、行かなきゃいけないところとかはあったんで、うん、ちょっと仕方なしに行動をして、うん、でその次の日は丸一日休みだったんですよ。
3: ああ、はあ、珍しい。
2: そうで、この日はもう寝腐るぞと思って、まあ、2時ぐらいまで布団にいて、これ以上いたらへこむなと思って出てきたはいいけど、ずっとパジャマのまま、うん、

0: セサセのないパズルゲームをずっとやってて
1: 好きです、
0: ね、どうでもいい。しかも私がねやりすぎてるもんだから、うん、あの新しい面が出てこなくて繰り返し同じ面をやってるんですよ。その意味のなさなんか私ね学生若い時に、うん、あのドラクエ5ハマってハマってその寝ないでずっと朝までやって、うん、フラフラして学校行って学校で寝て帰ってきてまたドラクエ5をやるっていう、うんうん、しかも良くないのがドラクエ5の中で出てくるカジノがあるんですよ、はい、ずっとカジノにいるんですよ私は。
1: やっぱそこになる
0: んだね。そうなんですよ。でなんかそこまで貯めなくてもいいよっていうコインをめっちゃ貯めてて、うん、だからあの武器が欲しいからあいつと戦うためにはこの武器が必要だからカジノでお金を貯めるとかじゃないんですよ、うん、カジノが楽しくてずっとカジノにいるみたいであの冒険アドベンチャーじゃないですかあれって、はい、全然冒険してないんですよ。
1: ずっとカジノ
0: ずっとカジノにいるんですよ、はい、で私は今後ねその若い時はスポーツに励んでました。本当、うん、あの筋肉作るのが好きで、うん、どんどん自分の体が出来上がって強くなっていくのも好きだったんですけど、はい、引退した途端すごく億劫なものになってしまって、うん、急にもう運動が嫌いになって全く運動しなくなった、はい、家でずっとパジャマでいる、うん、あの本当に良くないんですけどくしゃみとかしたらおしっことかちょっと漏れちゃうんですよパンツを取り替えずつ
1: それは取り替えて
0: ベッド出たとしてもね結局ソファでコロコロコロコロしてて、はい、で私は何をやったら外に出る人間になるんだろうって過去を思い出したんですよ、うん、昔って絶対外に出てたよなと思って、うん、まず買い物が好きだったりとか、うんまあ、ご飯友達食べに行く、まあ、ご飯とか絶対友達と食べに行ったりとか、うん、毎日ないですけど何かしらそのお客さんと行くとかはあるんで、それが今多すぎるから家を出たくない。それはもちろんウーバー取ってもうご飯も作んねえぞっつって、うん、なんかカレーとか頼んで食べてたんですけど、うん、それ以外途中買い物とかなんか物欲がなくなって、うん、楽しくなくなって
1: 言ってましたね。
0: 何で私外出てたのと思ったらパチンコスロットだったんですよね。でパチンコスロットやりまくってで、はい、収支つけたら毎月とんでもない額負けたのと週5パチンコスロット行ったことに自分で引くっていうので、はい、まあ運よくやめれたんですよ、うん、そこは、うん、で一回その、まあ、ギャンブル依存症だった時に、うん、今日は出ないっつってもうどうせ勝てないんだっつって家でその全くそれと今のパズルゲームと一緒の生産性のない、うん、音活じゃないですよ、はい、ただスロットをやるっていうゲームを一日中家でやってて、はい、それでなんかあなくなっちゃったお金なくなっちゃったお金いつもそうだから架空のお金ですよ、はい、何やってんだろう私と思って夜中にハッと気づいて、うん、バカみたいと思ったんですけど、でもよく考えたらギャンブル行くよりはマシなんですよ。
1: もうお金使ってないし
0: 絶対負けないんで、うんうんうん、プラスもないけどその分、うん、じゃあどっちがいいのっていう話で私は出ない方がいいなと思っちゃうんですよ、うん、じゃあ今の生活正解なのかなって思っちゃったんですよ
1: そのままのじゃあもう絶対出ないじゃないですか。だったら
0: どうしたらいいですか私
1: いやでもあれじゃないですか、一時期すごい森尾さん部活やってたじゃないですか。やってすぐ終わったけど
0: 全部飽きるんですよすぐ。
1: でもそういうのとかやったらまたパッて一瞬が出たりとかするんじゃないの。
0: でも飽きるじゃないですかどうせ、はい、金だけかかって物だけ買って埃かぶってるものがうちには死ぬほどあるんですよ。登山やるって全身揃えて買ってやらない、ボクシングローブ無駄にある、
1: あーそれもあったね、
0: はい、なんでそういうものがどんどん増えていくだけで、うん、ねやりもしないスケボーの板とかただ飾ってあったりとかどうしたらいいんですか私。
1: 散歩してください。
0: 散歩でんです
1: よね。散歩めっちゃいいっすよ、うん、外に出てお金使わないし、買ってもペットボトル
0: 楽しいっすか散歩って。
1: なんか新しい店とか見つけてうわこんななるんだとかと。
0: ならねえな私の気持ち的に。
1: ですか高級住宅街とか見るのとかどうですか。そういうのもない。
0: そこまで歩けないな高級地域に行くまで。なんだろうご褒美にピザとかでもいいかな。
1: いやいやいや絶対そんなのもまた行かなくなるじゃない。
0: それも無駄な時間って結局思っちゃうんだよなでもやらなきゃないんだよな。まあ今時期はいいですよちょっと暖かくなったから、うん、真夏とか無理じゃないですか。あ冬も
1: 暑いからね、
0: うん、いいのを作っちゃうんだよな、うん、なんかちょっとないですか。
1: 海とか行けばいいんじゃないですか。
0: 海行きたいですね。
1: ね、それとか好きじゃないですか、うん、海行って。海好きだな、
0: うん、でもバーベキューやっちゃうんだよな。
1: まあバーベキューやっても海辺とか歩いたりとかもするからいいんじゃない。あと泳いだりとかもするじゃない。
0: あし海だ。
1: 海で行ってくださいよ夏は。

0: でも、うん、そうなると車持って一緒に出してもらわなきゃないでしょ、うん、
1: はい。
0: でまともな人はさ、そんな昼間から車出せたら出せないから、あの後輩とか呼ぶじゃん、うん、また金かかるでしょ金かけたくないんだよね、なんかすごい、
1: うーん、
0: お金使いすぎだ、使いたくないなんかないですか、
1: 一番何に使ってるんですか、うん、それは
0: やっぱ食費ですね。
1: あ、うん、
0: その飲みに連れてったりする額がえぐいっすね、うん、
1: それはもう、でもそれはでももうやめられないでしょ、飲みに行くっつうのは。
0: いや、ちょっと付き合いだからね、
1: うん、
0: それはしょうがない。
1: そう、でも私はでもやっぱ昼間に外に出るっつうのが私は多分一番健康的で。
0: そう、日を浴びてね、
1: 日を浴びてやっぱ散歩して、
0: うん、目的がないとね散歩って行きたくないんだよな。
1: え、じゃあなんかすごい、なんかあれとかどうすか、なんかあの御朱印帳の巡りみたいな、御朱印巡りで神社いっぱい行くとか、
0: うん
1: 一時期そういうのもあったじゃないですか。
0: うーん、惹かれないな
1: でもほら膝が痛いからやれることも限られてくるでしょ、
0: うん、そうなんですよ。
1: だから運動はまず無理じゃない。
0: まあ緩い運動はいいと思いますけどね、
1: うん、
0: はまる自信がないです、正直散歩に。
1: あ、
0: だからもう震えるほど楽しいみたいな、やっと明日寝台出るぜやったらもう寝ないでも並ぶぐらいのね、
1: あ、
0: 勢いがあったんですけど、散歩行くとよっしゃ散歩行くぞって目が覚めるとは思えないですよ。
1: じゃあ結局ギャンブルになるじゃないですか。
0: 遠くのパチンコ屋に行く。
1: いやいやいやいや、
0: でどうですか、負けたら絶対歩いて帰ってくる。
1: あ、まあそれはいい。
0: タクシーなんか絶対、そうしよう、遠くのパチンコ屋に行く、いいの。
1: じゃあちょっとあのいろんな日あるんで、うん、それ見て遠くのパチンコ屋に、
0: そうするわ、遠くのパチンコ屋
1: に行く、
0: うん、
1: でも結局お金は使いますけどね。
0: ね、
1: ね、でもまあまあまあ、でも額決めていけばいい。
0: たまにならね、
1: うんうん、そんな毎回は行かないじゃないですか、うん、なんでじゃあちょっと体を動かしがてら行ってください、
0: ね、まあしばらく座りっぱなしになりますけど ね、 ね、
1: でもあれでしょ、別に正座じゃないから大丈夫でしょ。
0: 大丈夫です。
1: じゃあちょっと無理しない程度に行ってください、
0: はい、
1: またあのあれやめてね、あの色見てるたびに、あ、これ寝台だとかって思うぐらいまではまらないようにしてください、はい、はい、ということでじゃあここで一曲聴いてください。ザ・ドラウナーズで桜。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこのコンビです。
1: どうも、電人バンド浦谷クジラです。
2: おせこです。お願いします。
1: お願いします。
2: ありがとうございます。
1: ちょっと頭からちょっと哲学すぎます
0: 哲学すぎる。
3: 哲学ですね。
1: この生活が幸せなのかいいのかみたいな部分、絶対幸せな方ですね、もう
3: 今の。いやいやいや、でも君たちを見てたらやっぱ羨ましいなってすごい思うんだよ。
1: あ、本当ですか。
3: うん、あの大瀬子はね、その遊んでる。
2: いやいやいや、ごめんなさい、すみません、
3: 遊んでるじゃん。
2: すみません、すみません、すみません。
1: だ、ね、だいぶ楽しそうにしてます
3: ね。これは人生得じゃん、男として遊べるって。
2: いや、すみません、申し訳ないです。
3: やめるよお前。
2: いや、本当にもうやめてください。すみません。
3: で、浦田にはそのバンドもあって、
1: やってしま
3: う、ね、芸人プラス何かってすごいいいじゃん。
1: そうですね。
3: 特に今の芸人って。
1: やってますね。
3: で、その4分ずもうほんと楽しそうじゃん。
1: めっちゃ楽しいです、ほん
3: と。ほら、
2: いやだからそれこそ4分ずで言ったら、うん、この新潟とか行ってましたから ね、
0: ね、だってそういう話聞いたらみんな楽しかったって、
1: う
0: ん、
1: そうです、新潟、うん、でもそうそう、
3: ちょっと新潟、裏新潟の話も聞いたけどね。
1: 聞きました
0: そんなのあるの、裏新潟。
2: 裏原宿みたいなあるんですか。
0: あれ、そんなのあったの
1: そのまひろさんがデタラメ、ほんとまひろさん、あっちやばいわ。
2: 暴走入ったんだ。
1: すごいですよ、あの人も本当にお調子者だよ。
0: お調子者、まひろが、
1: まひろさん、
2: イメージないけど ね、
1: もう本当に、う
3: ん、なんか私が聞いたのは、その斎藤がもともとあっちの大学行ったから知り合いがいて、うん、いろんなイベントとか打ってるから、うん、お笑いで出してくれって言ったら、うん、いやこれお笑いのイベントじゃないから、じゃあバンドで出てくれよって、お、行く行くって、だったらその自己紹介があったらみんなネタをやるっていうのはどうだと、
1: あ、
3: それいいじゃんっつって、で、おのおのね、ピネタ、アリちゃんとかもピンじゃないけど、うん、じゃあ僕もピネタやりますよっつってやって、で、まあ、ひらフリップネタなんでね、いつもやるのね、
1: う
3: ん、
1: 一戦績で言ったら一番高いですから、
2: R1 そうだ ね、
3: そうね、
2: 勝ち上がって、うん、
3: ところが
1: そうですよ、まず気を利かせて、うん、4分ずのピンネタを4本続けた後に、うん、4分ずのバンド出番にして
3: やりやすいね、
1: もうやりやすい、う
2: ん、ワンマンとかもそのシステムだもんね、
1: う
2: ん、
1: そう、そのそれをやってくれて、うん、俺もピンネタ考えて、
3: 全員のこと分かってもらえて、そっから音楽ライブできるの最高だよね。
2: やりたい方だ
1: よ、やるって流れになってて、うん、そしてほんと出発1週間前ぐらいに、うん、マイロさんが、俺楽器も持ってフリップも持ったら荷物いっぱいになるのでやりませんって連絡してきてはいと思って、なんでってみんな、うん、デタラメすぎて、俺もありませんもピンネタ考えて、うん、俺って人生初ピンネタです
2: よ。そうね、
1: 新潟でやるって言って、
3: あ、そうだよね、
1: そうです。でなのに真宙さんだけやんないで、でも斉藤さん、僕も有馬さんもめちゃくちゃウケたんですよ、
2: うん、よかった。
1: でいざバンド始まるって言ったら、見たことないやつが真ん中で歌ってる。
0: そうだよね、そうだよね。
3: センターにいるもん。
1: 僕らの曲で一発目にある曲は、いつも真宙さんボーカルのやつで真ん中で歌うって曲なんで。
3: そうか、じゃあもう3人、これじゃあもう花がね、ダメだっつって謎のイケメンを真ん中に置きましたって
1: 感じ、ね、そういうやつらだと思われて、
2: 出城が欲しくてピンネタやったとも思われるしね。
1: そう、
2: その真ん中で歌ってたら、
1: ずっとバンドマンの顔でずっと。でも日本酒とかもめっちゃ飲んだんですよ。それこそその泊めていただいたお家の方とが生徒さんのお知り合いの人なんですけど、うん、と一緒にあの地酒屋さんにまず行って、でもう一人一個もう日本酒をジャケ買いするみたいな、う
0: ん、へー、
1: これいいね、良さそうみたいなね、取って、でもう5本ぐらい買って、でもうそれがほぼその日のうちになくなったんですよ、
0: ね、すごいね。
1: みんなうまいうまいって飲んで、それでもう真宙さんがもうベロもうグデングデンになったんで、もうひどいんですよ、ベロベロで。
3: でもほぼみんなの真宙が飲んだって聞いたよ。
1: まあ、真宙さんがもうなんか途中ちょっと残ってる瓶で行ったりとかして、
0: そんなワイルドな人だっけ。
1: ワイルドです。でもうベロベロあって、斉藤さんに、まあ、手で鼻水噛むんですよ、言ったら、
2: やば、
1: 手でこうやってふーんって鼻噛んで、うん、手に糸引いてです鼻からこうやってビヨーンって、でそれを斉藤さんにうわーってしたりして、真宙さんがもうすごくて、
0: 手で鼻噛む、風
2: 呂場で鼻噛むとき、
0: いやそれはね、
2: うん、それならわかる
1: けど、全然
2: 着衣でやってた、
1: 着衣でやってた真宙さん、
2: 陸で見ないなそれ、
1: 本当に。しかもそのみんな疲れてたんで、それで酒も入って、斉藤さんがそのあそこで、そのご夫婦でその泊めていただいた方が、うんうん、でもその私たち寝るから、その 茶の間あのリビング使いたかったらまだ残って飲んでてもいいよみたいに言ってくれて、うん、2階の寝室に行ったんですよ。でちょっと4分ずつでちょっと喋りながら飲んでて、うん、そしたらもう斉藤さんも限界で、斉藤さんがもうリビングのところで寝ちゃったんですよ、うん、でもう寝ようみたいになって僕とかが片付けてて、そしてほぼ片付け終わった状態で真宙さんが斉藤さんのこと蹴って起こして起きろ
0: ってなって
1: 、っああごめんなさい寝てましたっつって片付けろよ何寝てんだよガーガーガーガーじゃねえよって言い出して、斉藤さんもそんななくないですかと、その、ね、その寝ちゃうことあるわけで、うん、全員疲れてるし、その起こして片付けろならわかるけど、うん、片付け終わってお前何寝てんだよ片付けねえではちょっとひどいですよ、
2: まあ、意地悪だね、
1: 意地悪ですよ、うん、って言ったらうるせえって早くやるよクソって言い出して、もうデタラメすぎて、もう真宙さんがすっごかった
3: 斉藤がバーってそのね片付いてるけど、うん、なんか瓶が2本あったみたいな、それを捨てようと思ってバーって言ったらケツバーンって叩かれて、動けよバーカーって言われたって、
1: 早くやるバーカ
2: ー。僕一応その時の動画相方が送ってもらって見たんですけど、真宙さんの目真っ黒になってて、でしかもなんかその机に残ってる瓶でちょっとだけ日本酒残ってた、うん、日本酒の瓶で、あこれのこれ全部飲んだゴミなんですか、あこれ残ってますよ真宙さん、あこれ飲みますって言ったら真宙さんが飲むって言ってそれラッパ飲みした後にそのクジラがこうカメラ撮ってるんですよ、カメラに向かって目だけ笑ってないみたいな感じで、
0: 怖いよ怖いよ、
2: 真宙さんの顔史上一番怖かったです。
1: めちゃくちゃ怖い。
2: いや、後で見せますね。これちょっと怖すぎて。びっくりした。
1: めちゃくちゃ怖かったですね。知って、有馬さんもやっぱ、いや、なんか、有馬さんもですけど、まあ、基本的に、なんかその、そういう4分ずで、うん、その、ワンマンとかじゃない、呼ばれていくみたいなライブの時に、うん、結構僕が、その、仲良くなる担当という。うん、もういろんな人とめちゃくちゃ喋って、
0: コミュニケーション能力そうだね、
1: 外交をすごいしてて仲良くしてるんですけど、で新潟も行ってがっつり喋ったりとかして、で俺らほぼトップバッターぐらいだったんで、うん、で俺らのバンドでめちゃくちゃ盛り上がってくれてる、そのこれこの後出番のバンドの人とかもいたんですよ、うん、ありがてえと思って、さすがに俺はもう全部見ようと思って、その結構長丁場昼から始まって夜終わるっすけど、うん、もうほぼ全部見たんですよ、うん、見てて、で真宙さんとか有馬さんとかにもこれ結構多分見た方がいいですよ、多分こう打ち上げもあるしこの後で、めっちゃ俺ら見て盛り上がってくれてたんでとか言ってて、で斉藤さんはなんか元々新潟だったんで、うん、その時にその予定が合わなくて来れなかった、そのめっちゃお世話になってた方がいたらしくて、うん、がここだけ時間取れるっていうのがあったから、さすがにちょっと会いに行ってくるわって言ってちょっと間抜けたんですよ、うん、でその間にその俺らの時にめっちゃ盛り上がってくれた人のライブでさすがに見ましょうって言って、でやっぱりもうそろそろそのバンドの時間が始まると思って行こうとして周り見たら有馬さん真宙さんもいないんですよ、これいねえなと思って、まあ、とりあえずも俺見ようと思って見て、で見終わってパッて携帯見たら LINE 入ってて、うん、あ浦谷ごめんって言って、浦谷のこと忘れてアユ食べてたって言って、
3: 何食べたの、
1: アユです、アユ、
2: どういうこと、
1: で 俺のこと抜けなんか無視して有馬さんと真宙さんだけ抜けて
0: 一番食べる人なのにね、
1: そうアユ食べに行ってんすよ、でその間俺はもう全員と喋ってみたいな、もうなんかひどいです、有馬さんと真宙さんがひどかった言い方で
2: 怖っ、しかもアユ食べてたんだ、
1: アユ、
2: うん、ちょっと抜け出してラーメン食べるとかまだいいけど、なんかアユって
1: ちゃんと美味しいもん、
2: う
1: ん、
2: 食べに楽しみに行ってるっていう
3: なんかあの、まあ、このラジオでもよく言うんだけど、その、はい、綱引き効果、
2: 綱引き効果、
3: はい、うん、っていう言葉があって、はい、その1対1なら頑張れるんだけど、はい、1人加わることでちょっと力抜く、綱引きって全力でやったことなくない、
2: あー、まあそう、
3: あんだけ人数いたらなんか、
1: はい、まあ、手抜いてもいいかみたいな、
3: そうそうそうそう、が4分ずに関してはもう綱も持ってないもんね、
1: あ綱
3: ね放棄してるもんね
2: 綱放棄して鮎食べてたもんね、
3: そうそうそう
1: そう俺綱閉まってる一人で
2: 一人で
3: 腰に巻い
1: て腰に巻いて
2: ぐるぐる巻いてかわいそうに、私綱引きの一番後ろっぽいから任されちゃ
1: うんだ、任されてる、
2: かわいそうだわ、
1: で基本そうですね、真宙さんと有馬さん自由に、自由ですね、
2: であなたが外交みたいなやって って、で斉藤さんが事務的なものやってる。
1: 斉藤さんも全部事務なんで、その連絡取ったりとか、そういうのをやって
0: くる。お金の管理とかね。
1: そうそう、お金の管理とか。でもやっぱ真宙さんはやっぱもうすごい、そういうのを斉藤さんが、俺がやってるじゃないですかこういうことみたいな言ったら、あとボーカルだぞって言うんで、
0: ね、何その
1: おい俺ボーカルだぞドラムがよっていう、
0: すごいね、バンドマウントだね、
3: 差別だろ、
1: そうなん
2: だ、バンドの中でもボーカル一人のバンドで言うならいいけど二人いるじゃないです
0: か、ね、あなたにも
2: おめでとうだろ、だって
3: 綱木ずっとね
1: そうそう
3: 頑張ってるからね
1: でもないい意味で、でも先輩だけどやっぱすっごいだらしない部分めっちゃ見てるから、うん、その
3: 全員ダメだもんね本当にね、
1: いや本当にそうです、だから全然緊張も何もしない、気も使わないというか、うん、こっちも、うん、いや楽ですねこっちからしたら、でも多少は誰も時間守んないんで、
3: 練習まともに集まったことないっつもんね、みんなバラバラ
1: で
3: 来て、
1: マジでないっすね、
0: 岡本がそれでキーってなってたからね、
1: そうそうそう、
2: 一回ありましたもんねドラムで参加するみたいな、
1: もう本当誰も守らない、その真宙さんとかでその1時間半ぐらいしかスタジオ撮ってないのに、うん、本当に4、50分遅れてくるって、
0: うわさ、
1: うん、それはもうマジやばいなって本当に、うん、でも誰もまず時間通りは絶対来ないんで、うんまあ、斎藤さんとか俺が割と早い、ちょっと早い側なんですけど、うん、斎藤さんもう、やばいちょっと遅れちゃったと思って急いで行って、行ったらもうあの女誰もいないみたいな、で後から続々来て、で俺も遅れてきて、すみません遅れましたって、真宙さんもあごめんなさい遅れましたって、有馬さんが忘れてたって、来ないとか
3: もう全員クビだよねこれ
1: そうそう、ね、本来全員クビなんですけど、
0: でもちゃんと集まっていけたね新潟にね、そういう時だけはねちゃんとみんな遅刻しないで、
1: 集まりましたね新潟には集まりました、絶対に行きたかったんだよやっぱ新潟
2: じゃあやっぱ練習はやりたくないが勝ってるんじゃない、
1: そうなのか
3: な、慣れじゃない、
2: あなる、あ、新鮮味が欠けるってことですね、多分。
1: でも新潟グルメもやっぱ食べて、
0: うん、
1: あのタレカツ、
3: うん、
1: タレカツ丼がもう、
0: 何タレカツ丼って、
1: タレカツ丼っていう、あの薄く揚げたとんかつにもう醤油ベースのタレをにどうしゃくぐらせて、もう重ねてる新潟の B 級グルメみたいなの
2: があって、ジャポンってこうかば焼きみたいな感じ、
1: あ、そう、にタレをにくぐらして、
2: 好きそう、それ
1: これめちゃくちゃ美味しくて、でなんかたまたま入った店がなんかそういうミシュラン的なやつに掲載されてた、
0: すご
2: い、たまたまですごいね、それ。
1: そうライブハウスの近くのそのお店のその玄関っていうかもう入り口の右にそのミシュランのやつがあって、それなんかあんまりあれですけど、その最初店先の看板見た時に高くて、
2: うん、まあまあまあそのミシュラン作って
1: る、ね、俺と真宙さんともう斉藤さんで、まあマジか、
3: いくらぐらいの
1: 一杯も1700、
2: あーまあちょっとしちゃう
0: ね、ちょっとね、やっぱ高いね、
1: いやでもせっかくだし行きましょうよって言って、そのバンドの時はもうその先輩声なくなるんですよ、
0: あ、じゃあもうその一人でってこと、個人個人出す、
1: 個人で出します、でバンド式に余裕があったらそこから出すっていうスタンスなんで、
2: うん、だいぶ余裕ないらしいもんな
1: 今、やもうカツカツですね、
2: なんで
1: 新潟行ったから移動費はこっちだったんですよ、
0: ああそうだ
1: ったの、で向こうの基本的に夜ご飯とか打ち上げとか宿代とかをもう全部やってくれてたんで、で移動費だけ申し訳ないっていうので、その行きは飛行機ですけど帰りはフェリーで帰ってきて、
0: うん、
1: 斉藤さんの涙とかもあって、
0: あれはちょっと笑ったけど、
2: ね、ストーリーで見たわそれ
0: いやただ本当にポロッたのかなと思ってたの聞いてるだけ大号泣でマジで気持ち悪かったんですよっていうのを聞いて、
1: すら泣いて
2: ぐじょぐじょだったもん、
1: そう、やっぱいい仲間を持ったなと思って泣き出して涙止まんなくなった、
2: いろんそのフェリーで見送ってくれた時大きく手を振られたことに泣いたんでしょ、いろんなものがフラッシュバックして、
1: そう、まあ、新潟こんなことあったこんなっていい仲間を持ったなって船でブワー泣くんで、もうワンピースですよ船の上であんだけ泣くことないんで
2: ビビのとこね、
1: あれはすごかったで、フェリーも初フェリーだったんですけど、なんかすごいっすね、そうやっぱ、でそのなんか船はあんましない方なんです、しないですけど、うん、やっぱ漁船とか乗ってたんで割と、でも地元の漁船とかでやっぱちっちゃいし、うん、もうアトラクションぐらい揺れるんですよ、グワングワンみたいな、だからもう全然もう逆に揺れを気にする次元じゃないと、だけどそのフェリーってでかいんで、
0: うん、
1: そので で中も内装もロビーがあってシャンデリアだったらホテルみたいな感じになってて、うんうん、要はホテルがうっすらずーっと揺れてる感覚なんで、うわーなんか気持ち悪いなと思いましたけど、マヒロさんとかはもう早々に船酔いでもうダウンしてて、でやっぱ揺れるんですよ多少スピードとか出したら、で大浴場のお湯とか、そんな今日結構こう揺れるんですよ、
2: な波があるんだ、
1: そうで、その日は波割となかった日なんですけど、うん、それが海もちょっと荒れてる日とかだったらもっと揺れるから、
0: そうだね、
1: で斉藤さんが言うには一回その風呂露天風呂みたいなのあって入っててこうくつろいでたんですけど、揺れすぎて打ち上がったらしいんですよ、
2: ザバーンが
1: 波のあれでそのお湯の中入ってたはずなのにその打ち上がって陸にいたらしい。
0: ちょっと待って、露天風呂もあるの？
1: あるんですよ、
0: 内風呂あるのは知ってたけど、
1: 海見れます、
0: すご
4: い、すごいね、
1: すごいっす。
4: あでもそういうこと、彼が寝相悪かったみたいな話聞きました
3: 聞いたな、
4: なんか斉藤さんが目撃したらしいんですけど、うん、そのフェリーのその部屋みたいなんてカプセルホテルみたいにもう開けたらベッドみたいな、そんな、なんか
1: ブラインドがあるんですよね、うん、こうブラインドをグッてやってシャッて上がったら横に寝るとこかってみたいな、
4: そう、なんかこう斉藤さんがちょうど見た時にクジラの方見てみようと思ったら、うん、最初寝てたんですって、うん、
1: あじゃあ その時に
4: その普通に寝てると思って見たらそのブラインドが開いててこう座ったまま寝てたみたいな、その精神統一してる武士みたいに髪のバーってなって
3: 即身仏じゃん
1: もう本当に綺麗に腐らなかったミイラね、
4: それであなんか座ったまま寝てる怖と思って写真撮って戻ってきたら閉めて寝てたらしいんですよ、でもその時の記憶ないらしいから寝相で一回このなん起き上がって開けてボーっとして閉めてもう一回寝るっていうなんかわけわかんない無遊病みたいなことしてて
1: 本当に記憶なくてびっくりしたっすね、
4: 怖いよあれ、何の記憶もないのあれ、
1: ない、
4: その波が強かったとかでもないでしょ、寝てて
1: あいや
0: されたからも
4: っていう可能性もないわ、
0: 真昼とかえらいことになって
1: る斉藤さんだから起きてると思って話しかけて返事がないから無視してきたって思ったらしいんですよ、無視すんなよ裏谷、裏谷、裏谷、裏谷、寝てる
4: よかったってなった、死んでる時の言い方
1: でタバコ吸って戻ってきたら閉めてたって
0: 寝てたちゃんと
4: 5分ぐらいでそれになるって変だよな、
1: すごい、でも楽しかったっすね、
4: で多分その寝方してるってことは家でもそれの可能性あるからね、
1: いや家そうなんですよ、俺もう枕が高くないともう無理で、
0: どういうこと、
1: その
4: 厚みがってこと
1: そうす、背中肉があるんで、
4: 背中
1: 厚いんで、
4: 背肉でいいだろ
1: う、その枕ないと頭が下になっちゃうんですよね、あその分枕を追加してったらいやまだ足りないまだ足りないみたいな、
0: 今何個使って
1: で枕足りないからタオルケットかぶせてみたいなやって俺最終的に座ってますわ
4: 背もたれ
1: そうそう枕高すぎて背もたれみたいなって俺今家でテディベアみたいな
3: その癖が出たんだ
1: 多分出てますね
4: 枕そのフェリーの枕よりも壁が
1: フェリーの枕なんてほんとペラペラの
0: やつで、まあそうだろうね、
4: 安いやつだ、
1: だからリュック下に入れてとか頑張ってやってたんですけど多分我慢できなくて
0: 一回座ったん
1: でしょうね、多分
4: 壁の方が寝心地良かったんだじゃあ
1: 壁
4: の中ではいやだからその時の写真も見ましたけど、うん、今こうやって髪ゆってるから、うん、この力士スタイルみたいなでもまだ綺麗ですけど、うん、髪ほどいて寝てるからなんかもう髪もドローンって前にあるし
3: 怖いわ
4: すっげえ怖いですよね、よく話しかけたなって思いますよその状態のクジラに一個も明るくないクジラ史上あの写真
1: 確かにねこうなって
4: すげえ怖かったあの写真、
1: うん、すごいでも本当に思い出絶対思い出だなってもう忘れられた
0: の、みんなだってここに行った人たち喋るもん
1: やっぱそうですよね
0: 新潟って
1: 新潟人生で行かないと思ったんですもんだって
0: うん
1: 行く機会ないと思ってたんですけど行けてよかったな楽しいと思って、
4: まあ、なんかなきゃ行かないもんな、
1: ね、日本酒もだその地酒屋さん行って郵送もできるって言うから、うん、その初めてその父親に送ろうと思って
0: 優しい
1: 思って、うん、そのもう書き方わかんないんで有馬さんとかに教えてもらって
0: そこからか
1: それどこれどこに何書けばいいんですかとか言って住所書いてい
3: ろんなことが初だ
1: 初でしためちゃくちゃ楽しかったですね本当にいい
4: でちゃんとあの日本酒開封動画みたいな父親から送られてきてたもんね
1: 送られてきました
0: お父さんがちゃんと
4: お父さんから
1: よっていうそのお父さんとお母さんがもう動画回して
0: うーん
1: その送られてきて
0: いい家族だね、
4: うん、すごいハートウォーミングな
1: 話だ、うん、本当に楽しかったですね。新潟はいいですね。でもなんかうまいこといけばまだ分かんないです、確定じゃないですけど、もう一回9月に行けるかもしれない、
0: すごいじゃん。
1: 新潟がなんか今ありがたいです、いろいろお誘いがあって。
4: さすがに2回目の新潟あったとしたら、まひろさんにピンネタやらせるでしょ。
1: そうよ、そりゃ、
0: うん、そうやって、
1: そうフリップじゃねえの作れって言う
4: ね。いやまあさすがにね、お前も作って持ってったんだもんな。
1: そう作って 初ピンネタやった
4: の初めてだもん。ピンネタの相談されたの相方に。
1: いや俺何やろうと思って本当に新潟を本当笑っちゃうぐらいそうおべっかするネタにしました本当に。
0: 新潟褒めて褒めて
1: 大好きですよみたいな。本当その富士山って静岡のだ山梨のだとかありますけど、僕は新潟のだと思ってますっていう
3: 強引だな。
4: ネタネタ全てを新潟に収める、
1: 全て新潟のものだと思う、
4: 世界の中心にしてしまうネタね。
1: そうそう、うん、絶対でなんか8月もまだ確定じゃないですけど、なんかまたまあそのどうなんですけど呼んでいただいたりとか。
0: へえ、
4: すごいじゃん。
1: ありがたいぞ。
4: お笑いがその副業になっちゃうよこのまま
1: じゃ。お笑いもでも今そのありがたいことにその、
0: う
1: ん、ネタバトルのファーストセカン
0: ド
1: で
0: ファースト
1: いけたんで、結構仕事を振っていただいてるっていう。
4: そうね、だから今度もしかしたらあのなんかいろんなとこでアイスクリーム食べる配信みたいなあるっぽくて。
1: ソフトクリームの仕事があ
4: るかもっていう、ありそうで、で彼あの個人的に実は芸人になる前からやってたんですよ。その父親のバイクの後ろに乗っけてもらって、そのいろんな道の駅回ってお腹壊すまでソフトクリーム食べるとか言ってたもん。
1: ちっちゃい頃やってて、ずっと特に小学校の時にその集団下校みたいなしてる時にあの父親がヘルメットだけ持ってバイクで来るんですよ。
0: すごいな。
1: で、あ乗れっつって、でその集団下校のその集団から抜けてじゃねえって言って後ろ乗っていろんな道の駅回ってソフトクリーム食べる。
3: 楽しそう。
4: 一番でかいやつさらってくんだ。
1: そう。
4: いやめっちゃおもろいな。いややっぱ久々に実家行きたいな、クジラのな。やっぱ夏のシャリってめちゃくちゃ楽しいもんな。
1: 楽しいですね。でもなんもないですけど。
0: でも食べ物も美味しいし。
1: そうです。やっぱ海鮮がもう。
3: 海水浴はできないの？
1: あ、できます。できます。
3: いいね、
1: できます。できますし。でバーベキューとか結構海沿いでやることが多いんですよ。海みんなで集まってみたいな。基本現地調達組がやっぱいるんですよ。釣り竿持ってくるやつ。
0: あ、なるほど、なるほどね。
1: みんなで肉買って、で肉とかで集まって、で釣り竿持った現地調達組が。あの何人かでいなくなって、でみんなでワイワイ食ったら遠くからでっかい魚持った影が
3: 近
1: い。で俺らで、あれあいつらえぐいの取ってねって言って見て近づいて、あーって聞こえるぞ遠くから。
4: めっちゃいいな。
1: で鮭取ってきて、
0: すごいね。
4: 聞きてえな。
0: それは楽しいな。
4: だから太陽さんがなんか今年の夏、あの科学ラッツの太陽さん、うん、今年の夏気合い入れるって言ってて、何するんですかって聞いたら楽しく過ごしたいって言ってて、
3: バカだなやっぱり。
4: その人生で一番楽しい夏にしたいから一緒に楽しいことしよう、
3: うん、
4: じゃあいい、ね、何しますって言ったら、いや案はないから考えてほしいって言われてて、
1: バカだ。
4: で僕も全然そのインドアすぎて分かんないから、あの夏短いですけど映るんですとか2000円で買っていろんなとこ行くたび1枚撮ったら、
1: まあ思い出にね、
4: 27枚で夏の思い出綴れるんじゃないですかって言ったら、それいいね、じゃあそれしよう、うん、じゃあそれでって言って、もう何の自分の意思もなかったです。楽しむ気はあるけど何も脳は使いたくないらしくて、
3: どこに行くとかも決めてない、
4: 何も決めてないらしいです。
1: 人生で一番楽しい夏にしたい太陽、
0: うん、名前だけはね、
1: すごいきらびやかな。サンボーイ、
4: サンボーイよあの人。
1: でも私もう夏がね近づいてきてますから、ね、うん、あそうそう、俺ちょっと話変わるんですけど、うん、ちょっとあのそれこそ有馬さんのストーリー、インスタグラムのストーリーを見て俺すごい気になったことがあって、
3: うん、
1: あの森尾さんが、うん、あのシモさんにもみしだから
4: 、あったった、
1: あれは
3: そのコロネ家のライブ終わった後に、まあ、打ち上げがあって、はい、じゃあ飲み行くかって、うん、シモは別個で飲んだの、
1: はい、
3: で私とアリちゃんと村井と泉と4人で飲んでて、はい、でその日も良かったんですよ。村井がその一次会で何も食べれなかったと、
0: あれ食べないね、
3: うん、でちょっと友達の店があるからそこ行ってみようっつって、まあイタリアなんだけど、したらあのこの子アレルギーであんま食べれないんだけどって、申し訳ないんだけどカルパッチョ本来オリーブオイルとかで味付けするところを 醤油だけとかやってくれたら全然いいよっつってね。あ、本当にあの鴨のローストとか、あのぐらいでも食べれるように調理してくれて、やっと食べれて、でそこでもテンション上がってワインなのグビグビ飲みまくって、したら途中シモが現れて、そしてサロン行くかっつって、サロでまあもう店も終わるからみんな帰っていいよっつって、私は勝手にもう宅飲みみたく飲んでるからっつったら、アリちゃんが良くないこと言って、シモあれだよねっつって、森尾さんの酔ったらさ、おっぱいめっちゃ揉むじゃんっつってもうやめとけよって、今そういう時代じゃねえからなっつって、あとこれがエピソードトークとして笑えるんだったらいいんだけど、ライブとかで行っても別に惹かれるだけなんだから何の得もねえ、まあ、だってうるせえこの野郎っつって
0: だよモンスターが
1: 入った
0: 、絶対お
3: 前を呼ぶよっつって
1: そういう流れなんですか、
3: 芸人しか喜ばないやつだからこれ。
1: あれ本当にそうですね。
4: ってことは面白いですけど、
1: 俺らはめっちゃ面白いですけど、
4: 写真見た時に初めて見る森尾さんの顔してたから
0: でもちゃんとアリちゃんも反省してて、多分僕が一番きっかけを作っちゃったと思う。
1: そうだろ
3: う、そうだ
0: ろう、でもちょっとだったら周りもそうわやわや

0: やってなっちゃってって周りのせいにもしてたけど、
1: いやパス出したのは有馬さん
2: そうだね、有ちゃんであれ悪い、
0: この間しもとあとスキンヘッドカメラと長いこと一緒にラジオをやってたのが終わって、
3: はいはい、
0: じゃあその日にじゃあみんなでご飯食べに行こうっつって、うん、3人でご飯食べに行って、しもがすごい酔っ払って、
3: はい、
0: で、まあ、まあ楽しく飲んでじゃあ帰りますかって帰って、私としも近いのね、うん、でもちょっとまだ飲みたそうだったから、ちょっとビールならうちあるから寄って帰る？寄ってくっつって、
2: 寄ってきます
0: って言って入ってきたの。私ごめんね、ちょっと洗濯物あるからちょっと洗濯物片すわって言って、とりあえずソファに座っててって言ったら、シモが急に立ち上がって、マーサー先輩だけどいいですかって言われて、何何何って言ったら、私の下着がかかってる、このあるじゃない、その洗濯物をかかってるところの、すごいブラジャーしてますね大先輩のブラジャーを触ったんですよ、あの男は。びっくり、ちょっとさすがの私も引いて、おーはいねって言うからさって隠したんだけど、怖いでしょ、
1: 大セクハラ落ちてるその先輩にセクハラってあんま聞かないですもんね、
0: 聞かない
2: です
3: よ
2: ね
3: 後輩に言ったらもっと問題になるから、もう先輩に行くしかない
1: どっちもダメなんだよ多分、
0: ダメだよ本当に
1: そんなの、
3: いや本当もうアルコールがないと生きていけないから、
1: そうね、
3: すごいな、え
0: すごいよ、
3: おもろ、
2: なんだろうね、あそこまで大胆なことをやるのに自己肯定感がめちゃくちゃ低いっていう、
3: そうもん、確かに
2: 意味のわからない、
1: 幸せな人がやるボケですもんね、どっちかといえば、
2: そうね、
1: 自分のこと好きな人
2: 金あり余って全然売ってやられても問題ないですけど、
1: そうもう捨てるもんねみたいなぐらいの人じゃないと、
0: うん、いや捨てるもんはないのよもう、本当に
1: だとしたら自分肯定できてない変ですよそれ、
3: すごいな、
1: すごいっすね、
3: めっちゃ面白いな、そんなおもろいことがこれだけ卒業式の後に起、うん、楽しかったな、
1: いや楽しかったね卒業式もね、
2: いや素晴らしかったね、本当武蔵が素晴らしい、
1: いや武蔵が全部企画して、うん、打ち上げも全部やって
3: よくやりましたよね、一人で、
1: そうですよね、
3: 大変だわと、なんか時間押してるとか、なんか裏でなんか言ってたとか誰か聞きましたけど、もうそれは無理だよって思います、うん、
1: あの人数
3: だ、一人でやってたあの人数で、うん、あれを完遂したことがすごいですけど、
2: うん、
1: それだからその熱意が伝わったのか、コロネケンさんお二人とも最後泣いてましたもんね、
2: うん
1: うん、で最後アルちゃん先生のラップで涙全部引いて、
3: そ
1: のままちゃんに安定して、
3: うん、確かにアルちゃん先生よりラップ俺の方がうまいからな、
0: 知らないわ、そん
2: な何なのその札幌市元のラップ見せたがるやつ、
1: いや僕よく
3: 分かんない、違うんですよ、俺別に見せたがるとかじゃなくて、あれはあの告発をして、どっちもネタ時間を超過してるから、
1: うん、
3: その急ぎとしてどっちもケツバットを食らいましょうのオチにするつもりだったんですけど、うん、やっぱ塚田さんがビートくれビートって言い出すから、うん、何もやばいやばい、
1: 前の流れであったもんね、斎藤さんと
3: 渋谷
1: さん
3: そうみたいな、あやばいやばいって、もう何も考えない、そう知らないよその流れと思って、でもバイブス乗っけれた、本当に。
1: でも渋谷さんかわいそうだったな、斎藤さんにちゃんとネタ仕込んだ状態で斎藤さん来て、
2: そうそうそう、
1: そうなんか急に春を着たね肉団子って言われてました渋谷さん
2: お前もこの間まで肉団子だろ、
3: 春を着たね肉団子、
1: 着たね肉団子なんか聞いたことないのに
3: めっちゃおもろいじゃん、そんなこと
1: 言ハローって言ってるから、その海外系のなんかソースついてる肉団子なんかなとか思って、より悲しそうだし、なんか、うん、かわいそうだった、すごい
3: すごい言われてた、うん、その前の企画の時のそのコロネケンさん舐めてる先輩を当てようみたいなコーナーで、あの後輩の先入観のショーマっていうやつが出てて、であのコロネ先生にあだ名をつけてみてくださいっていうので、うん、それで舐めてるか舐めてないか分かるからみたいないうので、そのショーマがハゲデブコントって言って、あ豚デブハゲ豚コントだハゲ豚コントって言ったんですよコロネ先生のこと、どういうことハゲ豚コントって言って、豚コントとハゲって言って、渋谷さんコントでもない
0: ただの悪口、
3: ただのハゲの
1: 野生の薄毛なんだ
3: ハゲとハゲと豚コントのコンビがこんな件だっていう、
1: かわいそう、ハゲコントと豚コントでいいじゃん
3: ハゲと豚コント
1: 豚コントが分かんないから、
3: 豚コントでも本当にでも一個ね歴史が動いたというか、コロナ件さんがいなくなるって相当な、うん、
2: 本当だよ。
1: なんか米健さんもなんか塚田さんにおもろいあだ名つけてなかったっけ？なんか言ってたよね。
2: パン生地。
1: あ、そうだ。寝かせたパン生地だ。
2: あれ面白かった。
1: あれすごいびっくりしましたね。うん、
3: でも本当喋ることなさすぎて最終的に俺

0: 池さんがさ、もっと思い出を作ればよかったっもっと関係を築いておけばよかったって言ってたのがもう、
1: あれ面白かったね。
0: いやもうね、俺の源さんがいなくなるからな、札幌市元のやっぱね、一番稼働してたから
1: 、うん、いやもう100オーバーの芸人があなたしかいなくなってるから、
0: ね、そうですね、唯一のデブ。
2: 全部行くよね、その仕事
1: は
2: ね。
1: アルちゃん先生って今何キロなんだろう。そこまで行ってないから
0: 。僕の次に太ってるのがあの猫長寿のタクトさん。
1: あ、タクトさんもそっか。
0: この間100キロ行ったって言ってて、
3: あんまりそういうイメージがないもんね。
0: そうですね、今禁煙してるんで、ライブのコーナーで禁煙
2: になっちゃって、あのファーストのやつで、は
0: い、そうです、猫超人さんとカカクラッツさんが禁煙になって、根本さんが喫煙になりました。
2: なぜかね、なぜか喫煙、ね、
1: なぜか喫煙になって、子供最近生まれたのにタバコを、その7年禁煙したのをあの始めなきゃいけない。
0: 根本さん今多分タバコ吸ってます、
2: はい、まだ吸ってなくて、
0: え、
2: 一応聞いたのよ。
0: あ、はい、
2: あのじゃあっつって、はい、そのまず紙と電子、はい、どっち行くと、そんなの紙で決まってますよ
0: っかっこいいな、ね、よ
2: で、でもやっぱり一応その武蔵の企画のやつだったから、武蔵とアリちゃんのいる前でスーッつってますよ。
0: あ、初めて、最初は、あ、
1: 初めて大事にしたいタイプだね。
3: やめれるかな。
0: そう、始めるってもう1ヶ月吸ったらもうやめれなくなる可能性、
3: ね、すごいね、この時代にタバコを吸うっていう大事。
2: そうそうそう
1: もう何でもありになっちゃいました、そうなれば。だからあの次回のファーストまで禁煙っていうあれなんで、そのあのカカクラッツさんは1ヶ月間の禁煙なんですけど、猫長寿さんそのファーストの、そのセカンド組なんですけど、セカンドトップなんでファーストにその月は出れるで、次のファーストがそのまたネタバトルライブやった後にファーストかどうか振り分けあってファーストになるかどうかなんで半年禁煙しなきゃいけないらしい。
2: あ、なるほど。
1: で、勝ち上がれないとタバコ吸えない
0: 法律の穴みたいな。
1: だからもしかしたら1年間禁煙になる可能性もあるらしいです。
0: 次回の振り分け戦でセカンドまた落ちちゃったらまた次のファースト出るまで、
2: もうその頃にはもうやめれてるでしょ。
0: やめれてもう辛くないでしょ、ね、
1: いやでもまたその喫煙をもう火つけるような企画はしなきゃいけないから。
0: そうそう、安郎さんがビクビクしてましたね、うん、その禁煙のイラつきがこっちに来ないかが不安だって安郎さん俺がボコボコにされるんじゃねえか
1: タクトさんの今 X とか見たら禁煙日記みたいになってて、
2: あ、えらい、ちゃんとやってるんだ。
1: 禁煙4日目、タバコ吸いたいな、なぜか頭がずっと痛いですって限界になってますなぜかずっと頭痛いですって。
0: いや禁煙もやっぱ辛いと思う、うん、やっぱ森尾さん何度もやっぱ諦めてますよね。
3: もう
1: この前ちょっとだけやめました、
3: ね、3ヶ月かな。
1: あ、まあでも長いです
2: よ、ね、3ヶ月やめれたからもう私絶対吸わないと思ってて、
0: 確かにもう軌道乗ったと思いますよ、ね、
1: なんで吸い始めたの。
3: いやなんかね、タイ行ったら楽しくなっちゃって1本吸ったらもう無理だったね
0: タイのせいに毎回吸うと思われ
1: てなんかこの前お話しされてましたけど、タバコ吸ったことによってなんかいい効果もあったり、
3: う
1: ん、
3: そうそう、メンタルがね落ち着くね、やっぱりね今更年期戦ってるから
1: 私は更年期タバコで抑えつけてるらしい。
3: そうそうそう、
0: 命のハーボー
3: いい、ね、命のハーボーはいいんだけど、タバコも私は合っている
1: 一番合ってんのがタバコだからっていう正当性のあるタバコだ、これ健康だよ。
0: いやまあ心の健康かもしれないけど、
3: そう、
0: うん、体蝕まれてる
1: 煙で抑え、
3: 更年期じゃない、高血圧だったらタバコやめたんだけど、うん、今あの薬飲んで血圧収まってるから、
0: ああそうなの、
3: まあプラマイゼロかない
0: やじゃあ、まあまあ、じゃあ高いまんまじゃない、うん、元が高い
2: 下がってんだってちゃんと
0: 下がった状態で、
3: 薬ってすごい、
0: でもタバコでは上がんないから、
3: そうそうそうそう、
0: あ、じゃあ今もうほぼノーダメージでタバコ吸えるって
3: 。そうだ
2: ね、いい風に言ってるけど
0: ノーダメージでタバコ、
1: 何かしらダメージあるよ、肺とかいろんなとこに、
3: まあいいことはねあるわけないからね
0: まあそうですね、まあ、
3: そのうち
0: すごいですね本当に。森マンさんって もう逆ですよね、
3: うん、
0: その体調面とかもやっぱ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: マッサンなんてすっごい健康的な生活じゃないですか。
3: そうそうそう、
0: でも一方すごい森尾さんのタバコ吸って酒飲んでっていう、うん、すごい、ま、どう思うんですか、お互いが
1: お互いに対してそのもっとちゃんとし、
2: いやそういうのは全然だって仕事がほらお店やってるから、
0: まあまあそれは
2: 無理だけど、ね、私はやっぱり太陽とともに起きないとで早く寝るっていうのがもう習慣づいちゃってるから、
1: 鶴太郎さん
2: に本当に
0: もうその一気その一気だよねもう
2: その胃の調整とかできないけど
1: グリグリグリグリやんない
2: とかできないけど、
1: いつかやり始めますよ多分
2: でもだから逆にすごいなと思う、私はもうやっぱり眠くなっちゃうから、
0: まあそうそう
2: そうそう
0: そしてすごいですよね。

0: 夜の22時に起きる。
1: 気持ち悪い。
2: ごめん、鶴田さん、鶴太郎さんの情報いらない私。
3: はや、それ逆にいいのかな。
1: 昼夜逆転みたいなもん。
4: 早ね、早起き意識しすぎて逆転しちゃってるらしい
3: です。へえ、
1: 面白いな。いいようすぎる。
2: ね。そう、じゃあ、つうか、じゃあ今年も、はい、じゃあちょっとこれから夏に向かって、
1: そうですね、
2: 楽しく、
4: はい、いい夏にしたいです。
2: ね。
4: はい、
2: 4分ずも楽しんで。
1: はい、楽しみます。
2: はい、ください。ということで、じゃあここで一曲聴いてください。上田圭司さんで春風ギター。

0: チームでエンディングでーす。告知ありますか？
1: はい、告知、大迫君。
2: 毎月やってる新ネタライブ、こちら北海道で一番面白くなるための新ネタスリーマンライブっていうのが、毎月行われてます。
0: はい、
2: 5月で言えば、いつだ、5月で言えば30ですね。
0: はい、
2: はい、他にも実は新ネタライブっていうものが増えまして、有名な作家さんのナビスコさんが座付きで入ってくれてる、
0: すごい、
2: 新ネタライブも毎月行われることになりまして、そちら疾風陣雷、はい、でコーナーライブ全員参加のもう疾風堂と、こちらもナビスコさんが座付きで入ってくれるような、
0: はい、
2: でなんかちょっと変わったこともやりそうなので、よければぜひ SNS な SNS やあのホームページから確認して、うん、チケット取り置きお願いします。
0: はい、ぜひそちらの方も行ってください、はい、よろしくお願いします。そして、
1: はい、4分分間の告知なんですけど、はい、多分放送時期的にもう情報公開されてると思うんですけど、はい、あのミッドアルファスタジオ、ココナサスケの、うん、あのラジオブースがあるんですけど、そこで、音きたライブっていう番組がありまして、はい、毎月月間アーティストっていうのを選んでその選ばれたアーティストがその月を担当するっていうので、うん、その5月の月間アーティスト4分を選んでいただきまして、
3: すごい、すごい、
1: 毎週月曜日18時から18時50分の間の50分間、はい、全3回ですね、5月4日11日18日の全3回月間アーティストで、ザ4分が、
0: すごい、
1: 毎週5月はラジオやらせていただきます。
0: あそこ楽しいよね。
1: 楽しいです。
0: 1回しか出たことないけど
1: 楽しい。
2: めっちゃ人通るしね。
1: そうそうそう、あとその単純に僕毎月1なんですけど、僕の新番組も浦谷クジラのゲーミング水槽っていう、僕が月1でゲームをする、1時間ゲームをするっていう、
3: あそこで、
1: そうです、やらせていただきまして、
2: なんか俺時間合えばゲームしたい時行くわ。
1: あそうそう、家みたいに来てい
2: いの水槽に。
1: 毎月第1木曜日ですね。
0: あなるほど、
1: 第1木曜日の18時半から19時30分の間の1時間、はいは僕が一人でゲームしてます。
3: いいね。ちょっと待って、これラジオなんだ、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: ラジオでラジオの告知ダメじゃないか。
2: あんまよくない。
1: でもまああれってラジオなのっていう話ありますよ、ミッドアルファ
3: ラジオだよ。
2: ラジオだけどやっぱそのリアルで来る人もいるから、
1: そうそう、リアルでもうイベントみたいなことなんで、あとその僕ら YouTube 配信がメインみたいな感じなんで、ぜひぜひ、
0: はい、そして私たち の6月13日土曜日 ZEP 札幌で森マンフェスザファイナルもやりますので、そちらのも皆さんぜひ来てください、よろしくお願いします、
1: します。
0: はい、ということで久しぶりですがどうでしたか？
1: いや楽しかったです。
2: 楽しかったですね。
1: でやっぱその1個の人生の楽しみ

0: 次結構や2ヶ月ぐらい空くじゃないですか、うん、だからこの2ヶ月でちょっと何を喋るのを作ろうかなっていうのが1個あります。ほっかもりに何持ってこよう。
1: やっぱりこの定期的な感じで呼ばれるから、呼ばれるたびに季節を感じれるのがいいですね。
2: ババアの意見だよ。
0: ババアの意見。
1: 本日
2: 季節を感じる
1: ってエアコンも止まってますし、
3: エアコンもね、これまだ春だからね。はい、ということで、じゃあまたぜひ遊びに来てください、はい、ということで、今日は電磁バードありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: それでは引き続き、昨日の放送局でお楽しみください。それでは来週のこの時間まで、さようなら。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 北西
1: スイートビタ
2: ービター
0: この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はみはねと
3: ゆうくんと
4: ひーくんです。
0: イエーイ。で、今言っていただいたひーくんなんですけれども、 FM メイプル顧問の中野ひじりさんになります。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 初めての共演。
2: はい、そうです、
3: ね。はい、
2: いつもそちらのね、外側からうるさいことばっかり言ってるんですけどね、はい、今日はちょっと中に入れられたので静かにやりたいと思います。
0: いや、もうお話しましょう。
3: しましょう。
0: ください。
2: なんかさっきですね、お父さんにスマホね、連絡してましたけど、
3: はいはい、
2: お母さんが会社にスマホを忘れるというね今スマホっていうのは忘れたら大変なことになりますよね、うん、全く社会活動ができない状態っていうのがね自分よりもスマホの方が大事だって人もいますよね、今ね。
3: いますね、たまに。
2: 全部スマホに入ってるから、スマホをなくしたら自分がいなくなったと同じだみたいなね、
3: うん
2: う
3: ん、
2: そういう人もいますよね、
3: うん、
2: どうですか、スマホ。
0: いや、もう本当にスマホ大事ですね
2: 中に何入ってんの、スマホ。
0: 中にやっぱ基本的な。
2: あ、ロックしてるの。ロック。
0: あ、ロックしてます。
2: ロック、ロック、なぜロックしてるんですか。なんか中に秘密が入って
0: るんですか。親に見られたくない
2: 親に見られたくない。親の見ちゃいけないものは何が言ってるんですか。その LINE の通話とか、
0: 友達との LINE の会話とかはあんま見られたくないのと、 あとはスマホのアルバムフォルダーとか。
2: おー、
0: うん、
2: 誰この男みたいな写真ですか。うん、
0: ちょっと面倒くさくなっちゃう
2: かないやね、誰なのこれ
0: そう、いや、彼氏の写真とかあったら気まずいので、親に見られないようにロックはかけてますね。
2: ロックかけるの忘れた時もあるんですか。
0: え、あります。スマホを持ち始めの頃はロックの存在を知らなくてそれで、ね、体験談なんですけど、それでお母さんが

0: スマホ開いて、そのフォルダー見て、このお友達は誰？この子は誰？もうね、ほりはほり聞かれて、すごく。
1: その子は誰って聞かれるってことはさ、写真でもすごい特徴のある人ってことか
0: なんかもうその友達5人で写ってる写真とか
1: な。
0: で、右から名前を言っていきなさいみたいな言われて。
2: そんなこと言われるん
1: そ
2: で
1: れ
2: す
1: なんか
2: か？
1: 補導された人みたいになったけど。大丈夫ですか？
0: もう娘の交友関係知りたいみたいなので、親心が働いてみんなと仲良くしたいみ
1: で
0: たいな。
1: も親御さんに今自分の友達がどんな人かとかね、そういうことってあんまり説明したり、家に友達連れてきて紹介したりとか、そういうことってないんですか？
0: 高校が中心となってみんな集まってるから、
1: はい。
0: 住んでる場所が全然違く
1: ああ、
0: て、だから家に呼ぶってことはないんですけど、遊びに行くとかの時に誰と誰と誰と行くよとは言うんですけど、その子がどういう子かとかは言わないから、その子の性格とか
1: で
0: を。
1: もあれで偉いですね、ちゃんと誰と出かけるっていうことをね、ちゃんと報告しながらね、言ってるっていうことは、親にとっても安心できる娘ということですよね、やっぱりね。
0: でも安心してほしいからこそスマホの中は見てほしくないから。
1: ゆうくんどうですか、スマホ。
2: スマホ、一応ロックはかけてはいるんですけど、見られて困るものはないですね。
1: ゆうくんのスマホの中どんなものが入ってるんですか？あ、です
2: ほ
1: か、本当
2: ぼ、
1: になんかスマホというよりも、おじいちゃんの楽白本みたいなのどうですか？じゃあ、とりあえず電話はできるし、LINE もできるけど、あとは使ってないみたいな感じです
2: も
1: か？
2: 電話と LINE とゲームとたまに
1: あ、
2: 写真撮るく
1: ゲ
2: らい
1: ーム
2: で。
1: ね。
2: で、
1: ゲー
2: なん
1: ム
2: か、
1: やりだしたらね、ゲーム機ですからね、スマホじゃなく
2: もう
1: て。
2: 本当に。
1: スマホの機械、スマホのゲームしてるってこと
2: はい。
1: は、いわゆる任天堂とかああいうものはやらないんですか？
2: もうやります。
1: あ、そっちもやるんですか？
2: いっぱいやります。
1: ゲームだらけでしょ、一日中それ
2: ゲー
1: じ
2: ム
1: ゃ。
2: だらけです、もう。足りないです、時間が。
1: 足りない。ということで、一日何時間ぐらいあれば大丈夫ですか？
2: い
1: いや、48時
2: やー。
1: 間になって倍になったら、
2: は
1: 半分
2: い。
1: ゲームやって、
2: はい。
1: あと勉強して学校行ってとか、ぐらいがちょうどいい。
2: いや、そうですね。いや、48時間になったら、24時間ゲームして残りの時間を今まで通り過ごします。
1: 特別枠ということ
2: そうです。
1: で、
2: 追加で。
1: でもその代わり人生半分なんですけど、大丈夫ですか？人生40年で終わると
2: い
1: か。
2: やー、困る。それは困ります。
1: 何歳ぐらいまで生きたい感じ？
2: いやー、
1: 今
2: 結
1: ね、
2: 構行きたいっす
1: 薬
2: よ
1: というかね、
2: ね。
1: 医学が発達
2: は
1: し
2: い。
1: て、私の知り合いで今毎月ね、そういう特殊な薬をね、打って長生きする薬を売ってる人です。1本300万するんですけど、でも120歳まで生きれるって先生に言われてて、
2: すご
1: いや、まだね、子供さんがすごいちっちゃいので、子
2: はい。
1: 供が大きくなるまでは生きていたいっていうんでね、注射を打たれてるらしいんだけど、年間3000万ね、か
0: い
1: けて、
0: やー、高
1: 注射。
0: い。
1: でもそれで風邪とかもひかないし、病気にもならないしって言って、この前風邪ひいたんですよね。そしたらすごいショック受けて、なんかひかないって言われてて打ったのに、風邪ひいた10年ぶりにみたいな、責任取れみたいな話だけど、なんか先生に言ったら、新しいウイルスっていうのは今までのデータがないものがね、新しく生まれてくるから、そういうこともあるんですよって言われたらしいんだけど、そこまでして長生きしたい人もいるし、いやいや、もういいわ、普通に生きて死んだら死んだでっていう人もいるし、どっちですか？
2: いやー、個人的には、何歳までっていうよりかは、ボケる前に死にたいなっ
1: で
2: て。
1: ももう今ボケてますよね。
2: あれ？
0: やった？
2: あれもうボケてました、俺。
1: ボケる前に。
2: いや、そう、ボケる前に。
1: でも周りにボケてる人いるんですか？
2: い
1: まだ。
2: や、
1: みんなだって元気だ
2: み
1: もん
2: ん
1: ね、
2: な元
1: 話
2: 気
1: 聞い
2: で
1: て
2: す。
1: もね。島黒千恵子歌ってるぐらいだからね。
2: まあ、そうですね。90歳くらいまで、80、90くらいまで健康でいて、そのまま、スイーッと眠る
1: という
2: よう
1: か、
2: に。
1: 生きてるけど、ずっとベッドにいるとかじゃなく
2: じゃな
1: て、
2: くて、
1: ピンピン
2: ピンピンしてたいっ
1: して、
2: す。
1: コロリパター
2: コ
1: ン
2: ロ
1: です
2: リ
1: か？
2: したいです。
1: みのりちゃん何歳まで？
0: 私は、それこそ、
1: 長寿の家系かなんかある？そのおじいちゃん、おばあちゃんが長生きとか。
0: 全然ないですね。
1: お
0: おじいちゃんが結構お酒ばっか飲んでて、すぐ、すぐに行っちゃったん
1: ー。言っちゃった。
0: です。てか、なんですけど、私は、それこそ老人ホームには入りたくないですね。親、多分その時は自分が親だから、息子娘に迷惑かけたくなくて、
1: いじらしい。
0: もし死ぬんだったら早めにかなって感じですね。
1: で私がですね、なんかリクエスト曲

ないんですかって聞かれたので、私は牛乳がとても好きなんですよね。だから一応今日はミルクっていう人の曲をねかけてみたいと思います。あの曲目がもうボケてたので忘れているんですけどね、なんていう曲かなと思ったら今教えてもらったら分かりました。爆裂愛してるという歌です、はい、では聴いていただきます。どうぞ。

0: はい、今アイドルとしてですね、スノーマンを追っかけて今年の末には並ぶんではないかと言われているミルクでございますので、はい、皆さんも応援していただければと思います。メッツ、
1: メッツ、
0: あの野球のチームじゃないですよ。メッツでございますね。はい、それで先ほどのスマホのネタなんですけど、私、はい、あのこの前テレビを見てたらですね、函館ラサール高校という、ね、あのまあ、有名な学校なんですけど、はい、そこにあの寮があってですね、あの生徒の何割かは寮手に入ってですね、うん、さあその寮はですね1日30分のみスマホ OK っていう、で取り上げられるんですよね。
2: 30分超えたら、
0: いやそうじゃなくて、預けて11時から11時半までだけ戻してもらって、あとの時間は一切スマホを使っちゃいけない時間なんです。
2: なるほど。
0: だから昼間も夜も一切スマホは使えないで、スマホがない世の中でどうやって生きていくかっていうことを教えるっていう、そういう学問みたいですね。
2: それも含めて学習みたいな感じなんです
0: か。うん、だからそれの他の時間をどうやってスマホを使わないで勉強したり人とコミュニケーションを取るかっていうことを学ぶっていうことをさせたいっていうね、社会に出たらそういうことが必要だから、スマホに頼らない人生っていうのは何なのかっていうことを考えてほしいっていうことで学校が始めたんですけど、もう生徒からも激しいブーイングがふざけんなみたいな、人格否定とかでみんなすごいもうなんかね、そんな状態なんですよ。どうですか、スマホ1日30分って言われたら。
1: いや無理ですね。
0: 無理、
3: 無理ですね。
1: 友達と電話とかもう30分だったら絶対収まんないので。
0: あ、一通話でもう30分超えちゃうわけ。
1: 何かするにも30分は絶対超えちゃうので、結構厳しいかな。
0: で、なんかね、待ち合わせできないから、はい、街のあの辺にいるんじゃないかって思って、みんなでそこの場所に行くんだって。で、話すためには自分で勘を働かせて、うん、あいつはあそこに今日行ってんじゃないかなと思って、そこの場所に行って、いた!やっぱりみたいな、通じ合ってるねみたいな、なんかそういうことが起きてましたね、見てるとね。
2: それは楽しそうですね、うん、それはそれ。

0: で、
1: でも逆になんかその A ちゃんは B ちゃんのことを考えてここに行って、B ちゃんは A ちゃんのことを考えてここに行って、うん、すれ違うとかはもしかしたらあるかもしれない、
2: ね、だけどなんかお互いのことをよく観察するようになったって言ってましたね、学生の方々が。今までそういうことしなくてもなんとかメールを送ってたればそれで済んでたけども、一人一人会ってる30分で普段の時間にね、いろいろ話したりしてないと、スマホっていう飛び道具が使えないばっかりに話さなきゃいけなくなるからって言ってたから、すごい話して、一緒にギター弾いて歌を歌ったりとかしてたから、ああこういう強制的な方法、それなんかだけどスマホを取り上げてるっていうふうには言わないでくれみたいな感じになってて、一応みんなが了解してそういうことをやってる。だからそれが絵で寮出た人もいるらしいよ。いやそんなことするんだったら寮にいる意味ないみたいな、うん、いやそれは耐えられないって人もいて、それは別に自由っていうことで一応決まりとしてはないんだけど、やっぱり寮に入ってるうちは親御さんがとにかくいいわそれはって、あの子スマホでゲームばっかり、どっかで聞いたことあるセリフですよね。なんかそういうことがあって、いやあの子がね家で寮で生活するときにいろんな人と友達になってとっても良かったからって学校に感謝したいっていう親御さんもいたからね、うんうんうん、どうですかスマホなくなったら。
3: いや本当に困ります。
2: 何に困る、ゲームで困るだけですよ、まあ、でそれは任天堂に変えればいいんじゃない、
3: まあ、それは確かに、うん、でもでもやっぱ連絡できないのは本当困りますね。その普段学校行ってる時とかでも、うん、なんか部活ちょっと早く終わったから今日早く帰るとか家族に連絡することありますから。
2: それテレパシーじゃないかな。
3: あ、ちょっとテレパシーちょっと僕まだ使えないんですよね。
2: あ、それどのぐらいで使えるようになるんだ、学校とか行ってるテレパシーの。、うん、でもなんかさ、知らなくてとパーって言ったら繋がることってない、なんかあいつさ俺のことにも考えてんじゃないかなと思ったらさ電話かかってくるとかさ。
3: 僕はないんですけど、そのお母さんとおばあちゃんがもうめっちゃ通じ合ってて、
2: その
3: お母さんが食べたいと思った料理をおばあちゃんが作ってるん
2: ですよ。すごい
3: っていうことが本当よくあって。
2: ってことはさ、いつも LINE でお母さん何食べたいってことね、
3: はい、
2: そういうこと聞いて作るっていうのが普通じゃない、うんうん、でも聞かなくても今日はあれだよねっていう、うん、すごいねそれ。
3: でもなんかそのお母さんが帰ってきて、うん、いつもおばあちゃんがご飯作ってるん でおばあちゃんが今日何々だよって言うと、お母さんがえちょうど食べたかったって言ったりとか。
2: 美しい。
3: 逆にお母さんが何々食べたいって言ったら、あ今日それだよってなったりとか。
2: それはでもさっきの話に戻ると、はい、やっぱりよく観察してるっていうか、うんうんうん、いつもその人のことを考えてるからそういうことを思いつくんであって、自分の好きなものばっかり作ってる人見るからね、うんうん、またこれまたカレーですかみたいな何日カレーなんですかみたいな人いるからね、うんうんうん、でもカレーの話になっちゃうと脱線しちゃうのでね、次の曲いきましょうか。それじゃあね、
1: はい、はい、じゃあ次は人と人って感じでちょっとお友達関係の音楽持ってきました。ケツメイチさんで友よです、どうぞ。

0: はい、今ですね、ゆうくんの家族愛について伺っておりました。お母さんがあまりにも素晴らしいお母さんで、はい、お母さんのこと大好き、ゆうくん。そしてお母さんとおばあちゃんの関係もすごいと。
1: はい。
0: どんだけ、どんなすごいんですか？おばあちゃんが食べたいものをお母さんが察知して、自然とそれが作られている、はい、おばあちゃんが帰ってきて、うんうん、なんで私の今日食べたいものが分かったの？うん、ということがいつも続くっていうことなんですね。
1: そうなんですよ。
0: それゆうくんの食べたいものもわかるんですか？
1: いや、わかんないです。それはわかんないです。俺のは通じないです。
0: ああ、それじゃあおばあちゃんとお母さんの間でその専用線があるわけですね。
1: そうなんですよね。
0: 特別な線が結ばれていて、
1: そうなんですよ。
0: 専用スマホがお互いにあるようなもんですよね。
1: 特別回線が。
0: でもね、スマホの話してるとね、うん、スマホのシリが自分で反応するってね、うん、恐ろしい。私のこと呼んだんですかみたいなね。でもシリってそうやってみんなのことずっと見てんのかな。
1: いや、怖いっすね。
2: いや、なんでしょう、多分言葉に反応するんじゃないですか、特定の言葉に。
0: シリって、シリって名前なの？
1: あ、そうです。
2: はい。
0: チャッピーはみんないろいろな名前つけてさ、なんかチャッピーちゃんとかいろいろ言ってる人いるけど、うん、シリはみんなシリしかないね。
2: チャット GPT
1: GPT GPT が正式名称なんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、
1: その長いんでチャッピー、チャット GPT で、
0: ちょっとじゃなくて
1: チャット
0: チャット GPT ね、うん、そのシリは 何さん、シリって大体何歳ぐらいの人なの？
2: AI なんですよ。 AI だから何歳
1: でも、うん、iPhone いくつからいます、シリって。
2: 初代
1: か、初代、
2: 初代じゃないの
1: か、なかったと思います。
2: 人工知能とかが言われてた時期にシリができたので。でもそのシリってもう略しようがないじゃないですか。
0: 2文字だからね、う
2: ん、だからチャッピーみたいな、シーちゃん、なんか逆にシリよりも文字数が増えて
0: る。あ、そうか、そうか、ごめんね、文字数が増えたら意味ない。そうだ、あ、そうか、そうだよね。シリで2文字だからいいのに、シーちゃんだったら増えちゃうもんね。あ、だけど、シリって言われたら、やっぱり今ね、これ3人、4人で喋ってるけど、もしかしてシリも参加してるから、5人で喋ったりしてるってことか。シリは聞いてんのかしら。なんか後からボタンを押したら、今喋ったことが全部文字になってたりするとさ、すごいなと思ったり、それ怖いと思ったりさ。
1: 本当怖いですよ、そうなったら。
0: でも、聞いてんだよね。シリって言って返事してるってことはさ、うん、そこにいるんでしょ、シリが。
1: いや、でも、その、特定の言葉に反応して起動して、そっからのことを記録するって感じなんで。あ、
0: それさ、スイッチオンと同じってこと？
1: そうです、そうです。スイッチが声でオンできるっていう感じなんで。
0: だけどさ、呼んでもいないのにさ、はい、シリ、なんか、スマホのシリの話をした瞬間に、ビビって言ってきたっていうことはさ、それはさ、はい、なぜそんなことが起きたのかってことをシリに聞いたら教えてくれるの？
1: まあ多分教えてくれると思いますよ。さっきのは多分シンプルにシリが聞き間違えたんだと思います。
0: 俺の発音が悪いか、
1: 誰の声か分かんないですけど。
2: 多分もしかしたら、うん、音声をずっとちょっとだけ聞いてて、その特定の音声が来たら反応するみたいな。だから、
0: それはあれですかね、ゆうくんのお母さんがね、地震の速報が鳴る前に地震を感知するのと似てますね。それじゃナマズのお母さんみたいな感じですね。なんでわかんですかね。
1: わかんないです。もう
0: よくほらカラスとかがね、はい、なんか地震の起きる前にすぐ飛び立ったりするっていうのと結構同じなのかな。その初期微動みたいなのが多分地震級よりも先に感じるってことでしょ。
1: 多分そうですね。なんか、本当にお母さん曰く、そのパッて目が開いてんって思った、なんか本当になんか自然に目が覚めるような感じでパッと目が開くらしいんですよ。で、なんだと思ったら地震が来るっていう。
0: ということはあなたのうちでは地震です、地震ですってお母さんがやってるの？あ、そういうことじゃない、
1: ね、そういうことはないですね。
0: でもすごいよね、何秒も前に分かるってことでしょ、う
1: ん、はい、それこそまあ前の胆振東部地震とか、そういう時でも先に起きてたらしいんですよね。自分はめっちゃ爆睡してたんですけど、
0: うん、だって地震起きてるにまだ出る人もいるもんね。
1: はい、
0: うん、あんなうるさい男になってるのによく寝れるなと思うけどさ、ビビビビさ、
1: 自分はおばあちゃんにやばい逃げるよって起こされなかったら多分最後まで寝てました。
0: あ、そうね、
1: 起きた時もだいぶ揺れてたんですけど、一番すごいの過ぎてたらしいんですよね。
0: だ
1: から起こされなかったら
0: ということは震度7ぐらいでも大丈夫ってことなんでね。
1: 多分ぐっすりすやすやです。

0: ミスターマグニチュードみたいに言われてああそうなんだ、すごいね。でもお母さんね、それだけやっぱり家族を守らなきゃいけないっていうかね、その愛情があることによって自信も予知するっていうね、そういう深い愛情に至って、深い愛情から来てるのかな、その能力っていうのは。
1: かも。
0: お父さんお母さんどうですか、深い愛情について。
2: 深い愛情なんだろう、でも、すごい戻るんですけど、ご飯の話とかだったら、なんかお母さんと私の感覚が一緒で、私がカレー食べたかったらお母さんもカレー食べたいみたいな、おー意思疎通はあるかもしれないんですけど、逆に私とお父さん全く合わなくて、もう意思疎通何もできないです、さっきもそのお母さんあのお母さんに何々言っといてって言ったんですけど、お父さんは間違えて違うことをお母さんに言っちゃって意思疎通ができないみたいな、
0: それはじゃあシリを通して言った方がいいんだろうね、それ
2: じゃあ。いやシリだったら多分中間役になってくれるかもしれない
1: まとめてもら
0: える、ということは家族にシリが入るってことですじゃあね、はい。それじゃあ曲いきましょうかね、
1: はい。では続いてちょっと先ほどまでとはだいぶ毛色が変わりまして坂本冬美さんの夜桜お七です、どうぞ。

0: 北西スイートビター。この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。担当はゆうくんと
1: みはねと
2: ひーくんです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは
3: またね。

0: 北西スイートビターと、この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はともちゃんと
1: みはねと
2: みはねです。
0: はい、ということで久しぶりだよね、このコンビは。はい、ということで今日はともちゃんが初めてなんていう司会
2: パーソナリティ
0: 、はい、頑張ってみたいと思います。まず今日の雑談、あったこととか、なんか学校でやってたこと、みたいな、まあちょっとした軽い雑談から始めようと思ってます。
1: はい、話しましょう。
0: はい、最近学校で流行ってるさゲームあったよね。
1: あ、うちらの中で、
0: はい、うちらのグループの中で流行ってるゲーム、
1: 第五人格。
0: そう、第五人格。
1: 第五ね、
0: うん、
1: 第五人格。あれ一人をはじめとしてめっちゃいろんな人がダウンロードしてったよね。
0: うん、誰だっけ最初さ言い始めたのってさ。あ、男子からだった。
1: そう、クラスの男子からゲームのお誘いみたいなのがあって、それからいろんな人が入れてったんですけど、
0: うん、
1: まあ、どんなゲームですか？
0: まあ、普通のモードだったら、まあ、1人の鬼と4人のサバイバーがいて、でサバイバーは発電機っていう、なんか電気を直すみたいな。そう、あ、うん、そうそう、暗号機。そう、暗号機を直して、で治ったらそのゲートが通電するからそこから逃げるみたいな感じで、
1: で5個あるんだよね。
0: そう、5個あって、でハンターは1人で4人のサバイバーを倒すみたいな、で全員あの全滅できたら勝ちみたいな感じのゲームです。
1: そう、サバイバーが逃げたら勝ちだし、
0: うん、そう、隠れ鬼みたいな感じ。
1: あ、そうそうそう。そう、その逃げるのが下手か上手いかでゲームが分かれてくるから、すごくプレッシャーがやばい。
0: 確かに
1: 上手くない。いや、そう、ともちゃんバカ上手いんですよ。ともちゃんバカ上手いんですよ。
0: そんな上手くないですよ。
1: いや、一人で5台解読されるまでに逃げるから。ともちゃん、
0: いやいやいや、なんか、あのキャラクターの能力に頼ってるとこあるんで。
1: ああ、そう、能力ね、
0: はい、
1: 覚えるの大変なんです。
0: そうそうそう、
1: なんか自分で回復できるキャラクターもいれば、
0: うん、
1: そのハンターを気絶させるキャラとか、
0: うん、いるね。
1: 覚えらんないんですよ。
0: 最近は私はランクを始めたんですよね。
1: うん、
0: そう、
1: 私誘ったよね。
0: そう。始まりがミハちゃんが、あの、みはちゃん
1: 合ってる。
0: みはちゃんがあの誘ってくれたのが始まりで、あの 2段、1段から7段あって、まあ、なんか階級みたいな感じでどんどん上がってくんですけど、うん、あの勝率が上がってくごとに。で私今2段の3バッジ3個、う
1: ん、2の3とかね、
0: 2の3で、でそのみはちゃんとやった時は2の2まで進んで、でもなんかあの段の差があったら、
1: うん、
0: みはちゃんと遊べなっから、ちょっと今頑張ってランク上げをしてるってところですね。
1: いや、すごいんです。ともちゃんは1日でランクを1個上げちゃったんです、この人。私は1ヶ月かけて4段から5段に行ったのに、ともちゃんは1日で1段から2段に
0: 上げちゃった。
1: 今日の夜もやりますか？
0: うん、やる。
1: みんなでやりましょう。
0: やりましょう。全逃げしましょう。
1: いや、マジで逃げよう。
0: うん、
1: 本当に逃げよう。いや違う、最近は第五人格やりすぎてデッドバーできてない。
0: ああ、デッドバイデイライト。
1: そう、
0: なんかもう第五人格、さっき話した第五人格のなんか本家みたいな感じで。
1: あ、そうそうそう、
0: そう、なんかデッドバーの方が先に出たんだよね。
1: うん、
0: で私もともとデドバ勢だったんですけど、うん、まあ、デドバで慣れてるから、なんか第五のチェイスもちょろいみたいな。これ言ったら怒られるかもしれないけど、うん、なんか簡単で、簡単っていうか 結構稼げるようになってきて、ね、
1: そうだね
0: やっぱりなんか大悟とデドバって似てるようで似てないから。
1: あ、そうなの。
0: そう、なんか攻撃の当たり判定とか、うん、なんか板が当たる判定とか、そうそうそう、デドバの方がめちゃくちゃ狭くて
1: むずいよね。
0: そう、
1: あの解読の時のあの出てくる、
0: うん、スキルチェック、
1: あ、そうそうそう、スキルチェックもデドバ早いよね。
0: そう、早いし狭いんだよね範囲が。
1: そう、
0: そう、
1: なんかデドバできないともちゃんとじゃないといけない、
0: 慣れです。
1: そう、なんか他のサバイバー、あの友達じゃない人と行った時に怒られちゃうから本当にいけない。
0: でもスイッチ版あれだよ、あの他の人が、ネットの人がコメントしたのチャット見れないから。
1: PC 版だけ。
0: そう、 PC 版と、まあ、プレステは分かんないけど、でもメンタル面的にはやっぱりスイッチの方が、うん、スイッチ版のデドバの方が
1: 怒られないもんね。
0: そう、怒られない
1: そう、デドバ、デドバ怖いんですよ
0: わかります、
1: ちょっと怖いんですよデドバはあの第5と比べて画面が暗いから、
0: うん、
1: ハンターがどこにいるか分かんなくてちょっと難しいんですよまあまあまあ、ま
0: あ、まだ時間ありますね今確認してて。
1: そう、
0: はい、
1: そうだね。そう、大学以外にも最近は、あ、そう、クラスの女の子の話をしたいんです私。
0: はい、
1: そので、あんと大学の話なんですけど、うん、クラスのお友達に A ちゃんっていう子がいるんですよ、
0: うん、
1: その A ちゃんが復帰勢でなんか中学校の時にやってたけどやめちゃって、もう一回高校の時に入れ直したっていう女の子なんですけど、
0: うんうん、
1: その子がもう課金の額がやばくて
0: なんかみんな課金してるよね。
1: そう、もう、
0: え、みはちゃんもしてるっけ。
1: みはちゃん、
0: ちょっと
1: ちょっと
0: ちょっと
1: ちょっとだけいや1万ぐらい、
0: いやしてる結構してるな
1: 1万ぐらい。
0: いやー、私ゼロなんで、ちょっとい
1: や無課金税、
0: いや無課金税なんでちょっといじめないでください。いや
1: 課金しよう。
0: いやだ、うん、まだ早いかな。
1: 早い、
0: うん、
1: 明日しようよ。
0: いや早い早い早い、大人になったら。
1: あ、
0: うん、
1: 課金、まあ、しなくても強い人は強いからそう、それでその A ちゃんの課金額がやばすぎて、まあ、びっくりってのもあるんですけど、その衣装がめっちゃ豪華だよね。
0: うん、
1: やばくない。
0: そう、
1: 占い師とかさ
0: やばいよね。
1: そう、なんかそのキャラクターが全部で60何種類とか、わかんない、持ったかもしんないけど持ったかもしんないんですけど、結構いるんですよ。でその A ちゃんのキャラクターの衣装に課金してるお金がすごくて、
0: うん、
1: あの私もバイトしてかけたい
0: マジ、
1: うん、かけたくない。
0: うん、確かに。でもなんか女の子って言ったらさ、ゲームの課金よりもなんかメイク道具に費やすみたいな。
1: 確かに。
0: それはしなくていいんでしょうか。
1: いや、いつ、うん、休みの日はね、それが、
0: うん、あ、するんだ、
1: 休みの日は、
0: うん、
1: でもメイクはなんだろう、大学に入ってからバチバチにしたい。
0: あー、いいね。
1: いや、そう、学校ではしないように、
0: うん、
1: 頑張ってる。
0: 重要だよね。
1: いや、そう、いや、そう、大学になったらね、身だしなみなん、ん、身だしなみなんでもいいから。
0: うんうんうん、確かに私服でもいいしね。
1: いや、そう、いや、制服めんどくさいんです。
0: はい、
1: ここ開けたいこの首元のボタンが
0: うん、
1: 邪魔なんです。
0: いや、今日間違って私制服着てこなかった
1: いや、まあ学校じゃないから、
0: うん、
1: まだ大丈夫。
0: そうそう、なんか一旦家帰っちゃったらちょっと気抜けちゃって、
1: うん、
0: ちょっと着替えてしまった
1: そうだよね、
0: はい、
1: ちょっとね、あれだもんね。音楽の紹介入りますか。
0: はい、とそろそろ音楽をかけたいと思います、
1: はい、
0: とピノキオピーさんでラビットです。

0: と、ラビットはちょっと最近私が聞いた曲でした。はい、ということで、2つ目の話題で、1年を振り返ってみてっていう、はい、話をしようと思います。どうですか、1年過ごしてみ
1: 私
0: て。
1: 的には楽しかった1年になりました。こそ結構緊張した部分とかもあったんですけど、生徒会長としてちょっと緊張した部分、選挙とか、あと掃除、卒業生の皆さんに向けての掃除とか、結構緊張した部分もあったけど、日常生活は高校1年生よりも楽しかった1年になりました。それこそさっき話してた第五人格とかを友達とやって、結構仲深まったりとか、修学旅行とかでみんな仲良くなって、人間関係疲れた部分もあるけど あるけど、私的には結構高校2年生楽しかったです。ともちゃんは？
0: 私はまあいろんなことあったけど、でも去年と比べてなんか殻が破けたというか、なんかちゃんとなんか自分の気持ちをなんか伝えられるようになって、まあ、成長できたかなと思いました、この1年で。まあ大変なこといっぱいあったけどね
1: あったけどね。
0: ちょっとね、4組はな、まあ元気すぎ
1: 元
0: る、
1: 気だね。
0: 個性的すぎるからちょっとなんか大変だけど。
1: 大変だけど、なんかいろんな人がいるから逆に楽しいってところはあるかも。私はね、なんか今の座席もいろんな人が周りにいて、なんか結構静かな子とかも端っこにいたりとか、うるさいのが横にいるとか あるけど、それもそれでいいクラスかなって思います。いや、一番の救いが女子の友達がみんな私タイプだったから よかったなって思ってます。
0: 確かに、なんか趣味合う子いっ
1: いや、
0: ぱいいる
1: そう、
0: よね。
1: 趣味があったから
0: そうそうそう。
1: みんな楽しい。いや、
0: まあ、
1: そう、私たちは同じ4組なんですよ
0: そうそう、同じクラス。
1: そ
0: だから、まあ、普通になんか去年よりもいい友達増えたなーって感
1: いや
0: じ。
1: ね、友達の幅増えた。
0: そ
1: いや、だから逆に次のクラスが怖いんです。
0: う。
1: 本当
0: そ
1: に怖い。
0: う。マジで。やっぱ、やだよね、離れるの。
1: いや、そう、今の友達と離れるのもきついし、その新しく友達を作るのも作れんのかなっていう不安。
0: 疲れるよ、普通に、
1: いや、
0: 人間
1: そう。
0: 関係。
1: いや、次私たちの1個上の学年は、その2年生と3年生がクラス繰り上がりでクラス替えがなかったんですよ。でも私たちの学年は2年生と3年生で繰り上がりじゃなくてクラスが変わっちゃうから、もう人間関係がまた全部リセットになっちゃうんですよ。それが、ちょっと怖いよねっていう。担任が怖い。担任の先生、優しい先生がいいな。
0: ああ、確かに。
1: ゲストの直樹先生とか。
0: 確かに。まあでも、私にとってはクラス替え結構、まあ怖いけど嬉しい部分もあって、なんかやっぱり一回リセットしたいっていう
1: い
0: 気
1: やー、ね、
0: 持ち。
1: いろいろあったもんね。
0: そう、やっぱ今の4組のままだとなんかちょっと気持ちがごちゃごちゃしちゃうから。
1: いや、逆にリセットかけてもいいかもね。
0: そうそう、まあ、リセットも必要ということで。
1: いや、そうだよね。多分リセットかけないと2年生気分のまま3年生いっちゃうから、
0: あー、確かに。
1: 逆にかけてほしいかも。
0: なんか真面目なクラスがいいな。
1: うるさくないクラス？
0: そう、静かな、
1: 確かに。
0: なんか今の1、2組みたいな落ち
1: ああ、
0: 着いたクラス、その方が。
1: 怖いな。お腹鳴ったらバレそう 怖いけど、いや、でも真面目の方が進学とかはしやすいよね、絶対。
0: 絶対そう。
1: え、そう。いや、あと華道部、茶道部、茶道
0: 茶道。
1: の部長ですよね。
0: はい。
1: 茶道どう頑張ります？ すごい話題変わるけどね。私は生徒会長としてあれだけどって、ともちゃんはどうっ
0: そう
1: てい
0: ね。いつも通りかな。
1: う。
0: そん
1: そ
0: な
1: んなに？
0: 部長が頑張ることもないし、なんかみんな頑張るから、
1: うんうん、あーそっか、
0: そう、まあ1年新1年生をなんかなんていうの支えるというか、なんか積極的になんか話しかけないといけないみたいな感じはあるけど、
1: うんうん、
0: 全然そんな人もいいし全員
1: そんな優しいもんね。
0: そうそうそう、そんな感じですね。生徒会長は、
1: へえ、会長として、
0: うん、
1: なんだろう、私的に1年振り返ったらあんま自覚がない1年だったけど、
0: うん、
1: なんか今の1年生次の2年生が結構しっかりしてたから、
0: うん、
1: 私的には支えてもらったかなって感じだから、生徒会長としての自覚はないかも。
0: あ、
1: でも逆になんかその仕事とかが来た時に、なんだろう、すごく誘導とか、
0: うん、
1: なんか何々はこれして、何々さんはこれをやってみたいな、
0: うん、
1: 誘導は頑張れたかなって
0: 思います。うん、すごい頑張れてましたよ。あの生徒会長めちゃくちゃ働いてるって、
1: ね、
0: みんなで言ってて
1: 嘘、絶対嘘だ、
0: うん、いや、あの私とその、うん、Y ちゃんいるじゃないですか。
1: あーあーあーあー、
0: で話しててすごかったよって父ちゃんが、うん、あの話してました。
1: ありがたいね。ありがたいな。
0: はい、なので、お互い頑張りましょうということで、これからも一番頑張り時だから
1: ね受験もね、
0: うん。と次はイオワさんでキュークラリンです。

0: はい、ということで、この今のキュークラリンもちょっと最近私が聞いた曲なのでとリクエストさせていただきました。はい、で、最後のこれからどうするかをちょっと話してみたいと思います。
1: はい、
0: これからなんか目標とかみはちゃんはあるんですか？
1: 進路決めたいかな。
0: あー、
1: 多分ともちゃんは決まってるよね。
0: うん、一応候補はあってまだ決定って学校側には言ってないんですけど、うん、まあちょっと2校くらい、まあ、
1: うん、
0: 今悩んでる段階です。
1: プログラミング系？
0: そう、あ、でもゲーム制作とか、うん、そちら辺に進もうかなと思ってて。
1: いいな、私何も決まってないんですよ本当になんかその自分が欲しい給料と行きたい職業が合ってないから、
0: うーん、
1: あと大変さとか、
0: うん、
1: 噛み合わせて、なんかこの A っていう職業は自分がなりたいけど将来生活していくにはお金が足りないかなって考えたりとか、
0: うん、
1: 逆にこの職業なら将来生活していくのにお金は足りてるけどあんまり好きではない職業かなっていろんなこと考えちゃって、短大とか専門とか4大とか、
0: う
1: ん、何も決まってない。
0: うん、
1: どうしようかな本当に。でも今年頑張りたいことだったら、うーん、ここまで来たからには生徒会全うはしたいかなって思ってます。それこそもうバイト辞めたからさ、
0: あ、
1: 私バイト辞めたんですよ。バイト辞めたからそれこそ逆に部活に時間割けるから、
0: うん、
1: 最後まで、いや最後の生徒会での取り組みが風鈴祭っていう文化祭なんですよ。
0: うんうん、
1: だからその文化祭まで頑張って受験とかも頑張ってって感じかなって思ってます。
0: うん、いや大変ですよね。
1: ね、ともちゃんは？
0: 私は
1: 今年の目標、
0: 今年
1: っていうか、うん、今年度っていうか、まあ、来年度、
0: 新
1: 3年
0: 生3年生になって、うん、勉強頑張る
1: 、うん、寝ないようにね。
0: うん、うん、授業中寝ないように頑張ります。いや、
1: クラス変わったら変わりそうだけどね。
0: うん、いや真面目なクラスだったら多分寝ない真面目にしてください。先生
1: ね、頼む、
0: そう真面目にしてください。
1: うん、どうだろう、なんか私的には新1年生がどういう人が来るか怖くて。
0: ああ、でも生徒会だったら別に
1: 真面目
0: きそう。
1: うん、茶道も真面目そう。
0: 茶道はおとなしめな子が来る。
1: あ、
0: 毎回で、いい、アニメーション部
1: もういやでも結構みんな元気な子が来るから、
0: うん、うん、そうだね、
1: 話し

0: マスクは
1: うんユニークだよね。
0: うんうん、ユニーク
1: 楽しいよね。
0: うん、そうだね。アニメーション部も一回興味はあったんだけど、
1: うん、
0: 木曜日金曜日、うん、活動だよね。
1: そう、
0: うん、バイトが被ってた。
1: あ
0: バイトが被ってた。
1: しょうがないねそれは。
0: いやそう、とりあえずね3年生として頑張りたいことはそんぐらい、
1: うん、
0: だよね。
1: 確かに。
0: いや私バイトしたいんです。
1: え、わかる。
0: でも今からバイトって遅いかな。
1: でも3年生になったらさ受験とかあるから、
0: うん、いやそう
1: なんだ、ね、バイト難しそうだよね。
0: なんかいついつお休みで何日から 何日までとか絶対、うん、迷惑だよね雇う側としても。
1: でもやるとしたら春休み中なのかな。
0: 短期、
1: うん、多分
0: 短期で何万稼ぐかじゃない。
1: うん、
0: 1日8時間で9000とか。
1: そうなの。
0: うん
1: ちょっとバイトしたことないから分かんないです。
0: なんか今の北海道の最賃が1075とか80とかそんぐらいなのかな。
1: ん
0: だから、頑張って春だよね。
1: うん、確かに。ちょっと私はバイトしないんですけどできないんですけど
0: バイト先探します。
1: 頑張って。
0: うん、頑張る。
1: もうこの春は頑張ること多いっすよね。
0: うん、
1: はい、ということで、もうそろそろ時間なので終わりにしようと思います。北西
0: スイートビター。
1: この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。ともちゃんと
0: みはです。

79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POPs のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました J-POP ストリート、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの放送とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。
1: イーハ東部在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。

0: 24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目、イーハ東部在宅ケアクリニック生き生き。電話 011-370-3888。イーハ東部生き生きで検索。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 何でも OK コンピューター、
1: たまには演歌も聞かせて、
0: そいつはできない相談、
1: 何でもやるって言ったじゃない、
2: ロックンロールの曲だけ、
1: そりゃないわ DJ、 ちょっとないわ DJ、
0: 闇の向こうに愛が見えるぞ。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきます。

0: をよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

お菓子のあずま、東産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広メーカー。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店電話 011-376-4355。

79.9MHz FM メイプル。FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は

プレイストアからリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you very kindly for Elvin Jones on drums, formerly of the great J.J. Johnson Orchestra, now appearing with Stan Getz, and tonight, of course, he's appearing with myself, Sonny Rollins. And on bass, the very great Wilbur B. Weir. We'd like to take a brief pause. Thank you. Thank you. Thank you.
1: FM メープルからのお知らせです。FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また、受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南が丘デイサービス北広南が丘、お申し込みお問い合わせは電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあいが

0: イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニックイキイキ、電話 011-370-3888、 イーハトーブイキイキで検索。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
2: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

0: 楽園へ至る禁忌を知った時、僕らは偶像世界を行くトガ人となった。
1: ああ、バラの堕天使はトコシエの炎に十二の翼を焼かれる。
0: だけど一人奏でし歌のもと、二つの運命は開口し、歯車は回り出す。
1: 深刻のこの片翼が、
0: 白銀のこの片翼が、終焉を渡る誓いの翼となる。総翼のありが。